God aften i stua. Mitt navn er DJ Swingmar El Chingar, og du er på Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no og på Radio Garden og diverse sånne kule apper. Jeg kjører et lite times opptak der jeg har senere planer i kveld. Tirsdag den 25. i august 2026. Det blir en liten selection fra Stavanger. Jeg har vært der og spilt et par ganger i løpet av sommeren, mens jeg har hatt fri fra radioen. Sitter bak og nyt. Etterpå så blir det gjenhør med DJ Nora Asteroid

Yeah, yeah. Da er vi cirka halvveis I denne opptakssendingen her. Tirsdag kveld, dansa bastant. Mitt navn DJ Swingmore.

Unready track ideas senere, for jeg vet ikke helt hvordan å finne det fram på disse CDJs-ene. Jeg ikke helt analog, men det spennende å spille på MP3. Skal prøve å få tak i Nora, se om hun har noen ord til oss. Inntil videre så chiller vi out litt med Lifestyles of the Laptop Cafe.

0: Jeg begynner å bli litt gammel og senil, Rune. Det for at jeg har jo fått et vanvittig jodd-overskudd i kroppen.
1: Du har veldig mye jodd i kroppen nå.
0: Ja.
1: Du har mer jodd enn, altså, du har mer jodd enn moren min hadde da hun gikk på en sånn selvordinert eggeskallkur.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, hun spiste jo eggeskall for hun trodde hun trengte kalk.
0: Ja, det stemmer det. Men det var...
1: Og du spiser jodd.
0: Ja.

0: er gitaren som drikker, ikke jeg.
1: Stemmer det. Og ingen skal påstå at du siterer Tom Waits på noen som helst måte, for det ikke, du finner på alt du sier selv.
0: Rett og slett. Ja. Jeg har aldri kjøpt en kransekake i hele mitt liv.
1: Hva var det jeg fikk av deg I sted? Det var en slags blanding av marsipan og mandler og noe greier. Hva var det for noe?
0: Fyrstekake.
1: Fyrstekake var det, ja. Okay.
0: Så ikke kom her.
1: Nei. Ja, men da det greit.
0: Ja, jeg synes det.
1: Men pleier det å være sånne lapp, sånne der dingse med tråd i på fyrstekaka?
0: Ja.
1: Ja, det gjør det,
0: ja. Ja, og som en liten sånn krone I papp.
1: Ja.
0: Sånn, ikke papp, men sånn
1: ja, det gjør
0: papir.
1: Det.
0: Ja, kjempefint. Mm. Vi hørte Mather Rose, en av Stupids aller største klassikere.
1: Ja, den har vi spilt så mange ganger at...
0: Dere vet hva det
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Hva skjer nå?
0: Åja, nå det Sneaky Pimps.
1: Og jeg synes det sånn glassmesteren. Han pleier alltid å ringe på to ganger sånn. Dum-du-du-du.
0: Ja, men vi har ikke noe glass vi som skal...
1: Jo, vi må skifte alle rutene på kjøkkenet etter at han karen var her I går.
0: Akkurat, ja. Men vi kan tømme noen glass også da, samme slengen.
1: Det kan vi gjøre. Ta et glass da.

0: Yay! David Peel and the Lower East Side er med låta okay. Up Against the Wall. De hadde også, skal du ha mer nå?
1: Ja, det ikke noe mer?
0: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei, nei.
0: Men du, jeg kan, la, skal vi la Chico's Girl få snakke litt, så kan du få den.
1: Jeg må ha noe greier, jeg.
0: Ja, du må det.
1: Jeg må ha noe nå. Du må skøyteløper ha... eller strand.
0: Du, jeg skal fikse en rollerblade til deg.
1: Gjør det.

0: The Girls med låta Chico's Girl. Chico, han hørtes ut som litt av en skøyer.
1: Chico en av sånne folk som ja, en av de gutta stupet ser opp til da. En av de som kommer seg fram her I verden som ikke la, en slags gründer vil jeg si.
0: Ja, han spesielt innenfor alternativ farmasi. Veldig god på det.
1: Tenk deg, hva hadde stupet vært
0: Chicos her, apotek.
1: Hva hadde stupet vært uten Foxtrot-nettverket?
0: Ja, altså da hadde vi vært på hva hette E-nettverket da? Det var jo Eagle-nettverket vi var I først før Foxtrot.
1: Ja, da hadde vi bare vært I Eagle-nettverket.
0: Ja, og så var vi I Delta-nettverket før der igjen.
1: Det var fint.
0: Ja, og så hadde du Charlie-nettverket. Mm,
1: og der var vi lenge.
0: Ja,
1: men, der gjorde vi mye ugang.
0: Ja, det var jo derfor vi ble måtte med overgang til Delta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, la oss ikke gå nærmere inn på det.
1: Nei, hvis det noen nettverk som liker program vårt, så bare si fra.
0: Ja, helst på G da.
1: Ja, gjerne på G nå.

0: En av mine favorittdiktere, det den amerikanske Mary Oliver. Hun skriver jo på engelsk, men når jeg underviser så liker jeg å ta det på norsk. Det går sånn. Når jeg blant trærne. Når jeg blant trærne, særlig piletrær og tretorn, men like så bøketrær, eik og furu, gir de fra seg et sånn skinn av glede, at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det så langt fra det håpet jeg har av meg selv, om en som har godhet, og en som legger merke til, og som aldri skynder seg gjennom verden, men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig, «Bli her litt!» Lyset strømmer fra greinene deres. Så roper de igjen, «Det er enkelt!» sier de. «For du også har kommet hit til verden for å gjøre som oss, og bli fylt med lys, og så skinne.»
1: Ja, det var det. Velkommen i studio, Per Espen Stoknes. Da, du jo da klimapsykolog, og du har, vi på Saracas Urfolksfestival, og du har tidligere i dag vært med i et panel, hvor vi har snakket om noaidene, sjamanisme i forhold til det med psykologi og legevitenskap. Og så har du hatt et eget foredrag for ikke så lenge siden nå, der du gikk igjennom dine tanker om en slags forening eller en slags vekselbruk, eller i hvert fall en kommunikasjon da, mellom sjamanisme og psykologi. Kan du ikke si litt om det?
0: Ja, så hvis man sjekker dagsmedien om sjamaner og sånn, så kommer det opp ganske mye sånn skepsis og latterliggjøring, alt fra helt koko til kalksalveri. Men det er litt komisk eller underlig, fordi psykiatri og psykologer står jo i en sjamanisk tradisjon, kanskje uten å vite så mye om det. Så titel på foredraget mitt var liksom «Fiender eller følgesvenner».
1: Ja.
0: Og så prøvde jeg å se hvordan da det går an å oppleve psykologen som en form for sjamanisme, eller psykoterapien som en sjamanisk virksomhet, men også omvendt da. Hvordan da også sjamaner bedriver psykoterapi eller sjelarbeid. Så i grunn så er man følgesvenner hvis man har en litt sånn, det jeg kaller en toøyd tilnærming da.
1: Ja.
0: At vi kan se mellom både en mer sånn sjelelig, åndelig blikk på verden, hvor alt lever, og samtidig med mer vitenskapelig, kvantitativt, kanskje presist blikk da, analytisk på livsvanske, men også samfunn.
1: Ja, ja, for du hadde også en oversikt der, en slags modell, hvor du hadde en kryssning mellom tre punkter, da, eller sjamanisme, psykologi og
0: helse og selvutvikling da.
1: Ja, så lot du sirklene krysse hverandre, og i det feltet er sjelarbeid.
0: Ja, det er riktig. Sjelarbeid, for det er arbeid, nemlig. Mange har en sånn, kanskje litt sånn lettvint forestilling av sjelen, at den bare er noe som flyter rundt omkring. Som en slags lettvint pust, men alle som går sjamanveien, eller psykoterapiveien, eller selvutviklingsveien, for smake på hvor tungt og viktig sjelarbeid kan være. For å oppleve mening i livet.
1: Ja. Men så var det det at du, for deg som er psykolog, sånn, så er det ikke noe vanskelig å se på et mulig samarbeid. For meg så er det litt overraskende at det er så lett. at det mulig å ha gode samarbeid på tvers mellom sjamanisme og psykologi, men det
0: det jo ikke lett for de fleste, det jo bare fordi jeg står i en spesiell tradisjon og gjerne vil dele mer av den med andre psykologer, men også sjamaner.
1: Ja, ja. Og det den jungianske tradisjonen.
0: Ja, jeg synes han særlig, særlig relevant, fordi Jung var på en måte som en sjaman. Han fikk en, skal vi si, et sånt sammenbrudd i 1912-1913, når han brøyd med Freud. I etterkant av det så ble han, skal vi si, tiltalt av stemmer om natten, og trodde han var i ferd med å bli gæren. Men etter hvert så skjønte han at han hadde et gjennombrudd av viktige stemmer fra sjelens mer dype lag.
1: Ja.
0: Det var en som heter Filemon og en som heter Salome, spesielt da. Og da begynte han å ha dialoger da, med disse skikkelsene om natta. Han hadde pasienter på dagen, men han hadde samtaler med disse her sjeleskikkelsene på natta. Og det var utgangspunktet for en veldig kreativ prosess. Det en veldig sterk parallell til hva vi har i litteraturen om hvordan samiske noaider og sjamaner i andre kulturer også gjennomgår en slags krise, personlig krise, sammenbrudd, gjennombrudd, må man så kalle det, hvor de trekkes ut av samfunnet og føler at de er litt gærne og må gå for seg selv en stund. Og sånn også kan de, hvis de lykkes, da jo det Jung kalte wrestle your demons, altså bryte kamp med dine demoner og dine mørke eller
1: men da det, frykter. Da det frykt og de vanskelige menneskelige følelsene.
0: Ja.
1: Men i vinter så tok jeg litt religionspsykologi. Det var også veldig interessant inn mot dette her, fordi da, og det lærte jeg liksom nye måter å se på det også som illusioner som kan være ganske skadelige da. De der bildene som vi lager oss og hvordan som jeg var inne på også i den paneldiskusjonen altså hvordan uheldige tilknytningsmønstre sånne ting kan skape for eksempel autoritære gudsbilder og sånn, og hvordan så det liksom den der grensegangen som jeg ble veldig nysgjerrig på, hvor liksom det å se sunne bilder som kan gi vekst og som man skal stole på, hvordan skal man vite hva slags type bilder man skaper, altså da tenker jeg bilder kan være fysiske, sånn, altså at det bilder men at man får en opplevelse av noe
0: sjelebilder kaller jeg det, de liksom ikke bare visuelle eller auditive eller tonale, altså det en blanding av alle de sansene på en gang,
1: ikke sant, men så hvordan vite at de er sunne og ikke noe man et menneske kan lage seg, man kan lage seg et helt panel av sånne her indre autoritetsfigurer, ikke sant, som kommanderer deg til å gjøre ting, eller som skaper frykt, eller, altså hvordan manøvrere i det feltet, det hadde jeg lyst på å spørre deg om.
0: Så bra, Inge Synnøve. Dette er viktig. Så mange de blir jo redde når de får sånne sterke bilder, da, om det er du hører plutselig en stemme, eller du får en drømmeskikkelse som kanskje forfølger deg om natta, du våkner med angst og sånn. Det første, Inge Synnøve, da må jeg nesten arrestere det litt, og det er at du må slutte å spørre om de er sunne.
1: Ja, ok. Men det greit. For de kan være nemlig de kan gjøre noe godt selv om de vonde.
0: Ja. Men når du begynner å spørre dem om de misunnelige, så begynner du nesten å kritisere dem.
1: Ja, men vil du ha sånn? Ja, ja, ok.
0: Så du vil ha kontrollen. Det typisk sånn eksempel på hvordan jeg-bevisstheten forsøker å overta styringen i sjelen igjen. Men jeg er nok ikke sånn...
1: Der blir jeg analysert, dere.
0: Jeg, vi liker å tenke at jeg er på en måte kaptein på skuta, men det er veldig mange andre stemmer også. Og det er ikke alltid at kaptein tror eller har oversikt over alt som kommer frem. Så... Når du jobber med sjelarbeid, så er det viktig å unngå sånne kategorier som at lyst betyr godt, og at mørkt betyr vondt, og at det er noe som er sunt, og noe som er sykt, og det liksom, da skal jeg sortere det ene fra det andre. Fordi nettopp det med, som Carl Gustav Jung kalte skyggearbeid, da, så er det sånn at når du går ned i skyggen, så kan du oppleve at det er tungt og fælt og frastøtende, og det er blod, og det er torturerte dyr om natta, og du føler dritt, og magen er ubehagelig og sånt. Så utfordringer, og grunnen til at mange trenger terapeuter eller sjaman, da, er at det er vanskelig å gå ned i landskapet alene. Så når en har suttet med gørra en stund, når en har liksom... ikke lenger prøve å springe fra det der, eller stenge det, så kan man plutselig begynne å oppleve at du trer i samtale med din relasjon på en annen måte. Da. Hvis du har opplevd noen gang at du drømmer at du skal springe unna noe i en drøm, og så springer du fort, men det kommer noe enda fortere bak det, eller du seiger bein, sikkert du prøver å gå fort, men du klarer ikke å gå så fort som du vil. Da, for eksempel. Det er et eksempel på hvordan skyggen er der, og det er viktig at du kommer den i møte da, kanskje, selv om det er fryktelig vondt og farlig. Carl Gustav Jung har også en sånn veldig viktig tommelfingerregel. Han sier at det ubevisste vil vise det samme ansikt tilbake til deg som du viser til det. Med andre ord, hvis du er fylt av frykt eller sinne, eller du prøver å unngå det, så vil du få frykt og sinne og forfølgelse tilbake.
1: Ja, ja, nei, ikke sant? Så heldigvis så er det faser i sånne ting, og heldigvis så kommer det lysere lettere.
0: Men jeg har enda mer kommentarer hvis du vil.
1: Ja, gjerne.
0: Du begynte å snakke om autoritetsfigurer, og det er jo sånn at i psykiatrien, og jeg har jobbet en del i psykiatrien da jeg var klinisk psykolog, så treffer du mennesker som har, kommer seg i traume bakgrunnen typisk da, og som kommer da med veldig straffende, strenge autoritetsfigurer som... Kanskje befaler deg at du ikke har vært noe, så du kan like gjerne skjære det opp. Eller du fortjener å dø, så du får ikke lov å spise.
1: Ja, for dette er jo indre bilder, det er det jeg mener med, kanskje da, jeg kaller det litt uheldige indre bilder.
0: Ja, jeg skjønte hva du mente.
1: Men burde kanskje, jeg skal, ja, men det var det jeg mente.
0: Og da er det sånn at noen da, pasienter, de vil gjerne gå til psykologen sin, psykoterapeuten, og så vil de at den psykoterapeuten skal være en slags... bøddel eller en leiesoldat som da går inn og så dreper disse her figurerne for da kan du bli kvitt dem.
1: Er det sant?
0: Ja, det var deilig å ha en psykolog som bare fikk bort alle de der plagende figurerne dine.
1: Ja, så, men er man klar over det da? Jeg bare...
0: Nei, og det som er poenget er at en god psykolog vil frastå og avstå fra å være da en sånn gun for hire eller en leiemorder. Fordi, hva vil disse autoritetsfigurerne?
1: Ja.
0: Og de sier jo at du bare kan gå og henge det, eller at du skal bare rispe opp, eller du får ikke lov å spise, eller hva de sier. Du må vaske det, selv om du akkurat har vasket det, sånn tvangstanker, eller masse andre ting som kan være veldig sånn selvskadende. Men igjen da, hvis jeg går i allianse med pasienten, så skal vi kjempe enda hardere mot disse figurerne. Så vil de komme enda hardere tilbake igjen. Så det som er det sjamaniske grepet, det er at vi må reise til underverden sammen. Du som pasient, jeg som terapeut, og så drar vi og besøker de her, og så ser vi hvilke uttrykk har de hvis du slipper dem ut av hodet. Og en enkel ting og viktig ting å gjøre da, er å skape da noen kunstuttrykk, altså papir eller dans, eller hvis du har musikk, så kan du kanskje tromme den, eller du kan vræle den, eller whatever, et eller annet. Sikkert at vi skal gi form til denne her impulsen, eller ubehag, eller ånden som forfølger det, sikkert at den kan tre frem i verden, i et rom, hvor du viser som terapeut at her er det trygt, dette rommet holder det, der er han er mørk, han er ubehagelig å se på. Men nå kan du og jeg ha en dialog, mens den hører på eller er bare i rommet.
1: Ja.
0: Da får vi innført det vi kaller for det tredje. Da er ikke det lenger bare deg og meg i terapien, men vi har også fått heldigvis gestalt av denne figuren som er så jævlig.
1: Ja, ikke sant? Og så kan man begynne å jobbe med...
0: Da kan vi begynne å jobbe med, for da kan vi liksom... Hva vil den? Hva sier den? Ok, da skriver den ned hva den sier.
1: Ja.
0: Hvis du spør han om det, hvis du spør han om det, så kan vi plutselig så begynner du å få en bevegelse, en dialog i det.
1: Ja.
0: Og kanskje må vi riste løs kroppen, fordi at det spenner seg noe jævlig i magen når jeg snakker med den der.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ok, hvordan er det i magen da? Ja, det er som en stålstang til høyre her.
1: Ja.
0: Ok, få se. Er det en sånn stålstang? Hvor tjukk er den? Så går vi inn i bildet, og bare jobber vi med formen og uttrykket, og følger bildene, la bildene få lov til å utspille seg i et estetisk, kunstnerisk språk. Og jeg kan så spørre, hvor kommer den fra? Og hvis da pasienten sier, han kommer fra et land som heter Gol, eller et land som heter Burtistan, så kan vi dra dit sammen. Så åpner det seg en hel verden av og hvem er broren hans?
1: Mm.
0: Hvem er han gift med? Eller er det en han? Kanskje det er en hund? Hvilken kjønn er det? Hvor gammel er han? Hva slags farge har han? Hvilken klær har han på seg?
1: Mm.
0: Det er 1000 ting vi kan gjøre. Jeg kan gå og hente til og med kostymen, så kan vi kle opp en klesenger, og så kan den være der. Eller hvis jeg har malt den på et bilde, så kan vi gå ut og sette fyr på den. Sant? Det er ubegriplig hvor mange muligheter vi har for å komme i dialog, og få den ut av den tvangsgrepet den har om tankene dine.
1: Og ut av isolasjon, kanskje, sånn at man får
0: det skjer,
1: et annet
0: da, fordi at,
1: blikk på det.
0: Fordi at den figuren har kanskje klart å si til deg at du får ikke lov å fortelle til noen om det her. Men når da den figuren kan stå i rommet som en... Et terapirom er jo veldig konfidensielt, selvfølgelig, så når den fremtrer i rommet, i alliansen med terapeuten, så... begynner den der isolasjonseffekten da, av at du og den bare har vært i hodet ditt hele tiden, nå har den endelig fått kommet ut. Det kan være veldig frigjørende. Men det kan også være litt farlig, hvis jeg får til at for eksempel farlig på den måten at etter timen så kan pasienten føle at nå har jeg forrått, nå har jeg brutt reglene, og nå må jeg straffe meg selv ekstra.
1: Ja.
0: Så det krever en del av terapeuten å skape det rommet og lukke på en sånn måte at den etter oss til timen og frem til neste time at det er noe å skal vi si legge det der på da.
1: Ja, jeg vet det fra sjelesorg som jeg har studert litt, så er det der med at man ikke spør om for mye av gangen, man tar små biter.
0: Ja, timingen,
1: ikke sant? Og sjelesorg er jo også et sånt liksom vanskelig ord, det er jo egentlig sjeleomsorg. Sjelearbeid, så det er litt det samme, men der er det jo ikke terapeutisk, ikke sant? Så der er det jo bare den der at man har en samtalepartner når noe er butter i livet.
0: Litt skummelt da, hvis du som terapeut tror at du skal ha en perfekt timing på pasienten, for det får ikke du til. Men, igjen, vi kan spørre denne figuren, vi kan...
1: Ja, så den kan fortelle.
0: Den kan fortelle.
1: Ja, gud meg altså.
0: Så vi følger bildene, var det vi snakket om også på panelsamtalen i dag. Jeg var så imponert over hvordan Jorunn hadde fulgt de bildene om å dra til Oslo og sette seg ned foran Stortinget.
1: Ja.
0: Og hadde hatt tillit til det og hvordan hun ble forvirret på flyplassen, og så var det bra likevel fordi det var liksom en sjelig guiding. Og sånn er det med terapi. Vi må være på alerten, veldig sensitive til hvordan bildet beveger seg. Hva vil bildet nå?
1: Ja, ikke sant? Fordi jeg på den diskusjonen der, så stilte jeg også et spørsmål om barn. Det er barn, jeg stilte både i forhold til det med barns åndelighet og det med barns fortrengte, altså at det er fortrengt
0: traumer.
1: Fortrengte traumer.
0: Ja.
1: Og at det er stivnet, altså at det er avspaltet ting på en måte. Og det på et tidlig i livet, sånn at man ikke hadde den kognitive kapasiteten heller til å skjønne det, og kanskje ikke var det noen der til å forklare. Og at det da... Der kan jeg faktisk se, det kan jeg spørre deg om, er det der et helt sånn konkret, en helt konkret mulighet til å la det barnet jobbe med trommereiser, kanskje få kontakt med noen bilder, og så få et trygt rom, altså i psykologien, der man måtte utforsker hva som ligger rundt det bildet som kommer opp.
0: Ja. Og det sikkert at trommereiser det som barnet synes toppers. Kanskje en annen form for musikk, eller at det sangkasse, eller at det kan være en drama, en lek man kan ta. En farlig litt lek, men litt mulig lek likevel.
1: Men nå tenker jeg på den voksne da, med barnet
0: i seg. Ja, i voksne i seg, ja. Så absolutt. Det som en nøkkel, ingen synes over, det intelligensen som bor i kroppen. Så jeg snakker ofte om sjelekroppen. Altså, kroppen vår enormt uttrykksrik. Du har masse fine uttrykk når du viser at du lytter til meg på en bestemt måte.
1: Jeg synes det her da.
0: Ja.
1: Liker.
0: Ja, og hvis vi sensitive i terapeutens kropp, så kan jeg også merke kanskje hvordan når du kommer i nærheten av et traume, så begynner noe å forandre seg i stemningen hos de voksne. For eksempel så hender det at i en terapi så kommer det noen følelser opp, men de får ikke slippe helt til, fordi pasienten vil ikke sitte der og grine, eller dette her farlig, eller holder det nede. Jeg veldig vant til å holde nede følelsene mine.
1: Det ganske vanlig, faktisk.
0: Ja, vi vanlig flinke til også, veldig mange av oss. Så vi vil ikke slippe til disse pinlige følelsene, og så det det hvor vi føler oss så svak eller misslykket, eller at noen vil jeg hardt slemme med oss, og det var kanskje min egen skyld også.
1: Det også.
0: Ikke sant? Så det masse sånt. FM 99,3.
2: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
3: Hei, hei alle sammen, og velkommen til podcasten I lys av døden. Og velkommen til deg, Kristoff Gradmann, som med meg i dag. Du professor i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo. Du spesialiserer deg på smittsomme sykdommer og eksperimentell medisin i moderne tider. I dag skal vi snakke sammen om tuberkulose og nåtidig og nylig forskning som du har gjort og kjenner til angående tuberkulose. Vi skal i den forbindelse først og fremst innom litt historie vedrørende denne sykdommen, både her til lands og internasjonalt, og vi skal snakke om hvor tuberkulose utbredt i dag, og hva det betyr for folkehelsa de stedene sykdommen fortsatt vanlig.
4: Gjerne det. Jeg kan kanskje begynne med en liten kommentar om hvordan man uttaler ordet.
3: Ja, takk.
4: Det ligger altså noe inne i ordet, og det det latinske ordet for et lite knute, en liten knute, tuberkel.
3: Okay.
4: Det er et latinsk ord som en liten knute, og hvis du ser på vev til dem som har tuberkulose, så finner du sånne knuter i vev,
3: ja,
4: og det er tuberkler.
3: Nydelig.
4: Derfor heter det tuberkulose.
3: Jeg mente ikke at det nydelig med sånne knuter, men dere skjønner, det en nydelig tilleggsinformasjon. Ja, og så skal vi snakke litt om fremveksten av denne sykdommen, som vi jo, i alle fall her til lands og i Vesten, lenge har tenkt at vi har fått bukt med.
4: Yes.
3: Da begynner vi på scratch. Hva tuberkulose?
4: Tuberkulose beskrives vel best som en kronisk infeksjonssykdom, så forskjellen til de fleste infeksjonssykdommer som akutte, hvor man blir smittet, så blir man fått syk, og så spørsmålet om man overlever eller ikke, det blir avgjort i løpet av noen dager eller uker. Tuberkulosen derimot kronisk. Du blir smittet. De aller fleste som blir smittet blir aldri syk. De har en liten infeksjon. Kroppen slår de ned, og så forsvinner de. Bare omtrent 1 av 50 går de fra infeksjon til sykdom, og det kan skje mange år senere. Og når tuberkulosen en gang viser seg, så kan den vise seg på mange forskjellige måter. Du kan ha en tuberkulose på huden, du kan ha tuberkulose på bein, du kan ha tuberkulose her og der. Den mest vanligste typen er lungetuberkulose.
3: Ja.
4: som den ble kjent med et gammelt gresk ord som heter phthisis. Det er litt vanskelig å uttale og enda hardere å stave. Men altså, lungetuberkulosen omtrent 85% av all tuberkulose, all lungetuberkulose. Det altså den typen tuberkulose som spres fra mellom folk med spyd og dråper, som kan overføres, altså epidemiologisk er det denne tuberkulosen som betydningsfullt, mens det vanskelig å bli smittet av, skal vi si, tuberkulose av bein, og det skjer heller ikke.
3: Nei, ikke sant.
4: Men det altså lungetuberkulosen som rammer de fleste, og som epidemiologisk betydningsfullt. Dør man av tuberkulose, så det en treg prosess. Det var jo kjent som taring før, og det ordet beskriver ganske godt sykdomsprosessen. Det altså en langsom, en treg forfall, hvor man bare blir tynnere og tynnere, og hoster, og man hoster muligens blod, da det altså hemoptysis som man har. Og så dør man til slutt, og det kan ta veldig lang tid.
3: Ok.
4: Så, og det ikke nødvendigvis en dødelig sykdom. Det også viktig å si at det finnes altså mange som har tuberkulose og kommer seg tilbake også før det kunne behandles. Tuberkulose ikke en sykdom hvor man blir smittet og så venter det bare døden.
3: Ja. Nei, og her allerede kjenner jeg jo at jeg får mange spørsmål, for vi skal jo litt inn i dette med historikk, og jeg vil jo tro at det siste du sa der, så det med behandling for eksempel, det finnes i dag, ja, men det fantes ikke i gamle Norge, eller?
4: Tuberkulosen er jo et sykdom som har sannsynligvis vært med mennesker siden i overskuelig fortid, vil jeg si. Så man har funnet altså tegn på tuberkuloseinfeksjoner på lik fra antikken, for eksempel, på gamle begravede faraoner, mumier, finner man tegn på at de har hatt tuberkulose. Om de er døde av tuberkulosen, det vanskelig å si.
3: Nettopp.
4: Tuberkulosen er viktig, at tuberkulosen rammer både mennesker og dyr, og det er viktig også for epidemiologien.
3: Ja.
4: Og det er særlig altså kyr og kameler også om de får tuberkulose. Og de er litt forskjellige typer tuberkulose, men de kan smitte i begge retninger. Så altså, vi kan få dyrtuberkulose, og dyr kan få mennesketuberkulose.
3: Jeg skjønner.
4: De kalles på latin som typus humanus og bovinus. Det er bovis som er ku på latin.
3: Og da snakker du igjen om denne vanligste måten å smitte på, som er gjennom dråpesmitte, og det at man får denne lungesykdommen.
4: Nettopp, ja. Det er den som epidemiologisk dominerer.
3: Ja.
4: Men disse forskjellige typene av tuberkulose var egentlig kjent som forskjellige sykdom. Altså at det fantes forskjellige navn. Hudtuberkulosen var kjent som lupus, og lungetuberkulose var kjent som phthisis. Og så ble de knyttet sammen gjennom at man fant en mikrobe som forårsaker alt dette. Og før hadde man funnet knuter i vev. Selv om man har veldig forskjellige sykdom, så har de noe til felles, og det er små knuter i vev, tuberkler.
3: Okay. Ja.
4: Og så fant man til slutt et bakterium som forklarer hele prosessen.
3: Ja.
4: Og så ble plutselig 6-7 forskjellige sykdom til en. Så tuberkulose som begrep er et produkt av 1800-tallsmedisin.
3: Ja.
4: Da ble den definert, men det kunne ikke behandles. Man trodde jo, nå kjenner vi årsaken, altså mycobacterium tuberculosis, som det kalles for i dag, og da var det Kochs bacillus, etter den som oppdaget det. Men det var ikke egentlig mulig å gjøre noe særlig mot bacillen. Derimot prøvde man seg på alle slags andre terapier, og da særlig sanatoriumsterapi. Altså man ligger på sanatorium og har luft og god mat og litt annet, og det var kanskje den beste måten å behandle tuberkulose før en effektiv behandling ankom.
3: Ja.
4: Den ankom stort sett bare i slutten etter den andre verdenskrigen,
3: okay,
4: med antibiotika og kemoterapier som gjør det omtrent det samme som antibiotika.
3: Ja.
4: Først det var streptomycin som ankom, og så kom det en del andre piller, og i dag er terapien til tuberkulose stort sett medikamentøs. Mellom sanatorium og medikamentusterapi var det en storhetstid til kirurgi,
3: hvor
4: man altså prøvde å roe ned lungene gjennom å lage en kunstig pneumotorax, altså man lagde en liten hull og sette litt luft inn i brystkassa,
3: ja.
4: Og så synker lungen sammen. Og det en pneumotorax, og der tanken at hvis lungen ligger i ro, så kan den helbredes. Og så kan man fjerne deler av ribbebuene og drive med litt mer aggressiv kirurgi. Det var populær, men etter hva vi vet, sannsynligvis til lite nytte.
3: Mm.
4: Og så hadde det ulempen at denne typen behandling med kirurgi var veldig, skal vi si, stigmatiserende. Fordi selv om du nå blir helbredet av tuberkulose eller ikke, så blir du merket som en som har hatt tuberkulose før,
3: ja.
4: Gjennom såret du har på brystkassa.
3: Ja, ok.
4: Og da får du ikke jobb.
3: Dette er historisk, snakker
4: du? Det er historisk, ja, det er historie. Da snakker jeg om mellomkrigstider. Mellom 1. og 2. verdenskrigen, hvor kirurgisk behandling var veldig populær.
3: Ja.
4: Og det tok ganske bratt slutt med den kirurgiske behandlingen, da antibiotika og kemoterapier ankom.
3: Ja.
4: På alvor omtrent 1950.
3: Ja.
4: Ja.
3: Og du har vært litt innom sykdomsforløpet, og du sa noe om tæring og form. Jeg tenker at vi kommer nok litt inn i det, eller jeg vil sikkert spørre deg noe om det, når vi nå går inn i dette med historien i Norge, eller Vesten, /Vesten, sier jeg bare. Og så kommer vi jo sikkert litt inn på det igjen, når du skal snakke om der hvor tuberkulose fortsatt er utbredt. Ja, fordi det jeg vet, og jeg vet lite om tuberkulose, så jeg prøvde å sitte og tenke litt igjen da, før intervjuet vårt, men tenkte også at det er jo fint å egentlig bare ha en ekspert som kan forklare mye rundt dette i studio. Men det som folk av min generasjon, og jeg er da født i 1981, har fått med seg, er jo at tuberkulose var utbredt. Det tror jeg alle vet fra min generasjon, ikke sant? Det var utbredt før, og det var veldig vanlig dødsårsak. Det er sånn jeg har oppfattet det. Stemmer det?
4: Det stemmer absolutt.
3: Ja.
4: Vi kan anta at på 1800-tallet var omtrent 15% av dødelighet av tuberkulose.
3: Ja.
4: Vi vet også at tuberkulosen var på frammarsj på 1700- og 1800-tallet, og det skyldtes nok urbaniseringen. Tuberkulose ja. Er en sosial sykdom, og utbredelsen er i en stor grad drevet av boforhold og ernæringsforhold.
3: Nettopp.
4: Og da folk begynte å flytte inn i de store byene, og ernæring i arbeiderklassen var ikke alltid til det beste, så ble det mer tuberkulose. Vi har ikke noen gode tall for eldre tider, men det er på ingen måte usannsynlig at tuberkulosen var på sitt høyeste på 1800-tallet i Europa og Nord-Amerika.
3: Og hygiene på den tiden var jo også ganske annerledes, var det ikke det? Eller folks kjennskap til det, eller muligheter til å...
4: Hygiene spiller en viss rolle, men det handler egentlig mest om ernæring og boforhold.
3: Ok.
4: Altså at du har en leilighet hvor folk ikke sitter på tett på hverandre, og hvor du kan lufte, kan åpne vinduer, og hvor sol kommer seg inn.
3: Mm.
4: Vi kan forklare det fra i dag. Vi vet at tuberkulosebakterier, de liker svært dårlig ultrafiolett lys.
3: Ja vel.
4: Så hvis du har det, så er det en leilighet hvor det er lett for sola å komme seg inn, så kommer det til å gjøre det mindre sannsynlig at du smitter deg med tuberkulose på dette stedet.
3: Ja. Og så var det jo sånn at jeg i sted sa før at jeg og mange i min generasjon har visst at dette er en sykdom som var veldig utbredt før, men det er jo litt vagt av meg å si før. Og nå er du inne på 1800-tallet, men mitt inntrykk har jo vært at det var ganske vanlig at mine oldeforeldres generasjon også enten ble smittet eller døde, at mange døde da også.
4: Ja, jeg har jo selv folk i min eldre generasjon som har vært på sanatorium på 50-tallet. Det var på ingen måte uvanlig da.
3: Nettopp.
4: Men hvis vi altså ser på tallene, så er det slik at jo lengre frem industrialiseringen gikk, og jo bedre inntektsforholdene og ernæringsforholdene til arbeiderklassen ble, da begynte tuberkulosen å gå ned. Det vil altså si at for eksempel i Storbritannia begynte nedgangen til tuberkulose sent på 1800-tallet. I Norge var det noen 10 år senere, og i Norge var et fattig land, og da skjedde det noe senere. Men tidlig på 1900-tallet begynte tuberkulosen å gå tilbake på nesten alle europeiske land.
3: Ok.
4: Og så kommer det, så kan vi tenke oss en synkende linje, det blir færre og færre som har tuberkulose, og da er det to, skal vi si, humper i denne linjen. Og det de verdenskrigene, hvor næringsforholdene ble dramatisk forverret. Altså første og andre verdenskrigen førte til en, da var det en liten sånn oppsving, men nedgangen fortsetter rett etter verdenskrigen så snart den største sultekrisen er over, og så snart det finnes nok leiligheter for folk, fortsetter nedgangen.
1: Mm.
4: Da, og det er litt viktig for tuberkulosens historie, da altså tuberkulosen forsvant, uten at man hadde noen særlig effektiv behandling mot den. Man hadde jo den sanatoriumsbehandlingen og kirurgien, og en del medisin, og alt sammen var lite virksomhet.
3: Okay.
4: Men tuberkulosen forsvant likevel, og det var en bivirkning av forbedrede levekar.
3: Ja, og nå snakker du om...
4: Da snakker jeg om en prosess i Norge og hele Europa som hovedsakelig gikk fra 1900 til 1950. Da altså antibiotika og kemoterapi ankom, da var tuberkulosen egentlig nesten borte.
3: Ja.
4: Da var det bare en tiende del av Storbritannia, da kjenner jeg tallene best, var den altså gått ned til omtrent 10% i utbredelsen hva den hadde vært 50 år før.
3: Mm.
4: Og det betyr at den gode behandlingen ble bare brukt til nytte for veldig få,
3: ja,
4: som fortsatt hadde tuberkulose.

0: infeksjonen i kroppen min, eller hvordan er det det kronisk?
1: Det gjerne de unge som blir smittet med tuberkulose, men kroppen slår det ned. Og det kan da påvise med en såkalt antigen-test, det vet vi nå alle hva det er, etter tre år med korona. Altså at kroppen din er i stand til å lage antistoffer mot tuberkulose.
0: Ja.
1: Det er på denne måten man viser det, og det er den såkalte prikktesten.
0: Ja.
1: Tuberkulintest eller mantotest, det er kjente forskjellige variasjoner, alt kjent under forskjellige navn. Men alle disse testene går ut på å sjekke om noen har vært smittet før.
0: Ja.
1: Og jeg selv for eksempel er testet positiv. Det er ikke overraskende, det var i, vi kan gå ut fra at tidlig på 1900-tallet var altså nesten alle tuberkulose positive i Europa.
0: Ja.
1: Nå er vi ned til langt lavere tall. Det varierer fra land til land, nå er det et kvarter, kanskje 30% maks, som fortsatt er tuberkulose positiv.
0: Ja.
1: Du kan bli positiv på to måter. Du kan bli positiv gjennom du har fått en vaksine, som gjør det samme, som setter kroppen i stand til å lage antistoffer, eller gjennom en ekte infeksjon. Og jeg kommer fra et land hvor det er veldig, hvor vaksinen blir ikke brukt, så i mitt tilfelle var det sikkert en infeksjon.
0: Ok. Og jeg kommer fra et land hvor BCG-en, for den er jo mot tuberkulose, er det ikke?
1: Ja.
0: Den fikk jeg i armen i 6. klasse.
1: Ja, ja.
0: Så betyr det at jeg fortsatt har, hvis la oss si jeg ikke har vært smittet av sykdommen ellers, da har jeg fortsatt tuberkulose i
1: 6. klasse. Det er litt sent for BCG, men det lar vi ligge.
0: Ok.
1: Det må egentlig gis til spedbarn.
0: Nei, ja, men i min tid, jeg husker det kjempegodt, og jeg skrev om det i dagboken,
1: uh-huh.
0: Så jeg hadde ikke husket det hvis jeg var spedbarn, men BCG, er ikke det riktig?
1: Ja, BCG, ja.
0: Den fikk vi, ok, la oss si det kanskje var 5. klasse, men det var ikke før. Men nå snakker du med en som er født i 81, da. Så det her var jo tidlig 90-tallet.
1: Nå vil jeg ikke... Jeg har det at du blir nedringt av fornærmete vi vaksineeksperter, men jeg tror ikke egentlig at effekten av å bruke BCG blir noe særlig godt når man bruker det på så gamle barn. Den tanken er at man bruker det på folk som har sikkert ikke hatt noe kontakt med tuberkulose fra før, og det er spedbarn.
0: Ja, så nå, fordi det med vaksine hadde jeg tenkt å ta til slutt, men vi kan godt ta det med en gang, fordi det der har jeg også fått litt med meg, at i dag så får man jo ikke BCG sånn som man fikk den gangen når jeg var 11-12 da. Men nå gis den til spedbarn i Norge, eller?
1: Nei, jeg tror den gis ikke lenger rutinemessig, og det skal vi si. BCG ble brukt i mange ti år.
0: Ja.
1: Den ble oppfunnet i mellomkrigstida, og så ble den brukt frem til 70-tallet ganske utbredt.
0: Og vi har arv for livet, du vet.
1: Ja. Kjenner det. Men om den har en tydelig effekt, det var alltid veldig omstritt.
0: Ok.
1: Og i Frankrike, skandinaviske landene, de er med å være BCG-entusiaster. Derimot Storbritannia og Tyskland var BCG-kritikere. Da ble den aldri åndelig tatt i bruk. Og så viste det seg på 80-tallet at effekten til BCG var veldig lite, eller det fantes ikke noe effekt i det hele tatt.
0: Okay.
1: Vi må jo komme tilbake til dette med en kronisk sykdom.
0: Ja, gjør det.
1: Hvordan kjører man en effektstudie på en vaksine hvor effekten viser seg bare om noen ti år?
0: Ikke sant?
1: Det er kompleks, og det tar flere ti år. Og det er det man gjorde. Man hadde altså flere grupper av personer som ble vaksinert på India på 60-tallet, og så sjekket man på 80-tallet om den vaksinerte kroppen gjorde det noe bedre med tuberkulosen.
0: Mm.
1: Og da var det ikke spesielt mye å finne.
0: Jeg skjønner.
1: Og det tok litt knekken av tuberkulose. Det er viktig at den kroniske sykdommen gjør det ekstremt vanskelig å bedømme om vaksinen har noe godt.
0: Ja.
1: Og nå blir den ikke... Du kan fortsatt bruke den, men det er altså ikke lenger en anbefaling jeg har.
0: Og da lurer jeg på litt tilbake til det hvor jeg spurte om, kan jeg ha vært smittet? Og da sier du ja, uten at jeg har blitt syk. Men så lurer jeg på, for å forstå dette riktig igjen, og du sa jo innledningsvis at det er en kronisk sykdom, mange kan ha blitt smittet uten å ha den, men så kan plutselig infeksjonen bryte ut. La oss si at jeg ble smittet for 10 år siden da, på reise et eller annet sted i verden. Er det sånn at jeg i dag plutselig kunne ha utviklet sykdomsbildet?
1: Du kan utvikle sykdom. Du har en, skal vi si, en sovende infeksjon, skal vi det tekniske begrepet, latent infeksjon.
0: Skjønner.
1: Og så hvis du kommer i en situasjon hvor du underernært, eller du har svekket immunitet, eller noe sånt, så kan den tuberkulosen bli aktiv.
0: Jeg skjønner.
1: Og da har vi faktisk

0: faktisk et eksempel fra den nyere historien hvor det skjedde, og det altså en framkomsten av HIV. Ganske mange av dem som fikk HIV og utviklet AIDS, de døde av tuberkulose, og det særlig i Afrika. Og det har jeg forsket på, altså det varierer litt fra land til land, men AIDS sprer seg i en betydelig grad fra omtrent 1980. Og så fører det til en eksplosjon av tuberkulose-tilfeller. Det er selvfølgelig ikke, mange av dem ikke nysmittete, men latent tuberkulose som nå utvikler seg. Og det kan være flere 100% økning i nye tilfeller av tuberkulose, såkalt incident.
1: Nå skjønte jeg masse mer om det der. Fordi, ja, apropos HIV og AIDS, så hørte jeg på en radiodokumentar som er veldig fin, ligger på NRK, anbefales, om den epidemien, eller pandemien, er jo det også.
0: Ja.
1: Den er jo global i høyeste grad. Og da var det jo nevnt at det flere døde av tuberkulose til slutt. Og da tenkte jeg, hæ, men hvordan henger sånt sammen? Så nå har du svart på det.
0: Ja, og den økningen er det viktig å tenke på dette som en eksplosjon. Altså, jeg har tilfeldigvis tallene sjekket dem i går for Tanzania.
1: Ja.
0: Fra 1980 til 2000 økte incidens, altså nye tilfeller av tuberkulose, med 600%.
1: Ja. Ha.
0: Og sammenhengen har en delvis befolkningsøkning, men hovedsakelig er det HIV.
1: Ja. Ok, nå hadde jeg, vi skal jo litt over på det geografiske egentlig, men jeg hadde lyst til å si noe om, fordi du var litt inne om det at egentlig så har jo ikke da, tuberkulose ble jo ikke utryddet på noen måte, den bare forsvant av seg selv, og da forklarte du i sted hvorfor det ble sånn i Vesten. Fordi et av mine spørsmål var jo det, liksom hvorfor.
0: Det litt rare er jo at hvis vi ser på historien, så forsvinner den egentlig i noen verdensdeler, og særlig hos oss.
1: Ja.
0: Og den ble ikke egentlig utryddet, men det fantes noen tiltak mot hygiene, ernæring og så videre, men dette er ikke noe utryddelsestiltak.
1: Nei.
0: Samtidig har man noen drømmer nå om å utrydde tuberkulosen, fordi etter 2. verdenskrigen, da den var nesten forsvunnet i Europa, var det selvfølgelig masse tuberkulose igjen i andre verdensdeler. Og nå hadde man effektiv medisin, og nå hadde man en vaksine som man trodde var effektiv. Og da ble altså kampen mot tuberkulose teknologisk med bruk av piller og vaksiner.
1: Ja.
0: Og det er da man begynner å drømme om utryddelse. Det har ikke skjedd så lenge, men hvis du altså snakker til folk i global helseinstitusjoner som var strategien mot tuberkulose, så er det en strategi om å få det ned til nesten null.
1: Nettopp.
0: Og det er en utryddelsestrategi.
1: Ok.
0: Ja. Det er drømmen man har. Man vil få tuberkulosen ned til nesten nå heter det End Tuberculosis, heter det store programmet som vi har å drive med, og årstallet ved dette er 2035.
1: Og det er veldig spennende i seg selv da, ettersom dette er en dødelig sykdom, og sikkert også en sykdom som påfører mange mye lidelse, selv om ikke de dør, men ikke minst setter dem tilbake i form av altså sånn sosioøkonomisk, ikke sant? Fordi man blir vel veldig syk. Jeg tenker nå er jeg mine tanker i andre verdensdeler, hvor det fortsatt er utbredt med tuberkulose. Kan du si noe om det, liksom hva...
0: Utfordringen er at det tar en stund før man blir skikkelig syk. Så det begynner med tuberkulosens symptomer, det er jo litt feber på nettene, og man hoster og svetter, og det er ikke nødvendigvis enkelt å si at det er tuberkulose med en gang.
1: Nei.
0: Og så tar det lang tid før det utvikler seg, og det tar også lang tid å behandle det. Og det betyr at å drive med tuberkulosemedisin er ganske dyrt.
1: Ja.
0: Du må ta det folk i lange perioder, og det er dyrt for fattige land å gjøre det. Det er mye enklere å ta seg av folk som har akut sykdom, hvor behandlingen er avsluttet på godt og vondt etter noen uker. Tuberkulose er it's a slow boat. Det tar mye tid, og det koster mye penger.
1: Så den strategien som du nevnte, hvor de håper å lykkes inn 2035, hva går den ut på da? Går den ut på at man skal langtidsbehandle flere i fattige land?
0: Nei, det går ut på å forkorte behandlingen, hvis mulig, og det har man lykket ganske godt med. Behandlingstiden for tuberkulose på da den effektive terapien ankom, altså med forskjellige typer antibiotika og kemoterapier,
1: ja.
0: Da tok en behandling først 18 måneder. Og det var altså i Europa på 1950-tallet.
1: Ja.
0: Så fikk man det ned til 8 måneder på 70-tallet. Og dette ble tatt i bruk i fattige land på 90-tallet. At man ga dem en kort tidsbehandling, det var noe dyrere.
1: Mm.
0: Men altså mye kortere også, og da har du også en fordel at det er lettere å holde folk på behandlingen, for den behandlingen er ganske plagsomt.
1: Ja.
0: Du må ta mange piller over lange perioder, og det ble gjerne gjort under observasjon for å få folk til å følge behandlingen.
1: Ja.
0: Det er lett å få symptomene forsvinner ganske fort.
1: Okay.
0: Men så må du fortsette med terapien i et halvt år minst.
1: Og når du sier at den er litt ubehagelig, er det fordi det er mange bivirkninger også? Med
0: det er bivirkninger, ja. Ja. Det er ikke gøy å ta tuberkulosemedisin. I starten av behandling må du ta 4 forskjellige antibiotika.
1: Ok.
0: Hver dag.
1: Ja, det er heftig.
0: Og det er jo bare behandling av vanlig tuberkulose. Hvis tuberkulosen har blitt litt vanskeligere å behandle, så kan behandlingen involvere mange flere medisiner og ta lengre tid. Da må pasienten overholde behandlingen i en lang periode,
1: mm.
0: og det kan bli for eksempel en økonomisk utfordring for familien, det kan bli en utfordring for personen selv, som synes nå holder vi virkelig med dette,
1: mm.
0: og så videre. Og fra helsesystemet er det viktigst å få pasienten i behandling tidlig nok.
1: Ja.
0: Jo tidligere du behandler en person, jo bedre utsiktene har du til at den blir helbredet.
1: Ja.
0: Og det er vanskelig med en kronisk sykdom, hvor det tar litt tid før det viser seg på ordentlig.
1: Pluss at hvis vi snakker om land og områder hvor kanskje, hvis jeg forstår deg rett da, siden du sa at årsakene til at sykdommen vokste frem, det er vel kanskje noen av de samme årsakene vi ser i de landene hvor fortsatt tuberkulose.
0: Også da er det sosiale årsaker som driver tuberkuloseepidemi, altså ernæring, bosted og så videre, og nå HIV. Og strategien er å bruke effektiv medisin, men også å tidlig nok finne folk som er smittet og få dem i behandling.
1: Ja.
0: Fordi de som er smittet og har sykdom, men ikke blir behandlet, det er dem som sprer. Og de som blir behandlet, de blir ganske fort stoppet det med at man hoster det og sånn og videre.
1: Ja.
0: Og da overfører man ikke sykdommen i noen særlig grad lenger til andre. Så det hjelper både med behandling og med å stoppe spredning av epidemien.
1: Ja.
0: At man folk får i behandling tidlig nok.
1: Ja.
0: Utfordringen, hvis vi sammenligner de gamle dagene i Europa, og skal vi si Afrika i våre dager, er at i Europa fantes det masse sanatorier fra før.
1: Mm.
0: Og alle som fikk behandling for tuberkulose fikk det under full hospitalisering. De var på sykehus i flere måneder. Det har man ikke ressurser til i andre land, og da måtte man komme på en måte å drive tuberkulosebehandling ambulant. Og man muligens bare har en veldig kort periode av hospitalisering i starten, omtrent så lenge inntil at pasienten ikke lenger er smittsom for andre,
1: ja.
0: Og så blir det ambulant. Men det er kjent, det er litt vanskeligere å holde folk på terapi som får en medisin ambulant. Og hos oss er jo det trygden som gjør det mulig at vi kan gå på behandling i flere måneder.
1: Mm.
0: I andre land er det altså en formidabel økonomisk utfordring for en familie. Hvis en av de voksne går ut med tuberkulose, kan ikke tjene noen penger.
1: Det er akkurat det. Det er sånne tanker jeg får nå, fordi til alt det du har sagt, så er det også dette med at man bør identifisere sykdomsforløpet tidlig for å få folk opp på behandling, men det må jo være veldig mange tilfeller der ute hvor det kan jo være mangel på kunnskap noen steder også, men jeg vil jo tro veldig mange i mange av disse landene hvor tuberkulose fortsatt er utbredt, vet også om den sykdommen. Men det er jo noe med det at de må fortsatt gå på jobb, ja.
0: Det som er litt viktig i tuberkulosens samtidshistorie, altså de siste 50 år, er at man i Vesten egentlig trodde man var ferdig med tuberkulosen.
1: Ja.
0: Og det har jo flere effekter, og en av dem er at industrien ikke lenger utvikler ny medisin mot tuberkulose.
1: Ja.
0: Man trodde altså at det finnes av og til folk som har tuberkulose, men å behandle dem, vi har alt som trengs, vi har de pillene som man må ta, og det er egentlig en sånn, et management-problem egentlig. Mm. Og mens man trodde det, vokste tuberkulose seg fram andre steder. Og jeg har jobbet på noen farmasøytiske bedrifter som så på markedet i tuberkulosemedisin på 70-tallet, og de konkluderte med, ja vel, de som har behov til, fortsatt har behov til medisin, de har ikke råd, og de som har råd har ikke tuberkulose.
1: Mm.
0: Og da stenger du butikken. Hvis du, har en, hvis du vil tjene penger med å utvikle medisin, det en situasjon hvor du stopper å utvikle tuberkulosemedisin, og faktisk har det vært veldig lite utvikling av nye antibiotika og kemoterapier siden 60-tallet.
1: Ok.
0: Ja, veldig lenge. Nå, nå har de sånn smått begynt å utvikle litt ny medisin, men det er altså viktig å skjønne at da den store da tuberkulosen kom tilbake i sammenhengen med HIV og i sammenhengen med multiresistens, da hadde det ikke vært utvikling av nye medisiner i flere ti år.
1: Og nå, vi skal komme litt inn på dette med multiresistent, som fremvekst på grunn av det, multiresistens, men jeg har lyst til å bare kjapt kartlegge, liksom, hvilke områder snakker vi om, eller land, hvor tuberkulose nå er utbredt?
0: Det er egentlig nesten alltid sør.
1: Nesten alltid sør.
0: Til stedsvakelse av tuberkulose er i alle land som ikke har høyinntektsland, har en viss mengde av tuberkulose, og i India, Afrika, også Sør-Amerika er det ganske mye tuberkulose.
1: Jeg skjønner.
0: Men det er en type tuberkulose, vanlig tuberkulose, som det er mulig å behandle.
1: Ja.
0: Og den tuberkulosen er på de aller fleste steder svak synkende.
1: Men
0: så har man den tuberkulosen som har blitt resistent mot medisin, og det er gjerne på grunn av usystematisk behandling, at man bare tar litt, vi må ikke bli for teknisk her, men hvis behandlingen er for usystematisk, så blir det mye tuberkuloseresistens.
1: Fordi folk har gått på forskjellige antibiotikakurer?
0: Eller har gått, tatt dem i for kort tid, har ikke tatt nok, har avbrutt behandlingen. Det finnes mange forskjellige forklaringer, og så oppstår det litt resistens uansett. Og så man gjør alt som man skal gjøre det med medisin, så blir det uansett noen resistente mikrober. Men mengden avhenger veldig av hvor godt medisinen er brukt.
1: Ok, men det her er jo noe som da du og kollegaer, holdt jeg på å si, har lært gjennom, eller, ikke sant, gjennom forskning og deling av det. Så det jeg lurer litt på er, hva er implikasjonene av det, av den multiresistens, fremveksten, liksom?
0: Da finner vi mer og mer folk som er ekstremt vanskelig å behandle, hvor vanlig tuberkulosemedisin ikke virker lenger, hvor vi må ta til flere medisiner, andre medisiner, og behandling blir lengre. I tillegg til hva jeg har nevnt, er det mye multiresistent tuberkulose i alt som var tidligere var en gang Sovjetunion.
1: Ja.
0: Da er det fortsatt god tilgang til piller, men behandling er gjerne usystematisk. Og så finnes det, da er det i en høy grad multiresistent tuberkulose innenfor institusjoner, altså fengsler, psykiatriske sykehus, lignende steder.
1: Okay.
0: For det, du må tenke, de sosiale drivkreftene, de er jo fortsatt på plass. Det betyr at en internatskole er et godt sted hvis du har tuberkulose, eller et fengsel, og så videre.
1: Er det noe tall på hvor mange er det som fortsatt dør årlig?
0: Ja.
1: Eller fortsatt er feil ord, fordi dette er jo, har jo vært en sykdom i endring. Men ja, liksom i det globale sør, er det noe sånn cirka anslag på hvor mange som dør av tuberkulose?
0: Nei, det tallet har jeg ikke parat.
1: Nei.
0: Jeg har fått noe feil. Jeg tror det er 1 million, men jeg vet ikke det.
1: Men det er i hvert fall
0: det. Du må sjekke det verdens helseorganisasjon som har aktuelle tall.
1: Ja.
0: Ja. Og så varierer det ekstremt fra land til land.
1: Ja, det kan jeg forstå. Mm.
0: Jeg tror det er omtrent 1 million som dør av tuberkulose hvert år, men du må ikke ta for god fisk, det er lurt å sjekke.
1: Ja. Mm. Men det er uansett et høyt tall da, vi snakker ikke om 20 000.
0: Da snakker vi om en av de tre største smittsomme sykdom, altså HIV, malaria, tuberkulose, som er de tre store på kloden.
1: Og når det gjelder det du sa tidligere om sykdomsforløpet og måten man dør på, min veldig svekkede kunnskap om dette er jo sikkert knyttet til både kunst og litteratur og sånn, hvor, ikke sant, hvor man har lært om historiske forhold, gjerne i Norge da, men hvor folk har en sånn Jeg har i hvert fall i mitt naive sinn tenkt at det en type kraftig lungebetennelse. Kan det sammenlignes med det? Det liksom, for du var jo inne på dette med tæring, at folk ikke etter hvert har hatt seg næring og sånn. Det jeg prøver å spørre om her det den måten folk dør på i de områdene hvor de dør av det fortsatt?
0: Jeg tror egentlig sammenligning med lungebetennelse ikke noe god.
1: Nei.
0: Lungebetennelse en skal vi si en hurtig sykdom. Da pasienten får lungebetennelse, og så får de veldig høy feber og enorme symptomer,
1: og så
0: går det inn i noe som man før betegnet som en krise, og så dør pasienten enten, eller de blir bedre. Men det en eksplosivt sykdomsforløp
1: Skjønner.
0: I lungebetennelse. Og så kan det ta lang tid før man kommer tilbake, men det finnes en tydelig krise et sted.
1: Jeg skjønner.
0: Og tuberkulosen helt annerledes. Tuberkulose, du har ikke høy fiber,
1: okay.
0: For eksempel. Den utvikler seg treg, og det finnes ikke noe egentlig sånn krisesituasjon. Nei.
1: Men så man kan gå med hoste?
0: Ja, det kan man. Man kan hoste blod. Da det ganske alvorlig. Da lungene riktig rammet når man begynner å hoste blod.
1: Ja, jeg ville jo kalt det en definitiv krise for meg selv hvis jeg hostet blod, men er det smertefullt i lungene?
0: Sånn ja, du har smerter i brystkassa.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Det er sjelden vi opplever det her, for de har det, som sagt, nesten veldig, veldig få som får tuberkulose, men hvis man leser altså pasientrapporter fra andre land, så har de altså gjerne smerter, hosting, som viktige symptomer, som også legene hører på. Ja, og så ble det påvist med hjelp av skjermbildet. Man så på lungene, og nå det mulig å drive mikroskopi og se på spyd om man finner tuberkulosebakterier i spyden.
1: Og nå går vi jo mot slutten her, Kristoffer, men jeg bare lurer på, fordi du har sagt at ikke sant, i Norge og vestlige land, sånn som vi kjenner dem, så har tuberkulosen nært sagt forsvunnet.
0: Ja.
1: Og så sa du nettopp at i en god del av de landene i sør hvor tuberkulose fortsatt utbredt, så det en svak nedgang, hvis jeg forstår det riktig. Men det en utfordring med den multiresistente
0: fremveksten. Ja. Altså det en svak nedgang av tuberkulose, men andelen multiresistens blir stadig høyere. Og det kan jo bety at denne nedgangen tar slutt når det blitt for mye multiresistens. Det fremtiden, det kan man ikke si noe særlig om som historiker, men det i alle fall noe som setter all fremskritt i tuberkulosebehandling i fare, at det blir stort sett mer multiresistens.
1: Ja.
0: Men multiresistens altså også veldig forskjellig fra land til land. Det finnes land med nesten ikke multiresistens, og det finnes andre land hvor multiresistens egentlig nesten blitt vanlig tuberkulose, hvor de aller fleste tilfeller av tuberkulose multiresistent. Og hvis du har mye multiresistens, så begynner det å smitte mellom folk, og da får du en epidemi av multiresistent tuberkulose. Og det noe annet enn resistens kan jo utvikle seg på to måter. Det ene at en pasient blir multiresistent under behandlingen, som en reaksjon på de pillene som pasienten får, men du kan også bli smittet av multiresistens. Og det skjer altså særlig på steder hvor det mye multiresistens.
1: Ok. Og det en av utfordringene vi står om.
0: Det en av utfordringene, fordi da står vi til slutt foran en epidemi av multiresistent tuberkulose, som mye vanskeligere å behandle. Det finnes jo typer av tuberkulose, såkalt extensively resistant, som faktisk det ikke mulig å behandle, mer eller mindre.
1: Ok. Det her en type tuberkulose som også nå
0: Nei,
1: kan spre seg til
0: Norge. Vest?
1: Nei, men kan spre seg, eller?
0: Teoretisk det vel mulig, ja.
1: Ettersom ikke behandlingen finnes.
0: Det viste seg først i Sør-Afrika. Da har man først oppdaget XDR, såkalte XDR tuberculosis.
1: Nå har vi jo nettopp, jeg liker jo å si at vi har tilbakelagt en pandemi, det har vi jo på en måte, men covid-19 eksisterer jo fortsatt i verden. Og jeg bare lurer på, har pandemien, eller har viruset hatt noen innvirkning på tuberkulose? Sier du tuberkulosepandemien også? Sier man kanskje ikke det?
0: Vi sier ikke pandemi, men vi kunne godt gjøre det. Men det har hatt en utvikling. Det er ikke noe som at de to sykdommene henger på en måte sammen. Det er mulig å tenke seg, men det ser ikke ut til å ha skjedd. Men jeg har sagt fra før at i tuberkulose det enormt viktig at man finner de smittede tidlig nok og har dem i behandling. Altså, å ha god medisin en ting, men tilgang til behandling egentlig helt avgjørende i tuberkulose. Og,
1: ja.
0: Og denne tilgangen har blitt forverret under korona, fordi så mange ressurser ble brukt til noe annet.
1: Mm.
0: Det begynner med enkle ting som man bruker i en diagnostikk, som også bruker PCR i tuberkulose. Og det tydelig at bruk av PCR var mer eller mindre, da gikk det mye i retning av covid. Og det ble påvist mindre tuberkulose, og særlig mindre multiresistent tuberkulose i de siste 3 år. Det er ganske bratt nedgang.
1: Ja vel.
0: Og det ville man jo tenke, det, hvis du bare ser på tallene, så har det gått nytt.
1: Ja.
0: Men hvis vi da også vet at tuberkulose er en kronisk sykdom, så er det en bratt nedgang sannsynligvis mer et tegn på at det er mange tilfeller som ikke blir funnet.
1: Jeg skjønner.
0: Det betyr at i enden av koronapandemien venter det en tuberkuloseepidemi. Så vi har, skal vi si, kvalitet av tjenestene som blir levert til de tuberkuløse, tror jeg har blitt litt forverret på verdensbasis.
1: Sånn, ja. Mm. Så det her er rett og slett en av de forventede implikasjonene.
0: Ja, om det, hva nøyaktig kommer til å skje, er vanskelig å si, men ja. det er ikke, vi må jo forklare hvorfor tallene av tuberkulose og MDR har gått ned. Og da er det rimelig å anta at det er rapporteringen som har gått ned, og ikke sykdommen.
1: Mm.
0: Og det betyr at sykdommen kommer tilbake, eller er fortsatt der, men når vi da finner det, er det lengre utviklet.
1: Og det er jo et problem.
0: Ja. Stopp. Ja, det er det.
1: Ok. Skal vi avslutte med noe lystig likevel, kanskje? Er det noen gode nyheter, alt jeg får si?
0: Om tuberkulosen?
1: Ja.
0: Jo, det man kan altså si at det, jeg tror nå at folk i gang i noen land å prøve å utvikle en ny vaksine.
1: Ja.
0: Det hadde jo vært godt nytt. Jeg vet ikke hvor langt de har kommet, men man har egentlig, hvis jeg får lov til å si noe om dette som historiker, så har man i flere 10 år egentlig bare fokusert på å forsvare BCG.
1: Ja.
0: Diskusjonen har vært om BCG, nesten utelukkende siden 60-tallet.
1: Det har vært sentrert på BCG. Det er faktisk
0: veldig sentrert på BCG.
1: Ja.
0: Og jeg tror egentlig som historiker på denne måten har man tapt ganske mye tid. Og den tiden kunne man ha brukt til å utvikle andre vaksiner.
1: Ja, godt poeng.
0: Og jeg tror det er man nå i gang med. Og det er en god idé.
1: Ja, men det var litt lystig nytt å avslutte med, synes jeg.
0: Vi får håpe det.
1: Ja. Da gjenstår det for meg å takke deg for din tid, Kristoff Gradmann. Du er altså medisinsk historiker ved Universitetet i Oslo og professor der. Det har vært veldig interessant å lære litt mer om tuberkulose i dag. Takk til deg.
0: Takk i like måte.
2: Du har nettopp hørt en episode av I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Den lages av meg, Jeanette Andreas Söderström, i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Likte du det du hørte, setter jeg stor pris på at du forteller andre om programmet, og gjerne at du legger igjen ei lita stjerne eller en skriftlig tilbakemelding. Det betyr faktisk mer enn du aner for prosjektets fremtid. Vil du følge med på podcastens reise eller komme i kontakt med meg, kan du gjøre det på Facebook og Instagram under I lys av døden podcast. Eventuelt kan du sende meg en mail til ilysavdoden@gmail.com. Bakgrunnsmusikken du har hørt er som alltid fra låta Silent Folk, og det er en Krussen remix. Ta vare på deg selv og hverandre. Vi høres!
3: Radio Rakel, FM 99,3.
2: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Söderström med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden. Hei på deg, kjære lytter. Vinteren 2019-2020 var jeg, Jeanette, godt i gang med å planlegge produksjonen av podcasten du nå hører på. En podcast som skulle handle om hvordan døden påvirker livet vårt og samfunnet. Og den gangen hadde jeg allerede fått ja fra 15-20 gjester som ville stille til intervjuer utover året 2020, hvor vi da skulle snakke sammen om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden. Det aller første intervjuet til denne podcasten ble gjennomført februar 2020. Og det andre måneden etter, litt ut i mars, dagen før hele landet stengte ned. Det å jobbe med en flunket ny podcast om døden, mens alt i mediene og samfunnet handlet om smittefare, smittevern, sykdom, dødstall og dødsangst, og ikke bare i Norge, det gjaldt plutselig hele verden, det var nesten litt rart. Fordi jeg hadde jo ikke planlagt å lage innhold om nettopp dette. Jeg hadde ikke engang tenkt på å lage noe innhold om pandemi, selv om det jo er veldig relevant å snakke om generelt sett. Men det her var altså temaer som absolutt ikke sto på agendaen før mars 2020 da. Så heldigvis kom jeg over en ekstra bevilgning som Fritt Ord lyste ut. Jeg søkte på den og fikk støtte, og dermed kunne jeg planlegge for 5 episoder med helt spesifikt koronarelatert innhold. Serien med de 5 episodene kalte jeg I lys av korona, og episoden du i ferd med å høre på nå, den 5. og siste av den. Da setter jeg over til samtalen jeg nylig hadde med Lars Melum, der vi satt på kontoret hans, faktisk, og bare en liten NB vedrørende det, så ble det litt støy fra utsiden helt i start av samtalen, og helt i slutt. Men jeg håper ikke det genererer for mye av lyden. God lytt! Hei, og velkommen til I lys av døden podcast, Lars Melum.
4: Takk.
2: Du professor i psykiatri og leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. I dag skal vi snakke sammen om selvmordsforebygging i lys av korona, men også helt generelt, ettersom all forebygging av selvmord selvfølgelig relevant, uavhengig av pandemien også. Grunnen til at jeg ville lage en episode om selvmordsforebygging i lys av pandemien, fordi det var en sterk økning i psykiske utfordringer i løpet av den nesten 2 år lange perioden pandemien varte, og at det ble gitt et inntrykk av at man ville se en økning i selvmord som følge av dette. Og det ble diskutert, og det tenker jeg også bra. Det ble snakket mye om hva som var viktig å forebygge, eller at vi alle tenkte på, både politisk og personlig. Men så da, heldigvis, viser statistikken i dag at det ikke ble helt slik likevel. Og årsaken til det blant annet at det har blitt gjort mye for å forebygge dette, selv om man sikkert kan peke på mange andre årsakssammenhenger. Så det her det du skal hjelpe meg med å forstå litt mer av i dag, Lars Melum. Det kanskje likevel også viktig å understreke at tallene på selvmord heller ikke har gått noe særlig ned, at de holder seg såkalt stabile, som også betyr at de fortsatt for høye. Og det kan vi sikkert komme tilbake til i løpet av samtalen vår. Aller først så vil jeg gjerne høre med deg, hvordan husker du det når pandemien brøt ut, og ja, alle disse tiltakene som ble iverksatt skjedde med de potensielle konsekvensene man så for seg da? Hvordan husker du den tiden, du som jo jobber midt i dette fagfeltet?
4: Ja, ikke sant? Dette jo så interessant. Vi har alle vår historie rundt hvordan de første dagene og ukene var. Det var veldig uvirkelig. Og jeg tror mange følte at det var en ekstraordinær situasjon nå i alt det å tenke nytt, nå i alt det å være litt før og var. Ja, jeg tror folk også var veldig klar over at når samfunnet stengte ned, så ville tilbudet til mange sårbare grupper kunne bli borte. Det ble da gjort mye for å se hva man kunne gjøre for å få på plass alternativene. For eksempel digitalt tilgjengelige tilbud. Så jeg husker for meg selv, som jo også driver behandling, så gikk det ikke mer enn 5 dager, så hadde jeg opp å stå et digitalt tilbud til mine pasienter. Og det var det de aller fleste veldig kjapt tok imot, og vi gikk i gang. Og sånn tror jeg det var veldig mye, særlig i spesialisthelsetjenesten og etter hvert også i primærhelsetjenesten, så at folk fikk allikevel tilbudene sine. Men det var jo noen grupper da, sånn som for eksempel folk med rus- og avhengighetsproblemer, de var man særlig oppmerksom på. Fordi det ofte en folk som kan komme til å unnvike. De kan komme til å bli sittende hjemme og falle tilbake igjen. til gamle mønstre mm. når de ikke får et ganske tydelig tilbud. Og så var det barn og unge,
5: ja.
4: Skolene, helsestasjonene og alle de forebyggende tiltakene. Så ja, det var mye bekymring, men jeg synes at samfunnet responderte ganske resolutt, og helsedirektoratet innkalte jo da alt som kunne krype og gå, altså, av folk som drev med sånne ting som jeg,
5: mm.
4: for å lage et rådslag, og det var altså en ekspertgruppe som var der gjennom hele den første delen av pandemien over et år, for å legge hodene i bløtt og mobilisere alt vi hadde av mulige forebyggende tiltak, ikke minst for barn og unge.
5: Mm.
4: Så allikevel så er det nok mange barn og unge som opplevde, som du var inne på nå, å få det vanskeligere.
5: Mm.
4: Det kan vi jo snakke litt om, fordi jeg tror ikke det bare var at de ble påført mange påkjenninger, men det var vel først og fremst bortfall. Det å føle seg komfortabel med å delta i den sosiale gruppa, i klassen,
5: ja.
4: I gjengen og med alle de andre, det krever en viss vedlikeholdsdose
5: mm.
4: av eksponering.
5: Mm.
4: Det vil si at du rett og slett føler at du mestrer dette her, du vet hva du skal si, du føler at det er greit, og at andre ser på deg, at andre sier ting til deg.
5: Mm.
4: Det er det vi snakker om, som vi kaller sosial angst.
5: Mm.
4: Sosial angst er egentlig en del av den menneskelige dilemma. Det å være redd for hva de andre måtte mene om meg, og redd for å bli fordømt, og redd for å bli sparket ut.
5: Hm.
4: Det å kunne regulere forholdet til de andre i den lille sosiale gruppa,
5: hm.
4: Hva nå det måtte være, er en grunnleggende ferdighet som vi mennesker trenger, fordi vi er blitt sterke og vi har overlevd som art,
5: hm.
4: Fordi vi holder sammen og samarbeider. Men det samarbeidet er ganske strengt regulert, og det krever forhandlinger, og det krever tilpasninger, og det krever at vi finner vår plass.
5: Mm.
4: Noen er litt mer dominante og lederskikkelser, andre er litt mer, skal vi si, underkastende, eller de liker at andre tar ledelsen. Mm. Og det å finne sin naturlige plass, hvis du er ung tenåring, det er ikke så lett. Jeg tror alle har kjent på det, hvis de husker noe fra sin oppvekst. Det kunne være ganske skummelt. Og man gjør så mye rart for å finne ut av det der. Og plutselig så blir den treningsarenaen for alt det der som du skal finne ut når du er tenåring. Plutselig blir den helt borte, eller den blir flyttet over på Zoom.
5: Mm.
4: Og der skrur du av kamera.
5: Mm.
4: Eller du er ikke engang til stede. Da faller all den der treningseksponeringen, som jeg kaller det, den faller bort.
5: Mm.
4: Og hvis den vedvarende blir borte i måneder og år, ja, vet du hva, da tror jeg at da blomstrer mye sosial angst opp.
5: Mm.
4: Ikke fordi du egentlig har vært traumatisert, men fordi du ikke har fått det du trenger for å utvikle deg rent psykologisk og sosialt, tror jeg.
5: Mm. Ser man noen ettervirkninger av det i dag fra den gruppa som opplevde enten liksom hele ungdomsskolen eller videregående eller halvparten av hver i så mye isolasjon?
4: Ja, de undersøkelsene som har vært gjort, og vi har gjort noen av dem, og det er gjort massevis av dem, de gir nok et nok så entydig bilde at sånn subjektivt opplevd angst og tristhet og følelse av utilpasshet har økt.
5: Ja.
4: Om det er reelt uttrykk for virkelig hardcore psykisk sykdom, eller om det handler mer om det jeg nettopp sa, det vet vi ikke sikkert, men jeg har en sterk mistanke om at det er en blanding, og at du har fått liksom løftet nivået for alle grupper, også de som ja. Har latent psykisk sykdom. Slik at det kanskje har gått over i manifest psykisk sykdom.
5: Mm.
4: Det har vi litt mindre sikker kunnskap om.
5: Mm.
4: Men de som for eksempel jobber i barne- og ungdomspsykiatrien, sier jo at de har hatt en innsøkning av barn og unge som trenger vurdering og behandling, som har vært veldig tydelig.
5: Ja.
4: Så hvis vi skal bygge på det, så har nok det også skjedd, ja.
5: Ja. Ja. Ja, for som jeg sa i innledningen der også, en av de tingene jeg husker, det var en del fokus på, ja, la oss si de første månedene da, i starten av pandemiåret, det første året, i 2020. Det var, husker jeg, blant annet at eller ledere for sånne krisetelefoner sa at de ikke hadde kapasitet til å ta imot alle innringninger, at det sprengte.
4: Ja.
5: Eller at det sprengte på da, med ja. Henvendelser. Mm. Og på den ene siden så tror jeg jo mange tenker at det er jo bra at det i hvert fall at barn og unge tar kontakt. Da.
4: Mm.
5: Og samtidig så var jo det bekymringsfullt fordi man trengte flere til å jobbe med det og ta imot de samtalene. Så et av de forebyggingstiltakene som jeg også sikkert tror nevnte til deg når jeg inviterte deg til denne samtalen, var jo det at jeg husker også at det da ble snakket om at det ble bevilget mer penger da, til sånne krisetelefoner. Så det er jo et tiltak som ble gjort.
4: Absolutt, det er veldig, veldig bra. Og det blir gjort veldig mye for å øke kapasiteten i tjenester med lav terskel. Og så kan man jo peke på de motsatte sidene ved for eksempel at en del barn og unge som ikke hadde så godt på skolen. De fikk en helt annen og bedre hverdag.
5: Det er også viktig å nevne, ja.
4: Viktig. Så det som liksom virkelig går på tvers av hele befolkningen, kan få så forskjellige utslag. Eller hva med de som nettopp hadde psykiske problemer og også var ganske isolerte? Jeg fikk flere meldinger gjennom pandemiperioden fra folk som skrev at ja, men jeg opplever det motsatt. Jeg opplever at nå har alle det litt vanskelig, og nå føler ikke jeg at jeg er så annerledes. Og nå er vi litt mer i samme båt alle sammen, så jeg synes i grunnen at det er bedre nå enn det det var. For nå føler jeg meg ikke så utenfor, og så, ja, så syk og rar, for nå er det sånn for nesten alle, at de ikke har så mange sosiale arenaer de kan gå på. Og en annen ting, vi har jo blitt så mye bedre på å bruke digitale flater, alle sammen. Alle har jo, eller veldig mange har fått en økt kompetanse.
5: Ja.
4: Og jeg må jo bare si at når det gjelder behandling for eksempel, og hjelp til folk, så har vi jo nå fått knekket noen koder. Vi har fått gjort det mulig at folk som bor på litt mer fjerntliggende steder kan også få del i høyt spesialiserte tjenester som ikke var altså teknologien var der, men kompetansen til å bruke den var ikke like godt spredt.
5: Nei. Så de får det nå digitalt, mener du? At
4: ja,
5: de kan delta?
4: Det er blitt mye mer tilgjengelig.
5: Ja. Og det er jo veldig bra da. Ja.
4: Ja, og jeg tenker at det er et entydig gode. Og så kan vi gå tilbake igjen og se på det negative, at hvis vi overbruker det, og ikke bruker sosiale, fysiske arenaer, så kan det også bli i det lange løp et problem for oss, sånn som for eksempel etter 2 år med pandemi, så har jo veldig mange som driver med kompetanseutvikling, jeg har kuttet radikalt i budsjettene for reise og opphold, og deltakelse fysisk på kurs. Så nå er det webinar, og digitale kurs og opplæringstiltak som gjelder. Det er vanskelig, vi ser det, vanskelig for folk å få penger og delta på fysiske kurs, og hva er det du mister da? Det ene er at du mister en del av den nettverksbyggingen. En annen ting er at du kanskje også rett og slett mister litt av den sosialt utviklende delen av det, gleden også, ved å treffe andre. Noe av det som gjør det givende å bli værende i en bransje. Det kan sikkert være mange andre bransjer enn akkurat vår bransje. Så jeg tenker at det som begynte som en nødløsning kan komme til å bli den nye standarden. Og før vi bare sier at sånn skal det være, så bør vi tenke oss om. Da trenger vi mer kunnskap.
5: Ja, det er interessant du nevner det. Jeg jobbet faktisk i et såkalt veldig moderne sånn soft-tech-selskap i et års tid, hvor det jo var en av disse godene i gåsetegn, da, at man kan nesten ha så mye hjemmekontor man bare ønsker, fordi alle var jo også veldig sånn koblet til skjerm gjennom arbeidsdagene. Og det er jo en frihet med det. Men da, der måtte de faktisk stramme inn etter hvert, fordi det gjør jo noe med det lille miljøet som er igjen blant de som faktisk møter opp fysisk. Da. Ja. Så da måtte vi liksom komme til en enighet om hvordan skal vi ha noen dager hvor vi kan benytte oss av det, men at ikke kontoret nesten alltid er helt glissent for folk. Mm. Fordi da mister vi jo også litt den, der, ja, den kjernekontakten med hverandre, som jo betyr utrolig mye også for et selskap.
4: Det betyr mye for det selskapet, og så betyr det for de ansatte.
5: Ja, for de ansatte. På grunn
4: det
5: å
4: ikke bare være et slags redskap, men også være et menneske midt oppi den store delen av dagen du tilbringer på jobben.
5: Ja.
4: Det er en, del, det er en veldig, veldig viktig del av livet.
5: Ja, det er det.
4: Hvis vi har en sånn verdi, så bør vi jo tenke litt over hvordan vi holder det i hevd. Og her på vårt senter så har vi jobbet mye med akkurat det, fordi akkurat som du sier, er utrolig fleksibelt å kunne ha hjemmekontor, men det å ha et forskningsmiljø, særlig for de yngre og de som skal lære noe, det er, litt avhengig av at du møtes faktisk. Så det tenker jeg at det er vel ikke enten heller, men det er å prøve å ta med det du hadde fra før inn i en ny tid med nye muligheter.
5: Ja, at alle arbeidsplasser burde ha en dialog i hvert fall gående om å liksom finne beste løsninger for å opprettholde et godt miljø. Som jeg i hvert fall tenker at fortrinnsvis kommer gjennom det sosiale, fysiske da, ikke bare over skjermen. Men tilbake til selvmordsforebygging. En ting jeg bare også har lyst til at vi identifiserer litt sånn tidlig her. Jeg leser flere steder at det står mennesker som har økt risiko for selvmord. Så skjønner jeg at det også er sammensatt, men kan du bare si noe om hvem man tenker på da?
4: Ja, det er jo flere viktige kilder til den risken. Det ene handler om det som bor i deg av sårbarhetsfaktorer. Det kan ha noe med hvordan du har med deg gener faktisk, ifra din familie. Det er vist det, at det øker, kan øke risken. Visse typer psykiske lidelser er mer arvelige, og i seg selv er psykisk uhelse den viktigste enkeltstående risikofaktoren for selvmord. Det kan være en psykisk lidelse som kommer som en sekundær effekt av noe som skjer i livet. For eksempel et samlivsbrudd, og du reagerer med å bli deprimert, eller begynner å ruse deg, eller gjør noe annet som vi i dag kunne kalle en psykisk lidelse. Eller det kan være noe som ikke har noe med noen klar utløsende faktor å gjøre, men som er noe du får, for eksempel psykoselidelse. Det er en veldig risikofaktor. Heldigvis er ikke det så hyppig som for eksempel depresjon, som er veldig hyppig. En av fem vil oppleve minst en episode med behandlingstrengende depresjon i løpet av sitt liv. Super hyppig, og det er også kanskje den aller viktigste enkeltstående psykiske sykdommen som er knyttet til selvmordsrisk. Og det kan være, som jeg var inne på i sted, dette med rus- og avhengighetsproblemer. Det kan også til og med være personlighetsproblematikk. Så du skjønner at det kan være mange varianter av det, og det kan være kombinasjoner.
5: Ja.
4: Så kan det også være at risken er knyttet til en situasjon. En eller annen sårbarhet som er i situasjonen, for eksempel ensomhet. Du lever sosialt isolert med lite støtte. Så det skal ikke så mye til. For at når noe blir vanskelig, så blir det veldig vanskelig, fordi du har ingen å gå til. Og vi mennesker, som jeg sa i sted, er sosiale vesener, og vi overlever og vi klarer oss, fordi vi samarbeider og vi støtter hverandre. Og nå beskriver jeg det jo som et trekk ved oss mennesker, og det er sant, men det varierer jo veldig hvor mye støtte den enkelte gir og får. Kan være knyttet til livsfase, kan være knyttet til kjønnsroller, kan være knyttet til kultur og individuelle personlige egenskaper, hvor mye den enkelte har denne sosiale kontaktflaten. Og ensomhet er jo et stort problem i vårt samfunn. Og pandemien har nok bidratt til å få mange øke ensomheten. Og det at vi kunne delta på færre arenaer, det gjorde jo at vi fikk satt den på strekk. Jeg tenker vel at på tvers av alle de andre risikofaktorene, så vil sosial støtte og mangel på sosial støtte være en veldig, veldig viktig modifiserbar risikofaktor. Vi har nemlig noen risikofaktorer som vi kan gjøre noe med. Andre kan vi ikke gjøre noe med. Men ensomhet kan vi gjøre noe med. Gener kan vi ikke gjøre noe med. Psykisk helse og uhelse kan vi gjøre noe med. Og sånn er det, litt avhengig av hva det er, så vil enkelte risikofaktorer være av større betydning enn andre, fordi vi kan gjøre noe med det. Vi kan forebygge gjennom å påvirke risikofaktorene. Og så er det langt ut i en, skal vi si, en historie om selvmord. Så har vi de risikofaktorene som ligger tett opp mot selvmordet. Da kan sånne ting som tilgjengelighet av metoder for å ta livet sitt, og kunnskapen om de metodene. Det er derfor vi for eksempel har presseetiske regler om dette med omtale av selvmordsmetoder. Slik at vi ikke ønsker at vi skal servere befolkningen til enhver tid bilder og detaljer om selvmordsmetoder og hvordan du skal gjøre det, fordi vi vet at det er en god del mennesker som til enhver tid går rundt omkring og er på tampen av å avslutte livet, og da vil det å ha bli servert og fôret med den typen informasjon kunne være det som skal til for å tippe dem over kanten. Så du skjønner at det er både bakenforliggende, ganske grunnleggende risikofaktorer, og det er ting som du blir ikke suicidal av å ha tilgang på en selvmordsmetode.
5: Nei.
4: Men det kan være forskjellen på liv og død likevel. Så sånne ting er det vi jobber med, for å se om vi kan lage tiltak for å tette så mange hull som mulig og gjøre endringer i de modifiserbare risikofaktorene. Og totalt sett så håper vi da at det vil kunne redusere, skal vi si, risken for mange nok til at det påvirker selvmordsraten i samfunnet.
5: Og siden du kom litt inn på dette med presse nå, jeg hadde ikke tenkt så mye på det i forberedelsene til dette intervjuet, men en ting jeg snakket med generalsekretæren i Leve om, var jo dette med økt omtale av selvmord som et folkehelseproblem, men også da med tanke på historier som familier forteller og pårørende etterlatte, og så videre. Og der også virker det jo som at det er en litt sånn gjengs oppfatning at det er bra med tanke på forebygging at vi snakker mer om selvmord, lager serier om det, og har artikler og reportasjer da. Samtidig så begynte også han og jeg å snakke om det du var innom nå, at men det er ekstremt viktig med de presseetiske reglene, som jeg i hvert fall da, personlig oppfatter at også blir overholdt. Det kan hende, du kan arrestere meg på det. Men at ikke man snakker noe mer om metode eller noe inngående om det. Men du har jo lang fartstid i dette feltet, så hvordan har det vært for deg å se den kurven, hvis det stemmer at den har gått oppover?
4: Ja, det er en balansegang det der. Økt åpenhet om selvmord som et alvorlig problem i samfunnet er jo viktig for å utløse engasjement og villighet til å gjøre noe, både fra politikernes side og fra hvem som helst sin side, å gjøre noe for å endre det. Hvis vi legger lokk på det, så tror vi ikke det vil skje.
5: Nei.
4: Så det er viktig å være åpen. Men som generalsekretæren i Leve sa, så er det viktig å ikke tro at all type åpenhet kan være det gode, fordi, som vi var inne på, så kan det virke helt motsatt. Og det er ikke sikkert heller at enhver type budskap om selvmord, selv om man ikke snakker om metode, alltid er like bra for alle. Vi har et litt nøkternt forhold til det. Vi tenker at jeg vet ikke om du husker denne teksten til Perfect Day?
5: Jo, men du må hjelpe meg litt.
4: Nick Cave, ikke sant?
5: Ja. Jeg husker melodien med en gang.
4: You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Det er en litt annen vinkling på det, men det for et øyeblikk å kunne glemme at jeg egentlig har selvmordstanker, og tenke på noe annet.
5: Mm.
4: Tenk at jeg glemte det, at jeg gjorde et selvmordforsøk i fjor.
5: Mm.
4: Nå begynner jeg å etter hvert glemme det, og jeg begynner å tenke at jeg egentlig ikke er der lenger. Og er det da så lurt å bli minnet om selvmord hele tiden?
5: Mm.
4: Det er et evig spørsmål for oss når vi driver nå folkeopplysningsvirksomhet om selvmord. Vi vet ikke sikkert om det virker like gunstig på alle. Vi må være åpne for at noen kan det faktisk være negativt å bli minnet til stadighet om selvmord som tema. Vi har ikke noen sikre indikasjoner på at det er en hel haug mennesker som,
5: nei.
4: Som tenker sånn som jeg sier, men jeg tenker hele tiden sånn.
5: Ja.
4: Er det virkelig sant at økt åpenhet alltid er det gode?
5: Mm.
4: Så der er vi, at vi hele tiden stiller kritiske spørsmål til oss selv,
5: mm.
4: og vi stiller spørsmål også gjennom nå, vi har hatt tusenvis av svarere som svarer oss på sånne ting.
5: Ja.
4: Så, og vi analyserer det, det er et oppdrag vi har for å undersøke effektene av folkeopplysning på dette feltet.
5: Ser dere noen tegn til at det er at flere som da har selvmordtanker da, sier at det egentlig ikke er så positivt å lese om det?
4: Vi er ikke helt klare til å konkludere, men jeg kan si at høyst sannsynlig så vil det variere med budskapet.
5: Ja.
4: Budskapet du sender ut har ganske stor betydning. Hvordan du vinkler det.
5: Mm.
4: Og vi tror for eksempel at å sende ut et litt for... det er viktig å ikke ha et depressivt budskap.
5: Mm.
4: Budskapet må være om håp. Det må være vinklet på håp.
5: Så fint du sier det.
4: Ja. Mm. Jeg tror det at folk er i stand til å ta imot mye hvis du gir dem med på veien håp.
5: Mm.
4: At det er noe jeg kan gjøre. Personlig. Enten for meg selv, eller for min venn.
5: Ja.
4: Ja.
5: En ting jeg begynte å tenke litt på vedrørende det vi snakker om nå er også at mange av historiene man leser da under denne tagline åpenhet, økt åpenhet er jo etterlattes historier og det kan jo iblant være at det avsluttes litt sånn håpefullt fordi du intervjuer jo gjerne etterlatte når de først har kommet seg litt på beina og har en historie å fortelle med flere perspektiver i, men det er jo egentlig et veldig godt poeng at ja, kanskje det er verdt å tenke litt ekstra over at sånne type historier ja, hvordan skal man vinkle liksom det håpefulle ut av det?
4: Ja, det er klart etterlatte kan jo noen ganger ha et behov for å få fortelle om hvor lite hjelp de fikk og hvor lite folk forsto, og det er veldig naturlig og det må vi forstå, men da er det tema for det budskapet. Og da er det ikke egentlig de suicidale personene som er målgruppen å hjelpe dem.
5: Nei.
4: Da er det mer de etterlattes behov for å bli sett.
5: Ja.
4: Noe som er viktig, men det er to veldig forskjellige ting.
5: Ja, det er det. Ja. Og det er jo ikke så ofte man får de historiene om mennesker som... Men jeg har sett noen da, men de historiene hvor folk forteller selv at de har fått det mye bedre, men at de hadde masse selvmordstanker tidligere. For det er jo veldig håpefullt.
4: Veldig håpefullt, og jeg tror vi trenger å fortelle de historiene
5: flere sånne.
4: Mer, for de er minst like sanne. Dette vet vi fordi vi har hatt en lang tradisjon i Norge for å gjøre undersøkelser, såkalte etterundersøkelser, med folk som har hatt det vanskelig, enten vært lagt inn eller gjort et selvmordforsøk. Og det er da noen som har tatt bryet med å ta kontakt med dem, og det er mye arbeid, å reise land og strand rundt og høre med folk. Og vi i Norge er faktisk, har i hvert fall vært tidligere, et land der det er mulig å gjøre sånne undersøkelser, fordi det er en relativt oversiktlig land, med et relativt homogent system.
5: Mm-hmm.
4: Det er liksom ikke 100 forskjellige systemer. Og tilliten er høy. Har vært det, og mulighetene til å få en høy oppslutning om en sånn undersøkelse er stor.
5: Ja.
4: Og hvis du gjør det, så får du et helt annet bilde.
5: Ja.
4: Hvis du bare derimot baserer deg på de som kommer tilbake og blir syke igjen, eller får det vanskelig igjen, så får du et veldig skjevt bilde.
5: Ja.
4: For For da tror du liksom at det er det som er nærmest typisk. Det er det ikke.
5: Nei.
4: Det typiske er faktisk at folk klarer seg bra.
5: Ja.
4: Men de hører du ikke noe fra. De må du nesten ta kontakt og høre.

0: underveis i den, da, det var jo en helt, skal man si, helt ekstraordinær situasjon for alle oss i liksom vår generasjon. Kan du si noe om hva man vet komparativt da, mellom Norge og andre land, eller hva man vet om andre land?
1: I forhold til pandemien, mener du?
0: Ja, i forhold til en ting er jo de psykiske utfordringene som kanskje mange fikk også i andre land, men også litt det, hvilken kunnskap har dere utviklet da, hvis dere sammenligner Norge med andre land?
1: Ja, vi har jo gjort noen sånne studier der vi også har sett på om det var slik at det ble en sterk økning av forekomst av selvmord i andre land, og de fleste land i vår kategori av land, nemlig middels til høy inntekt med et rimelig høyt utviklingsnivå, har ikke observert noen sterk økning av forekomst av selvmord. Og det viktig å si at det, antageligvis så skjuler det seg i den relativt flate kurven antageligvis motsatte tendenser. At det noen som fikk en økt risiko, og andre fikk en redusert risiko. Og totaleffekten ble kanskje at den ligger der flat. I Norge fikk vi, om noen endring i det hele tatt, så fikk vi faktisk en viss reduksjon. Så det vil jeg nok si er det mer generelle, men de langsiktige virkningene av dette her tror jeg kan arte seg ganske forskjellig fra land til land, avhengig av hvor mye det her kostet i form av penger, fordi det ble jo investert enorme summer for å kompensere for bortfall av inntekter i næringslivet, ikke sant? For å holde hjulene i gang. Og det, hvem var det som skulle betale for det da? Jo, det var jo ofte regjeringene. Hvor skulle de ta de pengene fra? Jo, det var fra andre budsjetter. Så de måtte da kutte, mange steder måtte de kutte i helsetjenester for eksempel. Og det tror vi på sikt er, ja, og det ser vi vel, at enkelte steder har det vært, sånn som i USA, veldig uheldig. Og vært ny omdreining i skruen av akutt og økte sosiale forskjeller. Igjen, i kriser så vil det være noen som profiterer på det. Ikke fordi de nødvendigvis er noen forferdelige mennesker, men fordi det gir deg en mulighet til å gjøre noe annet som du kan tjene penger på. Mens andre, de lider under den krisen.
0: Ja, ikke sant.
1: Vi har sett det i Norge også. At en sånn pandemi, den kan gi nye markeder. Før pandemien så var det for eksempel ingen av de her som leverer deg mat hjem. de fantes, ja, men de sleit. Nå farer rundt i et sett. Og Fodora og Volt, jeg vet ikke hvem. Folk har jo nærmest sluttet å kjøpe inn selv. Ja, dette har blitt et eget marked som er lønnsomt.
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke hadde skjedd altså, hvis det ikke var for pandemien.
0: Nei, de fikk en veldig sånn boost. Ja. Det hadde vært interessant å vite hvordan de tallene har jevnet seg litt mer ut, eller hvordan det ser ut i etterkant da, av pandemien. Men det sier jo også litt om velstandsnivået til mange, tenker jeg da, at man kan handle så mye. For det er ikke bare liksom, take away mat man handler, men mange handler jo dagligvarer.
1: Det er sant, men så er det faktisk også en del folk som ikke egentlig har råd til det der.
0: Ja, det er kanskje det, ja.
1: Så nå står vi opp i en situasjon med nye utfordringer og dyrtid, ikke minst for en generasjon av unge mennesker som alltid har trodd at det å låne penger er gratis.
0: Ja.
1: Og så er det ikke det da, og så har man egentlig ikke penger til det, og det er nye utfordringer som, jeg tror nok at pandemien, dette er en effekt av pandemien, at vi hadde en nærmest ikke eksisterende inflasjon. Når stater bruker for mye penger, da blir det inflasjon. Det er det jeg tror det er det som har skjedd, at man har brukt veldig mye penger og stimulert økonomien med masse penger, og så har man mistet kontrollen over inflasjonen, og så får vi denne dyrtiden og økonomisk ustabilitet for mange mennesker som akkurat så vidt klarte seg, nå gjør de ikke det lenger. Vi vet ikke sikkert hva det kan komme til å bety, men mange er jo bekymret for akkurat det.
0: Ja, ikke sant? Så det var egentlig da, en forlengelse da, av det denne. Ja. For det som du nevnte litt i sted, når vi så på det komparative, at igjen da, Norge, typisk litt sånn særstil,

0: utvikling. Vi kunne, vi fikk støtte under pandemien på en måte som nesten ingen andre land tror jeg helt kan sammenligne seg med.
1: Ja.
0: Så ja, da gjenstår det litt å se på langtidsvirkningene av hva det kan ha innebært, fordi nå står jo kanskje flere i Norge i den tøffere økonomiske situasjonen.
1: Ja, og det er som, en økonomisk situasjon som ikke er så lett for staten å gjøre noe med direkte, fordi det de egentlig burde gjøre er å redusere pengebruken, men det er ikke så lett. Hvis folk egentlig skriker på støtteordninger og hjelp til å klare regningene sine, det er ikke lett for staten å kutte.
0: Nei.
1: Så det blir spennende å se. Dette er en av de tingene vi sa da pandemien var over oss, at vi trodde ikke at selvmordsraten kom til å øke på kort sikt, fordi vi trodde at vi hadde det som skulle til for å motstå det. Men på lengre sikt så var det veldig mye mer usikkert. Det var helt avhengig av hvordan man taklet det.
0: Ja.
1: En av de tingene jeg tror vi bør være klar over, det er at vi bør intensivere de spesifikt selvmordsforebyggende tiltakene. Og da mener jeg ikke at vi nødvendigvis skal bruke mer penger, men jeg mener at vi må prioritere hardere.
0: Og hva må vi prioritere hardere?
1: Jo, vi har kanskje verdens per capita mest omfattende psykiske helsevern i Norge. Så vi ser på hvor mange årsverk vi bruker, hvor mye penger vi bruker, så tror jeg ikke det er noe land i verden som bruker så mye penger på psykisk helse som vi gjør. Men jeg er ikke så sikker på om vi får så mye mer ut av det enn så mange andre. Og det er fordi at vi har tillatt oss, men jeg da, bruker penger på ting som ikke nødvendigvis virker. Jeg tenker at vi må stille større krav til at det har effekt. En hver behandling, for eksempel, må vi kreve, har en dokumentert effekt. Og hvis ikke den er dokumentert, og vi likevel tenker at vi bør ha den, så må vi gjøre noe for å få dokumentert, altså gjennom forskning, få etablert at det faktisk er effektivt. Det er jo ikke alt som er forsket på.
0: Nei.
1: Det mener jeg. Men der er det jo delte meninger, og, og det er ganske kostbart å ha en litt sånn omtrentlig holdning til effektkrav.
0: Har vi eller unnskyld?
1: Ja. Ja, jeg tenker at vi hører samtidig at vi har en, altså vi har et ganske omfattende psykisk helsevern, så er det likevel for få behandlere.
0: Ja.
1: Og jeg tror vi kan få flere behandlere ved å utdanne flere behandlere, folk som har behandlingskompetanse, og så kan vi skjerme de behandlerne som faktisk har behandlingskompetanse, slik at de driver hovedsakelig med behandling og ikke 100 andre ting.
0: Ja.
1: For eksempel sitter i møter, driver ledelse, eller ting som tar dem bort fra pasientene sine. I helsevesenet så er det en gedigen spesialisthelsetjenestekrise og primærhelsetjenestekrise. Det er, tror jeg, fordi veldig mange behandlere driver med helt andre ting enn det de skulle gjøre. Så fastlegen, for eksempel, burde ikke drive med å sitte i alt for mange møter, men burde se pasienter primært.
0: Det er jo interessant for meg å høre deg si det her, fordi jeg har jo også fått et inntrykk av at det kuttes jo nesten over hele fløyen, altså i hele helsevesenet, da, hvis man kan ta det som et hele, i rusomsorg og i sånne døgnbehandlingssteder, i akuttjeneste. Det er i hvert fall det jeg har fått med meg, da, både via medier, men også via venner som jobber på ulike institusjoner. Og ofte så tror jeg jo mange som jobber i det feltet, altså sånn på gulvet da, har den følelsen av at de kunne alltid ha gjort mer, eller det skulle helst vært flere der. Men så sier du samtidig at vi har egentlig et helsevern i toppklasse i verdens øyemed. Ja.
1: Og jeg vil nok si at det er veldig viktig å si at det psykiske helsevernet og det helsevesenet vi har gjør en kjempejobb. Det er et veldig godt helsevesen vi har. Men der er likevel mangler. Det er mange som hører på oss nå som vil tenke at ja, men stemmer det da at det er så bra? Fordi vi får jo ikke hjelp når vi ber om det. Og det er mangler, og det er det også. Det er først og fremst kapasitetsmangel. Og da tror jeg vi skal skjerme, som sagt, mest mulig av den spisse enden, den som skal yte behandlingen, for å kanskje nedprioritere og gjøre alt for mange andre ting, og kanskje også gjøre det smartere. Og la meg ta et eksempel. Jeg mener at det å bygge et sykehus, det er ikke drift, det er investering.
0: Mm.
1: Det mener jeg virkelig. Det burde ikke tas av driftsbudsjettet til et sykehus, men det er det de gjør i dag. De krever av et sykehus at det skal ha et overskudd, slik at de kan investere av overskuddet inn i sykehusbyggene. Det er en kjempedårlig idé. Ta de pengene fra investering. Jeg tror for eksempel når de bygger et nytt regjeringskvartal til, var det 50 milliarder eller hva det var, så tror jeg ikke de ser på det som en del av driftsbudsjettet til regjeringsapparatet vårt. Jeg tror de tenker investering. Hvis de derimot hadde krevd at statsministerens kontor skulle spare 10% hvert år for å sette av til et nytt statsministerens kontor, så tror jeg de ville blitt litt forskrekket.
0: Mm.
1: Det tror jeg gjelder mye av vår statlige administrasjon. Hvorfor skal du da stille samme krav til sykehusdrift?
0: Mm.
1: Det er en stor feil man gjør. Så bruk driftsbudsjettene i helsevesenet til å drive helsetjenester. Så kan man heller betrakte bygging av sykehuser og annen kostbar infrastruktur som investeringer.
0: Mm.
1: Men jeg. Ja. Men nå er vi inne på økonomi.
0: Ja, ja.
1: Men det er ganske viktig.
0: Ja da, men jeg synes det er kjempefint. Alt henger sammen, ikke sant?
1: Det er liksom,
0: ja.
1: Og jeg tenker at også tenke å investere i folks kompetanse.
0: Ja.
1: Kanskje man skulle tenke litt annerledes om det også.
0: Mm.
1: For eksempel her hos oss, så er vi veldig opptatt av å hjelpe til så godt vi kan til å utdanne helsevesenet i metoder som vi har vært med å forske frem til å være kunnskapsbaserte metoder for å forebygge selvmord. Og vi driver to utdanningsprogrammer for behandlere, og vi har stor tro på at det å gjøre systematisk arbeid her og utdanne folk som er over hele landet, er det vi skal gjøre. Og ikke minst at vi holder de faglig shipshape, de fagfolkene vi har utdannet.
0: Mm.
1: Mer av det, mener jeg.
0: Mm. Kan jeg bare spørre, du bruker ordet behandling mange ganger, og vi har jo snakket en del om forebygging også, men når du snakker om at noen jobber med behandling, er det når folk har kommet inn i spesialisthelsetjenesten, eller ja?
1: Ja, generelt i forebyggingssammenheng så snakker vi om tre nivåer av forebygging.
0: Ja.
1: Det ene er det vi kaller primærforebygging. Det er det at vi prøver å rett og slett redusere i befolkningen og grupper i befolkningen faktorer som kan bidra til at de blir risikoutsatt.
0: Ja.
1: Og for eksempel hvis det er psykisk sykdom, blir syke.
0: Ja.
1: Det kunne for eksempel være i skole, en veldig viktig arena for å drive forebygging, primær forebygging i forhold til selvmord.
0: Mm.
1: Sekundær forebygging, da har vi allerede fått en risikotilstand.
0: Mm.
1: Det kan være en psykisk lidelse. Det kan være andre ting også.
0: Ja.
1: For å kunne gjøre noe med det, og det kan vi gjøre mye med, da kan for eksempel behandling være viktig, men det er også andre ting. For eksempel under behandlingen. Hva skal skje under behandlingen?
0: Mm.
1: Noen må jo passe på deg, sånn at ikke det at du er syk gjør at du kan komme til å dø av det. Det er egentlig ikke i seg selv så veldig behandling, men det er sikkerhet og trygghet og trygge pasientforløp. Slik at ikke du faktisk dør av å være suicidal.
0: Mm.
1: Du skjønner at vi kan ofte ikke fjerne suicidaliteten sånn hos en person som er suicidal. Vi kan gjøre veldig mye aktivt for å redusere den, men vi må innse at det vil gå noe tid før den går ned til ikke noe. Og i den perioden må vi gjøre alt vi kan for å beskytte pasienten.
0: Mm.
1: Så vi har mange gode intervensjoner på det. Det er alt sammen sekundær forebygging.
0: Ja.
1: Og tertiær forebygging, det er å rett og slett hjelpe folk som allerede har vært syke, og ikke fått tilbakefall. Ikke at sykdommen bare skal gå videre og videre, eller at det problemet som skaper risken bare skal øke på i alvorsgrad og rekruttere stadig nye inn i det. Så tre nivåer av forebygging. Behandling er bare en del av dette her.
0: Ja.
1: Ja. Og vi driver ikke bare, absolutt ikke bare med behandling her, men det er klart, som jeg sa, psykisk uhelse er en ekstremt viktig risikofaktor.
0: Ja.
1: Og behandling vil da være en del av, det, av svaret.
0: Mm. Mm. Har du et inntrykk av at, som vi snakket litt om i sted, dette med økt risiko for selvmord, at noen har det, og du nevnte jo flere liksom, grupper eller årsaker til det. Har det bildet endret seg etter pandemien? Eller på grunn av pandemien?
1: Du tenker på fordelingen av hvor mange som er av hver. Det er jo et tema som vi ikke har snakket så mye om, og det er det vi kaller selvskading, som ikke er det samme som selvmordsfare, men som er veldig knyttet til det. Og det er jo i løpet av de siste kanskje 10-15 årene, og antageligvis akselerert gjennom pandemien, har nærmest eksplodert blant unge. Så mens det tidligere var cirka, ja, kanskje mellom 5-10% av alle unge som ville svare ja på et spørsmål om de har skadet seg selv med vilje i løpet av siste året, så er det nå gått opp til mellom 15-20%. En veldig, veldig sterk økning. Og der tror vi at det har blitt veldig mye mer av det, ja. Det tror vi. Blant annet fordi at det med å regulere følelser, det å kunne roe seg ned, det å kunne ikke for eksempel være i følelsenes vold, som det heter, men kunne bruke en eller annen strategi for å kunne ja, klare å roe meg ned når jeg for eksempel har blitt lei meg, eller når jeg er redd, eller når jeg er stressa, eller når jeg er sint. Det ser ut til å ha blitt verre gjennom pandemien, og da vi tilbake igjen til dette med sosiale relasjoner.
0: Mm.
1: Den aller viktigste metoden vi har til å regulere følelser med, er sammen med andre. Det er enten å få bekreftet at jeg er ålreit, de hater meg ikke. Det at jeg trodde at de nå hater meg og ikke var meg, ikke sant? Hvis en tenåring tenker det, kan jeg få avkreftet hvis jeg treffer de andre, hvis jeg er sammen med dem. Og jeg er ok, og du er ok. Men også det å snakke med noen, og få anledning til å snakke om problemet, eller å få trøst, eller få beroligelse av en annen. Det kan være en voksen, det kan være en kamerat, det kan være en lærer, det kan være så mange. Det er jo klart at pandemien avskar oss fra mer av det der.
0: Ja.
1: Å bruke relasjoner og tilknytning til andre, til å regulere følelser.
0: Ja.
1: Det er i hvert fall veldig sannsynlig at det er en mekanisme der. Og selvskading, som sagt, har økt den også veldig kraftig.
0: Mm.
1: Og veldig viktig at vi er klar over at det er noe vi kan gjøre med det. Det finnes behandlingsmetoder, og det finnes strategier, det finnes mye man kan gjøre for å reversere det.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det er litt godt å tenke på. Nå er jeg småbarnsmor, da, så det kan hende det er derfor jeg tenker sånn, men det virker som at det er et veldig mye større fokus på dette med hva vi voksne, hva vi foreldre kan gjøre også for å hjelpe for å hjelpe barna våre til å regulere følelsene sine. Så sier jeg ikke at ikke det har blitt gjort tidligere, men det bare virker som at det er et økt fokus på det, at vi forstår mer av dette med validering av følelser. Ikke minst tror jeg også mange har jobbet mye, kanskje mer med seg selv, og overfører også det til familien sin. Så finnes det selvsagt mange unntak og sånn, men det har også blitt nevnt i litt forskjellige episoder i denne podcasten.
1: Jeg skjønner. Jeg tror du har rett i at vi har gjort det mer eksplisitt, at det er viktig å hjelpe barn og unge til å regulere følelser, men om vi faktisk gjør det i hverdagen, er jeg litt mer usikker på. For vi har jo den kompliserende faktoren, den der mobiltelefonen og de sosiale mediene, som tar så veldig mye av oppmerksomheten, ikke bare til barna og de unge, men også til foreldrene. Som i stedet for nettopp å være tilgjengelig for barnet, sitter med nesen i mobilen, og er opptatt med sin egen verden, det har du sikkert sett like mye som jeg, at det er mammaer og pappaer som går og triller en vogn på fortauet i Oslo, og de går med en mobil og kikker på den. Og det kan jo være helt greit, altså, men jeg bekymret når jeg ser det. For hvor er du da?
0: Det er jo veldig greit når barnet sover, men jeg er enig med deg, og det der er et, ja, et veldig aktuelt tema i dagens samfunn. Samtidig så er mange opptatt av at vi ikke skal påføre alle skam for å liksom drive litt på mobilen, men jeg tror the bottom line av det temaet her alltid handler om du må selv kjenne deg selv og være bevisst akkurat det. Fordi tidligere så har jo foreldre sittet og lest avisen og bøker og ikke gitt barna sin oppmerksomhet iblant også. Mange er jo nemlig på den andre, altså mange mener jo at vi må også snakke om at så mange flere foreldre i dag bruker jo masse tid på å leke matta med barnet sitt og holde på, ikke sant? Men jeg vet ikke hvordan man kan se på det i sammenheng med tidligere generasjoner og så videre. Det er jo også noe med at i dag er jo barn i barnehage, store deler av livet, holdt jeg på å si, store deler av døgnet. Noe ikke man var før, så man hadde den kontakten med mor og andre familiemedlemmer på en annen måte tidligere.
1: Det er sikkert, her er det antageligvis veldig mye vi ikke vet, og jeg tenker vel at igjen, sånn som med pandemien, så er de sosiale mediene og nett- og skjermbruk er noe som kommer over hele folket. Det er noe som berører hele tverrsnittet, og antageligvis kan virke så forskjellig på forskjellige deler av befolkningen. Så for noen så er det bare en av flere ting som de gjør til å få et rikere liv. Mens for andre så blir det bare enda mer sårbare av det. Fordi det fortrenger andre ting som kanskje var mer robuste. Jeg er mer bekymret, ja, for de sårbare barna og familiene som nettopp ikke trengte dette, men som trengte kanskje en mer solidarisk og felles løsning, der man hadde litt mer sosial kontroll også.
0: Ja, det er også et godt poeng. For ja, mange av sånne type samfunnstendenser kunne vi snakket om en time til, men ofte så går det jo utover de sårbare gruppene. Ja. Det er liksom noe med det å huske på det. Dette har vært en veldig fin samtale. Nå er tiden vår ute. Jeg lurer på, bare helt til slutt, tenker du at vi har fått noe økt kunnskap om selvmordsforebygging da? På grunn av pandemien?
1: Ja, det vil jeg si. Vi har blant annet blitt så veldig mye mer oppmerksom på og i stand til å bruke elektroniske medier og metoder. Selvhjelpsverktøy for eksempel, som jo er en veldig hot ting. Og også, skal vi si, alt som bygger bro mellom hva du kan få fra en hjelper og hva du kan gjøre selv.
0: Ja.
1: Det er ikke noe sånn enten eller lenger. Det er en integrasjon. For eksempel veiledede selvhjelpsverktøy. Det å kunne få hjelp til å bruke noe og holde deg på sporet. Fordi både behandlere og hjelpere og dessuten de som trenger hjelpen, de er blitt veldig mye mer hands-on når det gjelder å bruke sånne verktøy. For eksempel var jeg inne på dette med chatte-krisetjenester. Som jo nå er blitt helt standard.
0: Ja.
1: Enda en ting som jeg kan si er at kunstig intelligens er jo så moderne nå. Jeg tror at dette har litt å si for, altså, det som skjedde gjennom pandemien var at man fikk et voldsomt fokus nettopp på digitalisering av alt mulig, og det ser vi jo nå. Vi jobber nå for eksempel med sammen med en gruppe forskere rundt omkring i flere andre land til å lage et verktøy, kunstig intelligensverktøy, som skal gjøre det mulig for klinikere å gjøre en bedre jobb i å både gjøre en vurdering av den enkelte pasienten som har selvmordsrisiko, sitt behov, og valg av behandlingsmetoder og hjelpemetoder. Og der bruker vi kunstig intelligens for å lage en prototyp som vi så skal teste ut i fire forskjellige land. Hvorfor skal det bare være markedet som skal, og teknologien i seg selv som skal bruke dette? Hvorfor skal ikke vi bruke det til å hjelpe folk, ikke sant? Og det tenker jeg også er en veldig viktig utvikling da.
0: Supert. Så det siste spørsmålet jeg hadde var jo dette med, hva tenker du er noe av det viktigste på veien videre?
1: Jeg tror fortsatt at vi trenger at våre myndigheter prioriterer selvmordsforebyggingen. Regjeringen har satt opp en nullvisjon for selvmord i det norske samfunnet, men har bevilget veldig lite penger til at det skal kunne skje. Det er en eller annen logisk brist der altså. Skal vi kunne nå lenger her, så er vi nødt til å gjøre mer. Og da er vi nødt til å ha et krafttak. Pandemien viste oss jo. Vi startet denne pandemien i en situasjon. Husker du det? Vi gikk inn i butikker etter at samfunnet lukket ned. Inn i matbutikken. Vi lurte på om vi kunne ta på noe, og vi holdt nesten pusten. Husker du det? Det var ingen vaksiner. Vi hadde hørt skrekkhistorier fra Italia om at folk døde som fluer. Alle var redde. Så gikk det altså 1,5 år knapt. Etter en gedigen innsats fra hele verden, så hadde vi en vaksine. Og det var, vi var ikke i nærheten av en vaksine da vi startet dette. Det tok mange titals milliarder av kroner og massevis av forskere. Men hvis noe er viktig nok, og dette var altså viktig nok, så kan du faktisk i løpet av relativt kort tid finne en løsning, selv om du ikke har noen løsning her og nå. Jeg tenker at hvis det er viktig nok å forebygge selvmord i det norske samfunnet, så kunne vi antageligvis ha gjort veldig mye mer i løpet av kort tid, hvis det hadde vært satset nok på det. Det er sannheten. Men våre myndigheter, og kanskje ikke befolkningen engang, er villige til å si at det er viktig nok. Det er sannheten.
0: Ja, hør, hør. Det var fine, viktige siste ord. Tusen takk til deg, Lars Melum, som ville delta i Lys av døden podcast.
1: Bare hyggelig.
0: Der hørte du Lars Melum, professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, i samtale med meg, Jeanette Andrea Söderström, i podcasten I lys av døden. Dette var femte og siste del av den lille serien med navn I lys av korona, som jeg fikk støtte av Fritt Ord til å lage like etter at denne podcasten ble til. De fire resterende episodene har handlet om gravferdsbransjen, det å være sykehjemsprest, intensiv sykepleie og forskningsfunn om omsorgen døende og deres pårørende fikk i den aller første fasen av pandemien. Og alle de finner du i arkivet hvis du har lyst til å høre på dem også. Trenger du noen å snakke med, kan du ta kontakt med Mental Helse på 116-123 når som helst på døgnet. Mental Helse og Kirkens SOS har dessuten en døgnåpen chattetjeneste som du kan benytte deg av på deres nettsider, og så finnes det masse god informasjon generelt om hjelp man kan få og ting du selv kan gjøre dersom du har det tøft og trenger støtte, både på begge disses nettsider, altså Mental Helse og Kirkens SOS, men også på helsenorge.no, selvhjelp.no og flere steder du helt sikkert finner dersom du søker litt på internett. Igjen, tusen takk til deg som lytter, og takk til deg som deler denne podcasten med folk du kjenner som du tror vil like, eller trenge, eller lære av innholdet. Er du interessert i å følge med litt mer bak kulissene av produksjonen, og få oppdateringer om programmet, gjester og diverse døden og livet relatert stoff, så finner du I lys av døden både på Facebook og Instagram. Inntil neste gang, ha gode dager og ta vare på de du glad I. Vi høres.
2: Radio Rakel, FM 99,3.

0: En av mine favorittdiktere, det den amerikanske Mary Oliver. Hun skriver jo på engelsk, men når jeg underviser så liker jeg å ta det på norsk. Det går sånn. Når jeg blant trærne. Når jeg blant trærne, særlig piletrær og tretorn, men like så bøketrær, eik og furu, gir de fra seg et sånn skinn av glede, at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det så langt fra det håpet jeg har av meg selv, om en som har godhet, og en som legger merke til, og som aldri skynder seg gjennom verden, men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig, «Bli her litt!» Lyset strømmer fra greinene deres. Så roper de igjen, «Det er enkelt!» sier de. «For du også har kommet hit til verden for å gjøre som oss, og bli fylt med lys, og så skinne.»
1: Ja, det var det. Velkommen i studio, Per Espen Stoknes. Da, du jo da klimapsykolog, og du har, vi på Saracas Urfolksfestival, og du har tidligere i dag vært med i et panel, hvor vi har snakket om noaidene, sjamanisme i forhold til det med psykologi og legevitenskap. Og så har du hatt et eget foredrag, for ikke så lenge siden nå, der du gikk igjennom dine tanker om en slags forening, eller en slags vekselbruk, eller i hvert fall en kommunikasjon da, mellom sjamanisme og psykologi. Kan du ikke si litt om det?
0: Ja, så hvis man sjekker dagsmedien om sjamaner og sånn, så kommer det opp ganske mye sånn skepsis og latterliggjøring, alt fra helt koko til kalksalveri. Men det er litt komisk eller underlig, fordi psykiatri og psykologer står jo i en sjamanisk tradisjon, kanskje uten å vite så mye om det. Så titelen på foredraget mitt var liksom «Fiender eller følgesvenner».
1: Ja.
0: Og så prøvde jeg å se hvordan det går an å oppleve psykologen som en form for sjamanisme, eller psykoterapien som en sjamanisk virksomhet, men også omvendt da. Hvordan da også sjamaner bedriver psykoterapi eller sjelarbeid. Så i grunn så er man følgesvenner hvis man har en litt sånn, det jeg kaller en toøyd tilnærming da.
1: Ja.
0: At vi kan se mellom både en mer sånn sjelelig, åndelig blikk på verden, hvor alt lever, og samtidig med mer vitenskapelig, kvantitativt, kanskje presist blikk da, analytisk på livsvanske, men også samfunn.
1: Ja. Ja, for du hadde også en oversikt der, en slags modell, hvor du hadde en kryssning mellom tre punkter, da, eller sjamanisme, psykologi og
0: helse og selvutvikling da.
1: Ja, så lot du sirklene krysse hverandre, og i det feltet er sjelarbeid.
0: Ja, det er riktig. Sjelarbeid. For det er arbeid, nemlig. Mange har en sånn, kanskje litt en lettvint forestilling av sjelen, at den bare er noe som flyter rundt omkring. Som en slags lettvint pust. Men alle som går sjamanveien, eller psykoterapiveien, eller selvutviklingsveien for smake på hvor tungt og viktig sjelarbeid kan være. For å oppleve mening i livet.
1: Ja. Men så var det det at du, for deg som er psykolog, sånn, så er det ikke noe vanskelig å se på et mulig samarbeid. For meg så er det litt overraskende at det er så lett. at det mulig å ha gode samarbeid på tvers mellom sjamanisme og psykologi, men det
0: Ja, det jo ikke lett for de fleste, det jo bare fordi jeg står i en spesiell tradisjon og gjerne vil dele mer av den med andre psykologer, men også sjamaner.
1: Ja, ja. Og det den jungianske tradisjonen.
0: Ja, jeg synes han særlig, særlig relevant, fordi Jung var på en måte som en sjaman. Han fikk en, skal vi si, et sånt sammenbrudd i 1912-1913, når han brøyd med Freud. I etterkant av det så ble han, skal vi si, tiltalt av stemmer om natten, og trodde han var i ferd med å bli gæren. Men etter hvert så skjønte han at han hadde et gjennombrudd av viktige stemmer fra sjelens mer dype lag.
1: Ja.
0: Det var en som heter Filemon og en som heter Salome, spesielt da. Og da begynte han å ha dialoger da, med disse skikkelsene om natta. Han hadde pasienter på dagen, men han hadde samtaler med disse her sjeleskikkelsene på natta. Og det var utgangspunktet for en veldig kreativ prosess. Det en veldig sterk parallell til hva vi har i litteraturen om hvordan samiske noaider og sjamaner i andre kulturer også gjennomgår en slags krise, personlig krise, sammenbrudd, gjennombrudd, om man skal kalle det, hvor de trekkes ut av samfunnet og føler at de er litt gærne og går for seg selv en stund. Og sånn også kan de, hvis de lykkes, da jo det Jung kalte wrestle your demons, altså bryte kamp med dine demoner og dine mørke eller
1: men da det, frykter. Da det frykt og de vanskelige menneskelige følelsene.
0: Ja.
1: Ja. Men i vinter så tok jeg litt religionspsykologi. Det var også veldig interessant inn mot dette her, fordi da, og det lærte jeg liksom nye måter å se på det også som illusioner som kan være ganske skadelige da. De der bildene som vi lager oss og hvordan som jeg var inne på også i den paneldiskusjonen altså hvordan uheldige tilknytningsmønstre og sånne ting kan skape for eksempel autoritære gudsbilder og sånn, og hvordan så det liksom den der grensegangen som jeg ble veldig nysgjerrig på, hvor er liksom det å se sunne bilder som kan gi vekst og som man skal stole på, hvordan skal man vite hva slags type bilder man skaper, altså da tenker jeg bilder kan være fysisk, sånn, altså det bilder men at man får en opplevelse av noe
0: sjelebilder kaller jeg det, de liksom ikke bare visuelle eller auditive eller tonale, altså det en blanding av alle de sansene på en gang,
1: ikke sant? Men så hvordan vite at de er sunne og ikke noe man et menneske kan lage seg, man kan lage seg et helt panel av sånne her indre autoritetsfigurer, ikke sant, som kommanderer deg til å gjøre ting, eller som skaper frykt, eller, altså hvordan manøvrere i det feltet, det hadde jeg lyst på å spørre deg om.
0: Så bra, Inge Synnøve. Dette er viktig. Så mange de blir jo redde når de får sånne sterke bilder, da, om det er du hører plutselig en stemme, eller du får en drømmeskikkelse som kanskje forfølger deg om natta, du våkner med angst og sånn. Det første, Inge Synnøve, da må jeg nesten arrestere det litt, og det er at du må slutte å spørre om dem er sunne.
1: Åja, ok. Men det er greit, for de kan være nemlig, de kan gjøre noe godt selv om de er vonde.
0: Ja, Men når du begynner å spørre dem om de sunne, så begynner du nesten å kritisere dem.
1: Ja, men vil du ha sånne? Ja, ja, ok.
0: Så du vil ha kontrollen. Det typisk sånn eksempel på hvordan jeg-bevisstheten forsøker å overta styringen i sjelen igjen. Men jeg er nok ikke sånn...
1: Der blir jeg analysert, dere.
0: Jeg, vi liker å tenke at jeg er på en måte kaptein på skuta, men det er veldig mange andre stemmer også, og det er ikke alltid at kaptein tror eller har oversikt over alt som kommer frem. Så når du jobber med sjelarbeid, så er det viktig å unngå sånne kategorier som at lyst betyr godt, og at mørkt betyr vondt, og at det er noe som er sunt og noe som er sykt, og det liksom, da skal jeg sortere det ene fra det andre. Fordi nettopp det med, som Carl Gustav Jung kalte skyggearbeid, da, så er det sånn at når du går ned i skyggen, så kan du oppleve at det er tungt og fælt og frastøtende, og det er blod, og det er torturerte dyr om natta, og du føler dritt, og magen er ubehagelig og sånn. Så utfordringer, og grunnen til at mange trenger terapeuter, den sjamanen da, er at det er vanskelig å gå ned i det landskapet alene. Så når den har suttet med gørra en stund, når den har liksom ikke lenger prøvd å springe fra det der, eller stenge det, så kan man plutselig oppleve at du trenger samtale med din relasjon på en annen måte da. Hvis du har opplevd noen gang at du drømmer at du skal springe unna noe i en drøm, og så springer du fort, men det kommer noe enda fortere bak det, eller du seiger bein, sikkert du prøver å gå fort, men du klarer ikke å gå så fort som du vil. Da. Det er et eksempel på hvordan da skyggen er der, og det er viktig at du kommer den i møte da, kanskje, selv om det er fryktelig vondt og farlig. Carl Gustav Jung har også en sånn veldig viktig tommelfingerregel. Han sier at det ubevisste vil vise det samme ansikt tilbake til deg som du viser til det. Med andre ord, hvis du er fylt av frykt eller sinne, eller du prøver å unngå det, så vil du få frykt og sinne og forfølgelse tilbake.
1: Ja, ja, nei, ikke sant? Så heldigvis så er det faser i sånne ting, og ja. Heldigvis så kommer det lysere lettere.
0: Ja, enda mer kommentarer hvis du vil.
1: Ja, gjerne.
0: Du begynte å snakke om autoritetsfigurer, og det er jo sånn at i psykiatrien, og jeg har jobbet en del i psykiatrien da jeg var klinisk psykolog, så treffer du mennesker som har kommet seg i traume bakgrunnen typisk da, og som kommer da med veldig straffende, strenge autoritetsfigurer som kanskje befaler deg at du ikke er verdt noe, så du kan like gjerne skjære det opp, eller du fortjener å dø, så du får ikke lov å spise.
1: Ja, for dette er jo indre bilder, det er det jeg mener med, kanskje da, jeg kaller det litt uheldige indre bilder.
0: Ja, jeg skjønte
1: men,
0: hva du mente.
1: Burde kanskje, men det var det jeg mente.
0: Og da er det sånn at noen da, pasienter, de vil gjerne gå til psykologen sin, psykoterapeuten, og så vil de at den psykoterapeuten skal være en slags... bøddel eller en leiesoldat som da går inn og så dreper disse her figurerne for da kan du bli kvitt dem.
1: Er det sant?
0: Ja, det var deilig å ha en psykolog som bare fikk bort alle de der plagende figurerne dine.
1: Ja, så, men er man klar over det da?
0: Jeg bare... Nei, og det som er poenget at en god psykolog vil frastå og avstå fra å være da en sånn gun for hire eller en leiemorder. Fordi, hva vil disse autoritetsfigurerne?
1: Ja.
0: Og de sier jo at du bare kan gå og henge det, eller at du skal bare risper opp, eller du får ikke lov å spise, eller hva de sier, om å vaske det, selv om du akkurat har vasket det, sånn tvangstanker, eller masse andre ting som kan være veldig sånn selvskadende. Men igjen da, hvis jeg går i allianse med pasienten, så skal vi kjempe enda hardere mot disse figurerne, så vil de komme enda hardere tilbake igjen. Så det som er det sjamaniske grepet, det er at vi må reise til underverden sammen. Du som pasient, jeg som terapeut, og så drar vi og besøker de her, og så ser vi hvilke uttrykk har de hvis du slipper dem ut av hodet. Og en enkel ting og viktig ting å gjøre da, er å skape da noen kunstuttrykk, altså papir eller dans, eller hvis du har musikk, så kan du kanskje tromme den, eller du kan vræle den, eller whatever, et eller annet. Sikkert at vi skal gi form til denne her impulsen, eller ubehag, eller ånden som forfølger det, sikkert at den kan tre frem i verden, i et rom, hvor du viser som terapeut at her er det trygt, dette rommet holder det, der er han er mørk, han er ubehagelig å se på. Men nå kan du og jeg ha en dialog, mens den hører på eller bare i rommet.
1: Ja.
0: Da får vi innført det vi kaller for det tredje. Da ikke det lenger bare deg og meg i terapien, men vi har også fått heldigvis gestalt av denne figuren som så jævlig.
1: Ja, ikke sant? Og så kan man begynne å jobbe med...
0: Da kan vi begynne å jobbe med, for da kan vi liksom... Hva vil den? Hva sier den? Ok, da skriver den ned hva den sier.
1: Ja.
0: Hvis du spør han om det, og hvis du spør han om det, så kan vi plutselig så begynner du å få en bevegelse og en dialog i det.
1: Ja.
0: Og kanskje må vi riste løs kroppen, fordi at det spenner seg noe jævlig i magen når jeg snakker med den der.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ok, hvordan det i magen da? Ja, det som en stålstang til høyre her.
1: Ja.
0: Ok, få se. Det en sånn stålstang? Hvor tjukk den? Så går vi inn i bildet og bare jobber vi med formen og uttrykket og følger bildene, la bildene få lov til å utspille seg i et estetisk, kunstnerisk språk. Og jeg kan så spørre, hvor kommer den fra? Og hvis da pasienten sier at han kommer fra et land som heter Gol, eller et land som heter Bortistan, så kan vi dra dit sammen. Så åpner det seg en hel verden av og hvem broren hans?
1: Mm.
0: Hvem han gift med? Eller er det en han? Kanskje det en hund? Hvilken kjønn er det? Hvor gammel er han? Hva slags farge har han? Hvilken klær har han på seg?
1: Mm.
0: Det tusen ting vi kan gjøre. Jeg kan gå og hente til og med kostyme, så kan vi kle opp en klesenger, og så kan den være der. Eller hvis jeg har malt den på et bilde, så kan vi gå ut og sette fyr på den. Sant? Det er ubegriplig hvor mange muligheter vi har for å komme i dialog, og få den ut av den tvangsgrepen den har om tankene dine.
1: Og ut av isolasjon, kanskje, sånn at man får
0: det skjer,
1: et annet
0: at,
1: blikk på det.
0: Fordi at den figuren har kanskje klart å si til deg at du får ikke lov å fortelle til noen om det her. Men når da den figuren kan stå i rommet som en... Et terapirom er jo veldig konfidensielt, selvfølgelig, så når den fremtrer i rommet, i alliansen med terapeuten, så begynner den der... isolasjonseffekten da av at du og den bare har vært i hodet ditt hele tiden, nå har den endelig fått kommet ut, det kan være veldig frigjørende, men det kan også være litt farlig hvis folk er for eksempel farlig på den måten at etter timen så kan pasienten føle at nå har jeg forrått, nå har jeg brutt reglene og nå må jeg straffe meg selv ekstra.
1: Ja,
0: så det krever en del av terapeuten å skape det rommet og lukke på en sånn måte at den etter oss til timen og frem til neste time, at det er noe å skal vi si, legge det der på da.
1: Ja, og jeg vet jo fra sjelesorg, som jeg har studert litt, så er det der med at man ikke spør om for mye av gangen.
0: Mm.
1: Man tar små biter.
0: Ja, timingen.
1: Timingen, ikke sant? Og sjelesorg er jo også et sånt liksom vanskelig ord. Det er jo egentlig sjeleomsorg.
0: Sjelearbeid mitt.
1: Sjelearbeid, så det er litt det samme. Men der er det jo ikke terapeutisk, ikke sant? Så der er det jo bare den der at man har en samtalepartner når noe...
0: Ja.
1: Jeg butter i livet.
0: Litt skummelt da, hvis du som terapeut tror at du skal ha en perfekt timing på pasienten, for det får ikke du til. Men, igjen, vi kan spørre denne figuren. Vi kan...
1: Ja, så den kan fortelle.
0: Den kan fortelle.
1: Ja, gud meg altså.
0: Så vi følger bildene, det var det vi snakket om også på panelsamtalen i dag. Jeg var så imponert over hvordan Jorunn hadde fulgt i bildene om å dra til Oslo og sette seg ned foran Stortinget.
1: Ja.
0: Og hadde hatt tillit til det, og hvordan hun ble forvirret på flyplassen, og så var det bra likevel, fordi det var liksom en sjeleguide.

0: kapasiteten til heller til å skjønne det, og kanskje ikke var det noen der til å forklare. Og at det da, der kan jeg faktisk se, eller det kan jeg spørre deg om, det der et helt sånn konkret, en helt konkret mulighet til å la det barnet jobbe med tromreiser, kanskje få kontakt med noen bilder, og så få et trygt rom, altså i psykologien, der man måtte utforsker hva som ligger rundt det bildet som kommer opp.
1: Ja. Og det sikkert at tromreiser det som barnet synes toppers. Kanskje en annen form for musikk, eller at det sangkasse, eller at det kan være en drama, en lek man kan ta. En farlig litt lek, men en litt mulig lek likevel.
0: Men nå tenker jeg på den voksne da, med barn
1: i seg. Ja, i voksen i seg, ja. Så absolutt. Det som en nøkkel ligger sin over, det intelligensen som bor i kroppen. Så jeg snakker ofte om sjelekroppen. Altså, kroppen vår enormt uttrykksrik. Du har masse fine uttrykk når du viser at du lytter til meg på en bestemt måte.
0: Jeg synes det her da.
1: Ja.
0: Liker.
1: Ja, og hvis vi sensitive i terapeutens kropp, så kan jeg også merke kanskje hvordan når du kommer i nærheten av et traume, så begynner noe å forandre seg i stemningen hos de voksne. For eksempel så hender det at i en terapi så kommer det noen følelser opp, men de får ikke slippe helt til, fordi pasienten vil ikke sitte der og grine, eller dette her farlig, eller jeg holder det nede, jeg veldig vant til å holde nede følelsene mine.
0: For det ganske vanlig, faktisk.
1: Ja, vi var veldig flinke til det også, veldig mange av oss, så vi vil ikke slippe til disse pinlige følelsene, og så det hvor vi føler oss svake eller misslykke, eller at noen vil ha vært slemme med oss, og det var kanskje min egen skyld også.
0: Det også.
1: Ikke sant? Så det masse sånt. Hva skal jeg si? Altså at det er en enorm viktig ting som både sjamaner og psykologer gjør, det at vi må vise respekten til det symptom eller den sperren som der, og ikke prøve å dytte, men heller å gå til kunsten. Og da kan det være at trommingen bra. Det kan også være at det som trengs, det bare en tom stol, der jeg kan sette følelsen, og ja, nå kom det en følelse her, hvis jeg setter den der, så kan du slippe å holde den. Da hender det at noen plutselig kan føle at det noe. Og særlig hvis da, det sånn at den følelsen har kommet veldig langt frem. Jeg sier at du sitter med, enten som sjaman eller en psykolog, og så kommer det da i nærheten av noe som veldig vanskelig.
0: Ja.
1: Og da kan det være riktig å skifte fokus, slik at man spør, du klar for å gjøre noe annet nå? La oss finne noen farger. Hvilken farge du kjenner på nå? Eller legger du merke til hva som skjer i skuldra di? Eller hva skjer i kroppen din?
0: Ja.
1: Bare åpne sånne spørsmål.
0: Ja.
1: Og da, når du begynner å gå fra at det truende til at du gir en retning, enten i musikk eller i form av en drama i rommet, eller at du kan velge noen farger, eller en rist i kroppen, eller at, hva som helst, så begynner den prosessen da med at vi lytter til hva sjelen egentlig prøver å fortelle nå. Fordi at det kan være et sånt sjelefragment da, som prøver å komme tilbake til livet, men det har vært avstengt og fastfrost og holdt borte så lenge at det trenger en eller annen form for holding, et symbol, en båt.
0: Båt for å bli tatt inn igjen på en måte.
1: Ja, for å tatt inn igjen, ja. Og en gang husker jeg nok, da jeg jobbet som terapeut, så var det jeg som plutselig fikk et veldig sterkt bilde av en pianøtt som lå nede i jorda.
0: Ja.
1: Da måtte vi jo tegne den da, i begynnelsen var det bare svart da, bare store bevegelser på et sånt ark, og så det var den timen, og så senere så kom jeg tilbake til den pianøtten da, som var begravd og glemt og råttet av og hva det var, så jobbet vi mer med den pianøtten. Jeg vet ikke hva den pianøtten var, men etter hvert så utviklet den seg da til en barneskikkelse som hun jobbet med.
0: Ja.
1: Men det som vanskelig med psykologi og sjelarbeid er at det som virker på en pasient, det virker ikke på en annen. sånn i forhold til at nå skal vi lage pianotegning

0: terapien liksom. Men derimot det som virker når vi gir sjelen rom til å uttrykke det som presser seg på. Og jeg kaller det for en form for hjerterespons. Da er det sånn at når vi har vært numne, så ikke ofte hjertet nedstengt, men når det kommer noe som har en sterk sånn, bevegende kraft, det kan være en mørk følelse, det du kalte en usunn eller annet.
1: Men når vi vanskelig da bilde, som du ikke vil ha.
2: Eller som du har skapt da, i selvforsvar, det var egentlig det også jeg tenkte. Kanskje, at man har skapt det i selvforsvar.
0: Ja, ja, ja. Så,
2: men
0: ja.
2: Ja, nei, det er det, at mennesker er forskjellige, så vi trenger ulike nøkler inn.
0: For det var, ja, det vet sjelen selv, da.
2: Ikke sant? For det var sånn som jeg jobbet med i vinter, og plutselig så, etter, altså jeg har jo lest en del psykologi før, og plutselig jeg hadde en artikkel i henne om barns spiritualitet. Og da bare, oi da, men sånn var jo jeg.
0: Ja.
2: Veldig strengt religiøs fireåring.
0: Ja. Ja.
2: Så det er jo sånne bilder som skapes, men som ikke trenger å ødelegge liv, men som ikke kanskje er sånne bilder som man ønsker. Da. En fireåring som er redd, som ikke tror på tilgivelse, skaper et ganske strengt sånt gudsbilde. Så det er jo også en del av dette her. Man lager seg bilder av det som er, som vi ikke vet, da, som er rundt oss, energiene.
0: Ja.
2: Det er det også jeg mener da, med sånne vanskelige bilder som vi skaper.
0: Jeg kan relatere til det. Jeg vokste opp, som sagt, i en kristen puritansk kultur på Sunnmøre, og mange av oss yngre der som mente at vi kanskje hadde begått den utilgivelige synden da, mot Helligånden eller noe sånt.
2: Ja, jeg gjorde det.
0: Du gjorde det, ja. Da ryker du lett til helvete, Inger Sunnøve, det går ikke bra.
2: Jeg vet jo at jeg ga opp en del av meg selv, skjønner du det? Men det er jo ganske trist, altså dette er jo bevegelse, sånn. Dette tror jeg er vår generasjon, jeg tror ikke dette skjer ikke lenger, tror jeg, i kirken. Jeg håper hvertfall virkelig ikke det, fordi...
0: Men noen andre ting da?
2: Barn forstår jo ikke sånne ting her.
0: Nei, noen andre ting da, sikkert at du har kanskje blitt utstøtt av trioen med 9-årige jenter, og du har mistet bestvennene dine, fordi det var noen andre som sa noe, eller vi la ut et bilde eller gjorde et eller annet på Snap som ikke du fikk med og sånt.
2: Yes.
0: Så det er andre dynamikker, men fordømmelsen og følelsen av å være håpløs.
2: Det er det. Så var det egentlig det.
0: Ja.
2: Fordømmelsen, avvisningen og avvisningen av seg selv. Og det er jo egentlig også en sånn, det sunne selve, og det litt sånn usunne selve som driver og skal beskytte den man egentlig er der inne. Og det kan komme så tidlig i livet også. Det synes jeg er veldig litt skummelt, fordi la oss si et barn, ja, også på barneskolen, hva som helst, så er man jo i utvikling også. Så man har ikke kapasitet til å skjønne alt mulig, men man skjønner mye.
0: Ja.
2: Man kan tro man er omnipotent, for eksempel. Man kan tro man kan fikse det meste.
0: Ja. Og i den jungianske tradisjonen, da, så er det vanlig å prøve å se eller lytte inn også til det arketypiske nivået i de forestillingene. Da. Så fordømmelse, for eksempel, er jo da også knyttet til en farskikkelse, typisk Zeus eller Gud, eller en eller annen sånn. Og så er man i en skal vi si, vanskelig kjærlighetsrelasjon til det her med Afrodite og Eros, guden, i forhold til kanskje Demeter eller morsrollen. Og alle disse her har både sin livsbejaende, men kanskje også da, mørke side, så Jung nok om at alle disse arketyperne hadde en kraft, for eksempel helten er veldig sterk, men man også har en mørk skyggeside, at du alltid må konkurrere og vinne over andre, og da kommer det masse konflikter, fordi at du lever ut den her ene myten da. Og ja,
2: på bekostning av de andre.
0: Ja, og det ender opp med å leve kanskje bare en veldig snever versjon av deg selv, og så blir alt det andre spaltet av, og så ender opp med å bli ensidig da. Så noen blir bare for eksempel bare flink pike, og glemmer det her med å kanskje den ville Artemis eller Diana og gudinnen som bare springer fritt i skauen med hesten eller hva det måtte være. I stedet for så man da en Athene som tar seg sammen for å gjøre sin far tilfreds. Så det å kunne se gjennom sånne hverdagslige mønster til de mye større sammenhengene som det felles menneskelige da. Menneskets minnebank som Jorunn kalte i dag, det var så fint. Det hjelper oss å se disse små hverdags, eller store kan også være hverdagsvanskene, men som en del av en mye større fellesmenneskelig fortelling. Og det også noe som sjamanisme har til felles med jungiansk psykologi, da, at det ikke liksom om å gjøre å føre alt tilbake til mestring av jeg og ditt liv, og hva skal du gjøre, og hva skal du stå for, men det også mye mer om å høre hjemme i større meningsskapende fortellinger. Og når du har anerkjent da, kanskje den flinke pika med Athene som gjør som, så kommer også da aksepten for andre måter å være i verden på, om det en stum forelskelse med Afrodite, eller om det en fjelltur med Artemis, eller om det en stille hyttetur, eller med sofakrok med Estia, som den greske varianten av Saraka, altså den der ildgudinnen. Og plutselig så har du mye mer å spille på, og du blir ikke så fastlåst. Og det det som det fine med sjamanisme og psykologi, at det mange kraftdyr, det mange reiser vi kan gjøre, det mange meninger som vi kan erfare. Så egentlig så ikke vi en slags sånn enhetlig personlighet. Vi mer som et team eller et gjestehus med masse ulike roller som kommer inn og ut, det arketyper da. Og veldig mye av den lidelsen når du sier det usynd eller autoritetsfigur kommer når du prøver å tviholde på en, for da begynner det å låse seg i sjelen, og så får du da disse her kraftige responsene i stedet for at du bare skifter gir og går over og gjør noe annet. Så i jungiansk psykologi så prøver man å se hva det dypere selve trenger nå, hvilke andre deler av det selv er det som ligger ubrukt og kanskje venter på å komme frem. Og Jung var glad i å si at hvis du har en psykose eller nevrose eller en eller annen sånn låsning eller traume, så er det egentlig et adelsmerke. Det er en veldig ting å være stolt av.
2: Nettopp.
0: Ja, fordi det symptomet viser at det bor mye mer i det enn det du har vært villig til å ta fram så langt.
2: Ja.
0: Så det er et budskap fra det dypere selve, at jeg hører her nå, Inger Synnøve, hør her, Per Espen, nå må du bli ferdig med akkurat den låsningen og gå og se på noe som skjer bak eller utenfor eller rundt.
2: Ja.
0: Og hvis da, det ikke sånn at terapeuten eller du behøver vite hvor vi skal igjen da, det ligger i bildene.
2: Og vil ikke de bildene i det sjamanistiske... Altså, bare for det får jo virkelig fram det mangfoldet på et vis. Du får jo... det blir... hvis du ser på folk etter at de har vært på en tromreise, så er de egentlig ganske fornøyde og har hatt en opplevelse av noe som var fint.
0: Ja, oftest. Så
2: ofte, men det er ikke alltid det, faktisk.
0: Nei, det hender noe. Du kommer tilbake til veldig mørke sider i seg selv. Og da er det helt ok.
2: Det er det at alt er ok.
0: Ja.
2: Alle disse ulike følelsene. Det er veldig raus. Det er en raus kultur. Og liksom prøve å finne de altså, ulike vanskelige sider, ulike stopptraumer, men det er også mor. Ikke sant? En mors kraft, og ikke bare opp. Så det er veldig sånn mange fasetter.
0: Ja, hvis du har sett for deg hyggelig trommereise, og så ender du opp i et skikkelig ubehagelig sted med grøft og gjørme, og bare føler at du ligger helt... Så ikke det bare ok, det er faktisk helt nødvendig. Det er for at sjelen da løfter frem den neste fasen du må gjennom, og ta bare sånn i gamle sånne heltefortellinger og reisefortellinger, så må man ofte liksom gjennom og møte noen monster og gå over noen tunge elver eller klatre noen fjell, og så finner man til slutt en hule med gull. Og det er den, når sier sjelen til det, hvis du har en sånn vanskelig drøm eller vanskelig bilde, at det er her, her er din utfordring. Nå er det på tide å
2: slippe den eller gå videre.
0: Gå inn i det, kanskje.
2: Gå inn i det, ja, nettopp. Ja. Opplever du det selv, du, at du da får drømmer og at du ser ting, liksom, at du opplever at det er en måte sjelen som gir deg en slags sånn gleder deg litt til det du skal møte, det du må gi energi til?
0: Ja. Jeg gjør det, og hvilken skal vi ta? Det så mange av dem. For eksempel så, for 4 år siden, så gikk jeg inn i en sånn, hadde smerte i en arm, sånn et bein som liksom var bristet eller bruttet, eller hva det var, og så hadde jeg gått på noen ski, og jeg er veldig flink å gå på ski, men akkurat da så hadde jeg falt på flat mark, så det var veldig rart at jeg falt på den måten, og så ble, måtte jeg inn i en sånn MR-maskin, det er en masse magneter og alt mulig sånn, og jeg synes det var veldig ubehagelig, og så tenkte jeg, ok, nå bare gir jeg meg over, og da... Plutselig, mens jeg lå der og lot disse magnetene herje, så følte jeg at jeg fløyt over Amazonas. Det var liksom en enorm mengde med 3 kroner som strekte seg i alle retninger da, over the canopy. Og så var det noen som ropte på hjelp, eller at jeg kunne få hjelp, eller var det noe med hjelp som jeg er usikker på. Hjelp, sa det i hvert fall. Ja. Så hadde jeg kona mi og jeg begynte å snakke sammen om jeg kanskje skulle dra en tur til Amazonas, fordi det var en gruppe som skulle dra. Så når jeg gikk ut fra det MR-rommet, så visste jeg at jeg er nødt til å dra til Amazonas. Vi må, ja, vi skal. Ja.
2: For du hadde ikke vært der før?
0: Nei, aldri.
2: Nei, nei, nei. Aldri. Var det så skogen kom?
0: Ja. Så et eksempel på hvordan det kommer sånne bilder, og så kjenner jeg at liksom det hjelper å gi slipp på den gamle tralten jeg har vært på. Jeg tror i samme perioden så hadde jeg sånne drømmer om at jeg prøvde å legge på svøm, og det var jeg, og så kommer det enormt sånn tidevann, og så på en måte da kommer det tidevannet på en sånn måte at jeg kommer ikke tilbake inn på landet.
2: Nei.
0: Og det føler jeg at nå drukner jeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hvordan tolket du det?
0: Hæ? Hvordan forholder jeg meg til det?
2: Ja, hvordan tolket du det?
0: Nei, det er jo bare å legge merke til at det er jo ja. Kanskje,
2: litt mye?
0: Ja, kanskje, men da vil vel havet ha meg, da, tenker jeg, og så får jeg kanskje bare bli druknet. Er det så farlig med å oppe si? Det er en drømmebilde. Hva er det i meg som trenger å dø? Hva er det som ikke trenger, hva er det som må drukne nå, liksom? Kanskje jeg drukner i livet mitt, akkurat nå så drukner jeg i ting jeg må gjøre, og at det store havet begynner å kalle meg til seg. Ja. Og det er jo også Gud i havet, Poseidon for eksempel, og det er deilige, forflotte, hva heter det, sånn, havfruer.
2: Ja, og, ja, de også, som ja, selvs måtte begynnes til masten, så han ikke, hva gjør det, sirene.
0: Ja. Men, poenget er at når vi får sjelebildet, så er det fort ut å dømme dem og bli redd og spenne seg, men det vi trenger å gjøre, det er å finne da en åpning og en inngang, slik at vi kan hengi oss, overgi oss til de bildene, og da utvides vårt selv, da utvides vår tank og følelse, og vi får komme i kontakt med en mye større bevissthet. Så veldig mye lidelse kommer av at de stenger oss av. Sjelen roper og roper og sender oss bilde etter bilde, men vi sier nei, nei, nei, nei, jeg vil ikke drukne, nei, nei, jeg vil ikke høre på den der dumme stemmen. Og så, eller jeg vil ikke dra på den der... Og så må man da sjelen skru opp volymet og volymet og volymet inntil...
2: Ja.
0: Den får en respons.
2: Akkurat. Og dette er interessant. Og så vil det jo være veldig stor forskjell på hvem vi er og hva vi har erfart i livet.
0: Mm.
2: Og det er jo litt urettferdig. Det er sikkert sånn at mange som har hatt det veldig vanskelig vil få det, da de også tyngre sånne bilder som kommer.
0: De kan få veldig mye tyngre bilder. Og det er på en måte urettferdig. Og det er også sånn at har du vært... gjennom underverden og jobber med å møte disse her demonene og figurerne som med torturister eller råttende like eller strenge figurer, så vet du noe om den delen av eksistensen, og mennesker som har gjort det har ofte en slags dybde som de som ikke har gjort det ikke har. Så det å lære seg å se verden gjennom et mørkere øye, det kan gi tilgang til dybde og en form for gull. Du er vant til å bevandre i mørket, og da ser du ting som de som bare har sklidt gjennom livet ikke ser. Så kanskje føler de på en overfladiskhet og en meningstomhet, for alt har kommet litt for lett. Mens de som har vært gjennom havdypet og ned i kløftene, ned i gørra, de har også en større evne til å gledes over når sola skinner på akkurat den greina, og kjenner en meningsfyld i å møte den svarttrosten som synger, som du resonerer i hele kroppen på en måte som andre ikke har opplevd, fordi at de har ikke vært ned i den tyngden.
2: Mm. Og det et veldig fint sted å og ende i en sånn samtale. Det betyr jo også at det ingenting som for mørkt til at man faktisk kan gå inn og jobbe med det. Det ikke, på en måte, ikke et mørke, det ikke noe som avstengt, det ikke noe som kan, ikke kan finnes igjen. Det ikke en... Det finnes alltid et potensial for å bli helet.
0: Ja, og særlig hvis man ikke springer rundt med ordet potensial alt for fort.
2: Åh. Fordi, hva skal jeg kalle det da?
0: Nei, fordi at det, da føler kanskje pasienten at det, nå vil terapeuten at nå skal jeg finne for noe positivt med denne kurven her. Det vil jeg for faen ikke. Dette er bare mørkt.
2: Åja.
0: Ikke sant?
2: Åja, du får de, ja. Det ja. Jo også, ja,
0: og selvfølgelig. Og da må vi akseptere det at dette går ikke fort over. Nei, dette her er bare mørkt, ja. Så det å kunne holde og utholde det og være det samme med noen, og ikke liksom prøve å si, ja, men det er nok lys igjen av tunnelen, vel?
2: Det må være min akillesdrall. Prøve å få ned til å... Ja, men så det så ille. Ja, se på så mye fint som i... Ja. Nei, nettopp så må man bare tåle å være som terapeut, hvis man jobber sånn, så må man... orke.
0: Ja.
2: Og kanskje bare være stille også, da. Og bare... Ok, greit, da vi i smerte. Da får sånn, hvordan lukter og smaker den, eller hvordan kjennes den ut.
0: Ja, og det legger fra seg håp, da. Om at dette skal liksom bli lineært bedre. Og det jeg liker for eksempel med noe i det tradisjonen, for noe av det jeg har lest, det kan jo alt for lite om det, og det kan vi alt... Vi vet alt for lite. Man sier at noen av dem fester jo til og med da, sånne kroker på fingrene, fordi at de tuller til alt i underverdenen, men da er det farlig, da er det mørkt, og det er liksom bare jævlig. Det som ingen av resten av fellesskapet ville finne på å dra til underverdenen, det sjamanen sin jobb. Og ingen er sunn med sjamanen jobben sin. Det ser vi også i Ecuador nå. Det ingen har lyst til å bli sjaman, for det farlig og veldig skummelt. Og så må man da klore til seg en sjelerest, og så må man lure seg ut av underverden med å på en måte love ting og sånn, og så må man snike seg tilbake. Og hvis du kommer tilbake med det her, så er det en fantastisk gevinst.
2: Ja.
0: Fantastisk jobb. Så det noe med å akseptere... den tyngden og det er ubehaget som ved å sitte ved sånn traumer og den mørke delen av sjelen, og samtidig vite at uten den så har vi ingen dybde, uten den så har vi ingen resonans med forfedrene og jorda selv. Så en dyp tillit til at mørket ikke er ondt, at det ikke er destruktivt, men det er vanskelig, særlig for en kristen kultur, fordi 2000 år har prestene vært fortalt at lyset er oppe og mørket er nede. Så,
2: men det endres jo. Det vil jo være, altså, selve innholdet i kristendom er jo også i bevegelse.
0: Heldigvis.
2: Og, ikke sant? Og det med den lyskraften, da, selv om man kan kalle som da skal være rundt en Kristus-skikkelse, vil jo den troen på at det lyset er sterkest, ikke at det mørket ikke der, og det kan man forholde seg til, men at det på en måte noe å ha tillit til.
0: Og jeg liker den engelske poeten William Blake veldig godt, og han sier blant annet at Jesus, det egentlig imaginasjonen. Så det, og altså Jesus Christ the imagination kaller han det, og det fordi at når vi går inn i imaginasjonen og jobber med sjelebildene, så det en vei til det guddommelige. Men det ikke liksom nødvendigvis det her kristne vi si, helgen eller glansbildet, men det imaginasjon I all sin forrykende, mangefasetterte, intense tilstedeværelse. Så det å gi seg hen til imaginasjon, det på en måte også da å snakke Guds språk, fordi Guds på en måte da I alt det levende, og du får tilgang til Gud da gjennom imaginasjon, sånn som Jesus har vært sett som en tilgang til Gud. Så jeg liker hans omdefinisjon av Jesus som imaginasjonen, og det å gå inn I, gå imaginasjon I møte, det også oppleve det hellige I livet.
2: Og den kraften som skaper de bildene. Ja, nettopp.
0: Livskraften.
2: Ja, livskraft. Ikke sant? Så fordi bildene det vel vi som skaper dette her. Men jeg leste også da, I denne bunken med alle disse artiklene, en artikkel om mennesker som har fått en sånn... jeg har intervjuet en del mennesker som har fått en sånn oppvåkning på en eller annen måte, sett liksom lys.
0: Mm.
2: Og prøvde å måle hvordan det å ha tillit til det gode på en måte, noe godt, eller å akseptere at det var en, at det kanskje ikke bare var en fantasi, men at det var en opplevelse av en nærhet med noe, at den opplevelsen av å være, og ha et slags sånn trygt, bilder av en god kraft rundt oss, at det hjelper oss å bli friskere også.
0: Absolutt. Og I den jungianske tradisjonen kaller man det for det dypere selve, at du mye mer enn det du tror du og det dypere selve ser helheten I livet ditt, og vil gi deg en kraft og veiledning, så å si, til å bli mer av den du skal være, eller skal bli, eller egentlig Og det en dyp omsorg som kommer også fra jorda selv, fordi ingen vet egentlig hvor da dette dypere selve begynner, hvor det slutter. Så derfor synes jeg ordet livskraft veldig fint. Det samiske snakker om maderaka, eller moder jord, det samme gjør de I Ecuador, ja. Eller pachamama.
2: Pachamama.
0: Moder skog.
2: Og
0: denne livskraften finner vi da ved å gå sjelbilden I møte I imaginasjonen, og det at tillit til det jeg sikker på helbredende.
2: Ja.
0: Det snakker jeg både fra egen erfaring og fra terapierfaring. Ja. Så det god grunn til å ha tillit til livskreftene når vi går dem I møte med hele oss som full inderlighet.
2: Ikke sant? Men at de da, at vi har utforsket de nok så vi ikke forfølger og har tillit til de bildene som ikke gir oss styrke, men frarøver oss...
0: Ja, jeg vet ikke, du prøver igjen å sortere mellom ulike typer bilder.
2: Ja.
0: Jeg opptatt av hvordan forholder vi oss til disse bildene. Og de bildene som kanskje mest destruktive, grusomme og svarte, de kan være de mest, med størst evne til å bevege, hvis vi klarer å surfe med dem, eller leke med dem, eller gi dem form.
2: Leke med det, Jan. Ikke sant? Jeg hørte på en forelesning, om en kvinne som hadde opplevd noe veldig vanskelig som liten, og så hadde hun skulle tegne gudsbildet sitt, ikke sant? Sånn som du snakket om å tegne. Og så hadde hun rett og slett tegnet et øye uten pupill. Og så hadde hun tegnet et sånt kors, og så var det hun selv som var korsfestet, mens liksom Jesus gikk fri. Så hun, det jo et bilde.
0: Veldig stert.
2: Veldig stert. Så Gud ser ikke, hennes lidelse ikke der. Så det jo ikke sant, det som utenfor der, kan hun ikke, der hun avvist. Det må jo være, det kan I hvert fall ligge det I det. Og så det hun selv som bare hadde på en måte fortjent å bli korsfestet, men ble det I hvert fall da, I den voldshandlingen som var.
0: Ja.
2: Så det var utrolig sterkt å høre om det bildet. Det er det jeg prøver når jeg prøver å forstå og sortere, så det liksom at et sånt type gudsbilde jo ikke noe å lene seg på I livet. Det er jo ikke oppbyggende, eller kanskje bør man I hvert fall utforske det og komme videre sånn da.
0: Ja, jeg har ikke vært I terapi med den personen, men jeg får en fantasi om at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg også spurt hvordan kjennes det I kroppen nå, for jeg merker at vi begynner fort å bli veldig sånn abstrakte og bildorienterte og veldig generelle om livskraften, men hvor kjenner du den spikeren I kroppen akkurat nå? Eller hvor
2: Ja, ikke sant? Ja, hvordan kjennes det ut? Hvordan er det?
0: Fordi, som jeg sa, at sjelekroppen har en enorm intelligens, og hvis jeg virkelig til stede, om det vi i møte med de hendene, hvordan hendene kjennes, hvordan beina er, kjenner du beina dine nå, hvordan går pusten, hva skjer i magen, hvor er venstre siden, hvor er det høyre, er det noe smerte noe sted? Om du bringer inn hele kroppen, så vil den gi, skal vi si, bilde en kropp da, bokstavlig talt. Og det er ofte en nøkkel til å gå videre. Og det synes jeg også så fint med sjamankunsten, at du ser at de danser jo, de beveger seg, de gjør liksom ting hele tiden, og det, da får seg kroppsintelligensen en frihet eller en bevegelsesevne til å lede oss da. Og det rytmene på trommen eller så
2: ja.
0: Liksom, komme ut av ordene og så få hele kroppen til å delta i den her fremstillingen og det skjer i bildet om det er korsfestelse eller om det er mørkt på en annen måte det kan gi hun en basketar da se hva som skjer
2: Ja, men når du da jobbet med disse
0: trommer eller en svart kappe eller et eller annet
2: ja. Sånn holdt du på eller sånn holder ja, du på, sånn holder du på. Sånn.
0: Jeg underviser kunst- og uttrykksterapi for Norsk institutt for kunst- og uttrykksterapi jeg har ikke tid å gjøre så mye sånn individualterapi lenger men jeg jobber litt med det selv og jeg jobber med veiledning og studenter og sånn
2: Wow, det jo å være litt kunstner. Du må jo tenke ut løsninger, da. Tenke ut muligheter. Og
0: Nei, jeg må ikke tenke.
2: Nei, du må ikke.
0: Jeg må
2: du kjenner, du må lytte.
0: Ja, jeg må liksom bare være så sensitiv at disse bildene om å danse en spiker eller å hoppe på en basketar, at de må på en måte komme ut av det som i øyeblikket, det her og nå. Og kroppen ofte det som leder, da. Så hvis jeg spør for eksempel, hva slags farge det korset? Så kan vi gå og finne den fargen da. Eller hvis du skal sette et ord på det, hvilket ord det så kommer til akkurat nå. Så være her og nå med kroppen, så da får kroppen tilgang til disse bildene, og så gir vi dem rom. Når, oppsummert, Inger Tønøve, når sjelen ikke får rom, da blir den syk.
2: Ja, og når den blir isolert.
0: Ja, og da ved å gi sjelen uttrykksrom så begynner imaginasjonen og bilden beveger seg og da begynner vi å bli helbredet fordi følelsene og det fastlåste gis retning og uttrykk så en av mine yndlingspsykologer han sier, heter James Hillman han sier the restoration of the imagination is the fundamental cure of disordered emotion. Altså at fastlåste følelser, de fundamentale helbredelsene av det, å gi imaginasjonen rom, og la den forbegynne å bevege seg, uttrykke seg, restaureres på nytt. Vi har mistet imaginasjonsevnen, og derfor blir vi syke, fordi vi blir fastlåst. Og det er grunnprinsippet jeg jobber utifra, og da hjerte og kroppen og puls og farger og musikk og uttrykk, sjamaniske ting, rytme, nøklene i arbeidet.
2: Ja, han skorter i den boka Uro, så skriver han et eller annet sted at det sanne selve, altså det kreativt og lekent, og der det glede, altså, at det også en måte å vite en, at man nærmer seg det.
0: En uendelig kreativitet i kroppen vår og sjela vår, så vi jobben vår som menneske er kanskje da at i løpet av livet så kommer så mye som mulig av vår uttrykksrikdom til verden. Da blir både moder jord og min kropp fornøyd, og jeg kan dø med en tilfredshet.
2: Åh, så fint. Kanskje vi skal avslutte med ordet til hun gjorde en Elkjokk i går, da du fikk den kjærlighetens pris. Så sa hun vel, nå må dere huske alle sammen at dere er mye større enn det dere tror, var det det hun sa?
0: Ja, det er veldig jungiansk sagt.
2: Det var akkurat det som slo meg, at her er det jo, dette er jo...
0: Så jeg er bare en liten del av en mye større nettverk og deltagelse i verden, og hvor den slutter, det liksom umulig helt å vite, så kanskje vi helt i kontakt med sola og melkeveien, og hvor grensene for det store selve, det vet vi ikke. Vi vet på at kroppen den tilgangen vi har til den, og når vi ikke har en kropp lenger, så fortsetter vi antagelig å drømme med den store bevisstheten, men ikke sikkert at vi våkner opp som et prespen mer.
2: Nei, men vi veldig takknemlige for at Espen var her nå. Akkurat nå. Hjertelig tusen takk.
0: Mm, det var godt å snakke med deg, Sunneva. Takk for nysgjerrigheten din på disse tingene. Det er ikke så ofte jeg får snakke om i dybden om det.
2: Bra.

Land, eller Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!

0: seg aldri.
1: Ikke faen.
0: Radio Rakel, FM 99,3.
2: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, FM 99,3.
3: Adin, Adva, Atri, Kjøtter,

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med A-siden på Depress-EP-en fra 1980 på Torpedo-plater, Østavind og To Siberia. Men for at det ikke skal bli for enkelt her, så tok vi nyinnspillingen av To Siberia under titelen Kiss Me Russia fra albumet Block to Block, produsert av ingen ringere enn selveste John Leckie. Dette er en av de sendingene da vi tar for oss musikkavisen Nye Takter, og vi er kommet til 1981. På forsiden av nummer 1, januar 1981, så forkynnes det stolt «Den norske rockavisa nå hver 14. dag». Det er ikke det at avisen har for lite å skrive om eller for få lesere, men det blir litt grann for ambisiøst. Men redaksjonen klarer det nesten, og de ender opp med å komme ut med 15 nummer i løpet av 1981. Depress gjorde et uutslettelig inntrykk allerede fra første sekund, og Jan Arne Handorf skriver i Nye Takters singelspalte i nummer 1 1981. Du fria, en rå gebrokken tørn, medisin for nesten enhver en Alex-mann, og hvem sa Balkan-punk? Trioen Depress er polakk og ekspulat André Nebbs nye enhet geleidet av Blaupunkt Ola Snortheim pluss gitar Jørn Christensen, og her er deres fire første spor. Levende linjer med et lett skarskjelett, absurditet fra gebissets hull, to fingre på en hånd og bedre sang fra Nebb enn noensinne. Med en masse noia med på kjøpet så «I am your product, they say, and I say, grab the handle and buy, buy, buy». Depress får forsiden på Nye Takter nummer 2. Atle Jonsson får overvære en øving. André koser seg med en billedskjønn kramerbass, innkjøpt for under halv pris på opphørssalg, og forsikrer om dens fortreffelighet framfor en degradert Gibson som står i skammekroken. Den bassen er så bra flasker faller, forklarer han med et nikk mot et par tomme halvpils på toppen av bassanlegget. Gebrokken østlig uttale forsterker poenget. På scenen bruker Jørn et brett som det har vært totalt umulig for sakkyndige å identifisere. Det ser ut som et Mercedes-dashbord med two-tone dekorstriper og lyder som et yes-aktig orgel med kromosomfeil. Gåten blir avdekket som et brandskadet Philips-orgel, og lyden oppstår ved at signalene kjøres gjennom en effektboks, chorus. Det krever vel en del av en trio for å få et stort lydbilde, selv om det kanskje ikke er målet. Jørn svarer, det er masse av de norske gruppene som er for mange, slik at lydbildet blir for komplekst. Ikke bare Depress har EP ute i 1981. Dette er en periode hvor det kommer drøssevis av norske plater. Utgivelser som har blitt stående, som har vært gjenutgitt flere ganger, og som går for 3- og 4-siffra beløp på bruktmarkedet. Og jeg tror vi skal ta og høre på alle de som får tommelen opp fra Jan Arne Handorf i singelspalten i nummer 1 1981. Først fra Lippolippi. Ja, Handorf skriver «Sensasjon!» utropstegn. Norges første flunkende elektroniske skjutobber. Cut ga et hint fra Lippolippi selger seg selv. En ung idealistisk trio, ikke fra Sheffield, men fra «Ta den!» utropstegn. Nesodden. Egenhendig komponert, spilt, innspilt i privat firespors og utgitt på privat label. Noe de står inne for, noe å være stolt over. Svært velgjort, svært modig, lytt til musikken og delikat cover med fire kutt, alle instrumentaler. ACA har tre små melodiske tekstkort hvis titler kan bedra. Dette er ikke potusørvirksomhet. Skikkelig gjort og enda bare en start. Edelt, edelt. Vi skal høre Dolls on Parade fra Lippolippis første EP.

Etter Dolls on Parade med Fra Lippo Lippi hørte vi Skyggene fra i går med Oslo Børs. Gruppa het da opprinnelig Oslo Børs, men ble pålagt å skifte navn av institusjonen Oslo Børs. Så på gruppas andre syvtommer er bandnavnet bokstavert Børs. Jeg skal nå snike meg til å uttale det Børs allikevel. Handorf skriver: «Ett år er gått, og Oslo Børs er tilbake med plate nummer to. Et umerkelig, men vesentlig nærmeskifte. Ny batterist og nye manøvrer for øvrig. Resultatet er blitt virkelig sunt, rent bortsett fra lyden. Skulle ønske litt mer romklang, men pytt pytt. Fart og aggressivitet er tydelig giret ned, likevel er de blitt hardere. Mer fleksible likeså, med hensyn til detalj og variering. På to av kuttene gjør de fornuftig nytte av synt og elpiano. Til tross er min favoritt Skyggene fra i går, EP-ens tradisjonelle variant av nyere Børs. Ganske UK-subs, men med mer intelligens og et nesten sykelig forfølgelsesvanvidd. Vi er jo bare 3 år unna 1984, sa geværet i bandolæra før tida blir snaua. Sterkt og dominerende refreng. Tekstene er vittige ord og setningsutklekk konsentrert om kontemporær frykt og frustrasjon hjemme og borte. Og opps, ikke lenger biff og poteter, mer spill og økonomi på batteri. Neste singel ut er Norske gutter på Zado Records. Handorf skriver: «The most beautiful blonde bally boys flyr over fjordene. Ny gjeng på 5, med og uten dekknavn, med og uten kjendiser, frontet av en Stein Fossli med Johnny Yen, og de har laget en singel på faen og på fleip og på alvor og kanskje bedre og opplagt frekkere enn Tom Robinsons gamle traver, og det skal jo ikke så mye til. Det lukter litt kjøtt, og teksten er det man kan kalle sexfiksert i en smil på lur homogalei. Mamma mannen ga meg gonoré er grovest, morsomst var den beste rock, ispredd en sædsprutende synsolo. Ellers minner musikken om en kryssning, Tom Robinson Band Velvets, som gjør geitosten svett på no time. For meg kunne den vært noe skarpere, pluss at jeg er tilbøyelig til å avsky sex. Parentes, helvetes journalist, utropstegn, parentes, slutt. Men balle vår skalp. Denne plata vil vel gi Kjell Tue et aldri så lite attakk over kaffekoppen. Send!» Da skynder jeg meg å legge til at Kjell Tue var programleder i NRKs koselige familieprogram Nitimen, og at Stein Fossli fortsatt er tekstforfatter og primusmotor for Norske gutter, og har samlet nye tropper og gitt ut en ny singel på Fucking North Pole Records nå i sommer. Vi skal høre «Mamma, mannen ga meg gonoré».

Og etter Norske gutter så hørte vi den siste av de norske singlene som fikk tommelen opp av Jan Arne Handorf i Nye takters singelspalte i nummer 1 1981. Blå hud med overdose, eller blå hun som det er blitt på coveret. Liten trykkfeil der. De to bergensgruppene Krampe og Overdose ga ut en såkalt splitsingel, hvor de har to låter hver seg. Jan Arne Handorf skriver: 8 ydmyke gutter, men del dem på to, og de er to band som deler en EP med en side på hver. Og som sender den til musikkpressa med vedlagt hilsen til Puls for Nye takter og til Nye takter for Puls. Og nå ble musikkmafiaen sjeløyd, folkens. Til Tore Olsen: hei Tore, vi liker deg svært godt. Spydig: hei Tore, hva skrev de til oss Tore? Nok om det. Krampe får meg til å tenke at Krampe kunne være et fysisk ypperlig liveband som på plate tar en smule for veikt i. For mye papp og for lite blod, skal vi nøye oss med å skylde på lyden? Overdose får det bedre til, sterkere tekster og mer riveflate. Tekstene berører en mer makaber realisme enn Krampes, sikkert med takk til visse tusenkronerstips i sosialpornoorganet Dagbladet. Verre var at farmora mi nylig er blitt en blå hund, og med noen mindre kvalmende omstendigheter enn de Overdose skildrer, så vennligst ikke spy i trappa. Da har vi spilt oss gjennom de singlene som fikk tommelen opp av Jan Arne Handorf. Om Stavanger-ensemblet skriver han «ned som en skinnfell». Så vi går videre til Nye takters nummer 3, utgitt 18. februar 1981 og med «The aller verste» på forsida. Fotografert umiddelbart før utdelingen av Spellemannsprisen 1980. Det er et stort oppslag over hele midtsidene med vinnerne av Spellemannprisen, og under overskriften «Årets plategalla» skriver Jostein Pedersen: «Lørdag 7. februar var det 9. gang utdelingen av Spellemannprisen fant sted. Utdelingen har avstedkommet mye kritikk i årenes løp, både for hvem som fikk prisen og hvorfor det finnes en slik pris i det hele tatt. Vår hjemlige Grammy-prisutdeling omfattet i år 9 klasser samt juryens hederspris. Juryen har hatt omkring 200 plater til bedømming. Norsk plateproduksjon opplevde et glansår av de sjeldne siste år, og juryens oppgave kan ikke karakteriseres som lett. Nytt av året, og den klassen som ble fulgt med størst interesse, var årets nyrockplate. Lumbago med Alt og litt ekstra, Stavanger-ensemblet med Ta en sjans, og Det aller verste med Materialtrøtthet var nominert. Det var, om ikke helt uventet, så ikke desto mindre positivt at juryen tok i betraktning uavhengige plateselskaper.

blant bransjens egne veletablerte selskap. Prisen gikk til «The aller verste», og i juryens bedømmelse heter blant annet anførselstegn 1980 var året hvor etterdønningene av den engelske New Wave-rockbølgen ble merkbar også i norsk plateproduksjon. Man kan faktisk snakke om den første levende rockoppblomstringen på neste 10 år. Anførselstegn slutt. Det aller verste selv, som før prisutdelingen var et yndet samtaleemne, tok imot prisen og svarte pliktskyldigst på Robert Levins snikksnakkende spørsmål. Programlederen kunne ikke forstå at Oslo-guttene skulle tilbake til Bergen igjen, og konkluderte med at «med Spellemannsprisen blir det nok tatt godt imot av bergensere». Høflig latter fra salen, og det aller verste kjørte i gang med «bare ikke nok» i spesialarrangement med stort orkester. Selv om det bare var blåserne vi hørte, fiolinene beveget seg da, satt den som et skudd og beviste at det aller verstes musikk har et vidt potensial. Og var ikke applausen større enn det man hadde forventet? Det aller verste så på det hele mer eller mindre som et sirkus og tok prisutdelingen som en vanlig spilljobb. Nei, vi føler vel ikke noe spesielt, skulle vi det? Men se på statuetten vår, den er gått i stykker. Er ikke det materialtretthet, så vet ikke jeg. Denne fremføringen av «bare ikke nok» dukker opp her og der som bonuskutt på forskjellige «det aller verste» utgivelser. For eksempel på 2010-CD-en av Materialtretthet, det albumet som fikk Spellemannpris i klassen for ny rock. Spellemannprisshowet gikk live i de dager, og tradisjonen var at vinnerne pleide å spille en låt sammen med kringkastingsorkestret. Lasse Myhrvold i «Det aller verste» var musikalsk skolert og har da skrevet et orkesterarrangement som skal være så vanskelig å spille som overhodet mulig. Nye Takter skriver: «Om dirigent Egil Bonn-Iversen hadde ventet et såre enkelt partitur fra det varslede «Det aller verste» arrangement, vites ikke. Han sa i hvert fall ikke noe til de tilsynelatende haglebeskutte notearkene fra Lasse, men tok seg bemerkelsesverdig tid med orkestret for å forklare de noe uvanlige tonegangene.»

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en liten spesial om musikkavisen Nye Takter. Vi kommet frem til 1981, et år hvor New Wave-klassikerne kommer tett som hagl. Den ene plata før og den andre etter, som har vært gjenutgitt massevis av ganger, og hvor originalene fortsetter å være dyre på bruktmarkedet. Og i singlespalten i nummer 3, 1981, anmelder Torgrim Eggen den første singelen til gruppa Babi Yar, et band som ikke spiller live så alt for ofte i våre dager, men som i hvert fall har en av de mest velholdte websider i hele den norske rocken. Torgrim Eggen skriver at velfriserte er Babi Yar vel neppe. Til å være så redselsfulle som de pleier å være live, har de gjort en uhyre bra singel. Ice Age er en bra låt som bare innimellom skjemmer seg litt tynn sang. Ironisk er det likevel at det en gruppe som til de grader bestemmer seg på å være kul og destruktiv på scenen, plutselig dukker opp en søt låt som fikk meg til å tenke på Distractions. Baksida har derimot Joy Division overtoner og vel så god som Asia. Zado Records et selskap med framtid, særlig når de klarer å lage singler som ikke platespilleren min sporer av på. Glemte jeg å si at dette idealistisk og norsk? Babi Yar tilbake i nummer 11, 1981, med et helsides intervju av Geir Rakvåg. Rakvåg skriver at de nok kan kalles for Norges minst ambisiøse gruppe. Vi satser ikke på å bli jævlig populære, det vi gjør helt amatørmessig. Hovedsaken at det skal være gøy å spille. Om det så kan være gøy for andre også, det jo helt topp, men vi har ingen ambisjoner om noe mer. Dessuten, hva skal en gjøre uten øvingslokale? Jo, vi har øvingslokale nå. Vi øver til og med en hel del. Vi kjører jo på krig og alt det der i tekstene våre, men det det jo ingen som oppdager. Når de hører oss på en konsert, det ingen som skjønner hva det dreier seg om. Du står med andre ord og snakker med deg selv på scenen. Det ikke noe med å snakke med seg selv å gjøre, men han, parentes Paul, har jo krig som hobby. Og Paul følger opp. Hobby, altså det det at jeg opphengt i en liten periode av historien som jeg skriver tekster om. Det interessante med krig ikke det at folk slår hverandre ihjel, men stemningen. Det derfor vi kjører Lily Marlene på tape foran settet vårt for å skape kjip stemning. Det som opptar meg at om jeg hadde vært født i Tyskland rundt 1920, kunne det vært meg som blitt sendt til Østfronten for å fryse ihjel. I intervjuet snakkes det om en ny EP som skal komme snart. Men bandets ambisjonsnivå tatt i betraktning, så det vel ikke overraskende at det skulle ta 4 år og bli 1985 før det kom mer plater fra denne gjengen. Babi Yar har gitt ut 2 fullengdesalbum. Begge kommet på CD i serien Norske albumklassikere. I tillegg har gruppa satt opp en imponerende webside med gratis avlytting av begge albumene, diverse live- og demomateriale. Og også den første singelen, den fra 1981. Og fra det Torgrim Eggen mente var en uhyre bra singel, skal vi høre det han mente var den beste låta. B-siden From Here to Eternity.

Og etter From Here to Eternity med Babi Yar, B-siden på deres trespors single, så hørte vi en annen B-side, Clean Deal med Kjøtt, fra deres trespors single, anmeldt av Asbjørn Bakke i Nye Takter nummer 5, 1981. Dystre fremtidsutsikter, ikke for kjøtt selvfølgelig, men for verden. Det må sies, kjøtt har gjort det igjen. Forsida er kjøtt servert slik vi vant til. Clean Deal er favoritten. Instamatic er uvant kjøtt, ikke beskt, bare tilberedt på en annen måte. Rask funk med damekor og saks. Jeg har to, hvor mange har du? Det ble mer kjøtt i Nye Takter i løpet av 1981. De rakk både LP og Polen-turné. Så det må nok bli en del 2 av Nye Takter 1981 på Uhørt på Radio Rakel. Gruppa Kjøtt er populær nok til at de har vært inne på salgslistene med gjenutgivelser, i hvert fall i 1990 og i 2009. Neste single ut var Norges mest solgte single til da, anmeldt av Jan Arne Handorf i Nye Takter nummer 11 1981. Beranek, dra til helvete på Mind Expanding Records. Flere norske originaler? Ah, bra! Bortsett fra det noe guselige forsidemotivet på coveret, tegning er rau med ei sprøyte i, er dette ganske herlige saker. Beranek er en mystisk mann som gjør alt egenhendig, som gitarist, en ganske spiritet en, som syntesist, som blip-jockey, spørsmålstegn utropstegn, og som vokalist. Jeg vet ikke om han er knarker, men Dra til helvete er en sang mot knark, kamuflert som en beretning om en figur i jeg-form som på tilbud fikk kick-up. Yes, det virker autentisk, og melodien sitter oppå en gledelig fuzzy rock med brus i soundet, en funky bass og knerten maskinell rytmikk med en del can i det. Clean deal, utropstegn.

Beradek er tilbake med LP og tosiders intervju i Nye takter nummer 15, desembernummeret. Men det må vi komme tilbake til i neste episode. Nå tar vi to kjente partylåter etter hverandre. Jostein Pedersen anmelder singlene i nummer 4-1981 og har fått De Genertes EP på Zado-plater. Zados tredje singel og Hvor blir skjedansen? Vi vil ha øl og folk er rare etter hvert blitt for klassiker å regne, så også her. Først nevnte jumper og delger av gårde, så bryggeriforeningen skvetter vegg imellom. Gøy kaller man sånt. Og etter Vi vil ha øl med De Generte skal vi få Fiskepudding med Depress. Asbjørn Bakke skriver i singelspalten i Nye takter nummer 13 1981. Fiskepudding er Andreis favorittord. Bilde på nordmenn. Spørsmålstegn i parentes. Låta er en rårocker, rivende og drivende. Herregud, utropstegn. Jeg må danse, utropstegn.

0: Askepoten. Askepoten.
1: Og der hørte vi to klassiske norske partylåter fra 1981. Vi vil ha øl med de generte og fiskepudding med depress. Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Vi har en serie om musikkavisen Nye Takter. Og i dag er vi kommet fram til 1981. Nye Takter inneholder en masse lesestoff. Det er konsertanmeldelser, LP-anmeldelser, intervjuer, artikler med masse historisk stoff og stamtrær over forskjellige band. Men i dag har vi bare konsentrert oss om singelanmeldelser og bare klassiske norske New Wave-singler, som fikk bra mottakelse da de kom, og som er ettertraktet på bruktmarkedet. De aller fleste av disse låtene har også blitt gjenutgitt og har fortsatt å selge. En gjenutgivelse av den siste låten vi skal ha i dag kan også raskt bli en realitet. André Lister var med i gruppa Det Elektriske Kjøkken, som ga ut to album, som begge har vært folkefinansiert på CD i serien Norske Albumklassikere. Mellom disse to albumene kom han med en singel som er 99% solo. Det er et par sekunder med kjøkkenet sånn cirka midtveis her. Denne EP-en kom under bandnavnet Morten Munchs Glade Dager. Nå har jeg kalt denne plata både singel og EP. Saken er at det er én låt på side A, altså singel, men så er det fem låter på side B, noe som er mer enn de fleste EP-er. Men syvtomsvinyl er det i alle fall. Jan Arne Handorf var begeistret da han anmeldte denne i Nye Takter nummer 11. Morten Munchs Glade Dager, plattselskapet Oh Yeah. Og hvem er så artisten? Ikke Morten Munch, men en mann ved navn Lister, bassist i Trondheimsgruppa Elektriske Kjøkken. Henviser til artikkel i neste nummer. En selvlaget solosingel, omtalt i artikkelen, men vi omtaler litt på forskudd, hehe. A-siden er kalt Ta et vink, en morderisk, absurd, naturell, psykotisk fluevise, med noe djevelsk på skulderen, noe skogstrollsk med kort garasjebreik i midten. En sublimt realisert norsk lek med lyd, sang og sanser, og noe helt for seg selv, må høres. Og det var mange som var enige at denne singelen måtte høres. I intervjuet med Det Elektriske Kjøkken i Nye Takter nummer 12, står det at Lister tjente penger på å gi ut denne singelen. Siste låt ut i dag blir Ta et vink med Morten Munchs Glade Dager. Et soloprosjekt for André Lister. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel i kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Tanje.
1: En av mine favorittdiktere, det den amerikanske Mary Oliver. Hun skriver jo på engelsk, men når jeg underviser så liker jeg å ta det på norsk. Det går sånn. Når jeg blant trærne. Når jeg blant trærne, særlig piletrær og tretorn, men like så bøketrær, eik og furu, gir de fra seg et sånn skinn av glede, at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det så langt fra det håpet jeg har av meg selv, om en som har godhet, og en som legger merke til, og som aldri skynder seg gjennom verden, men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig, «Bli her litt!» Lyset strømmer fra greinene deres. Så roper de igjen, «Det er enkelt!» sier de. «For du også har kommet hit til verden for å gjøre som oss, og bli fylt med lys, og så skinne.»
0: Ja, det var det. Velkommen i studio, Per Espen Stoknes. Da, du jo da klimapsykolog, og du har, vi på Saracas Urfolksfestival, og du har tidligere i dag vært med i et panel, hvor vi har snakket om noaidene, sjamanisme i forhold til det med psykologi og legevitenskap. Og så har du hatt et eget foredrag for ikke så lenge siden nå, der du gikk igjennom dine tanker om en slags forening eller en slags vekselbruk, eller i hvert fall en kommunikasjon da, mellom sjamanisme og psykologi. Kan du ikke si litt om det?
1: Ja. Så hvis man sjekker dagsmedien om sjamaner og sånn, så kommer det opp ganske mye sånn skepsis og latterliggjøring, alt fra helt koko til kalksalveri. Men det er litt komisk eller underlig, fordi psykiatri og psykologer står jo i en sjamanisk tradisjon, kanskje uten å vite så mye om det. Så titel på foredraget mitt var liksom «Fiender eller følgesvenner».
0: Ja.
1: Og så prøvde jeg å se hvordan da det går an å oppleve psykologen som en form for sjamanisme, eller psykoterapien som en sjamanisk virksomhet, men også omvendt da. Hvordan da også sjamaner bedriver psykoterapi eller sjelarbeid. Så i grunn så er man følgesvenner hvis man har en litt sånn, det jeg kaller en toøyd tilnærming da.
0: Ja.
1: At vi kan se mellom både en mer sånn sjelelig, åndelig blikk på verden, hvor alt lever, og samtidig med mer vitenskapelig, kvantitativt, kanskje presist blikk da, analytisk på livsvanske, men også samfunn.
0: Ja. Ja, for du hadde også en oversikt der, en slags modell, hvor du hadde en kryssning mellom tre punkter, da, eller sjamanisme, psykologi og
1: helse og selvutvikling da.
0: Ja, så lot du sirklene krysse hverandre, og i det feltet er sjelarbeid.
1: Ja, det er riktig. Sjelarbeid, for det er arbeid, nemlig. Mange har en sånn, kanskje litt en lettvint forestilling av sjelen, at den bare er noe som flyter rundt omkring. Som en slags lettvint pust. Men alle som går sjamanveien, eller psykoterapiveien, eller selvutviklingsveien for smaken på hvor tungt og viktig sjelarbeid kan være. For å oppleve mening i livet.
0: Ja. Men så var det det at du, for deg som er psykolog, sånn, så er det ikke noe vanskelig å se på et mulig samarbeid. Jeg for meg så det litt overraskende at det så lett, at det mulig å ha gode samarbeid på tvers mellom sjamanisme og psykologi, men det
1: det jo ikke lett for de fleste, det jo bare fordi jeg står i en spesiell tradisjon og gjerne vil dele mer av den med andre psykologer, men også sjamaner.
0: Ja, ja. Og det den jungianske tradisjonen.
1: Ja, jeg synes han særlig, særlig relevant, fordi Jung var på en måte som en sjaman. Han fikk en, skal vi si, et sånt sammenbrudd i 1912-1913, når han brøyt med Freud. I etterkant av det så ble han, skal vi si, tiltalt av stemmer om natten, og trodde han var i ferd med å bli gæren. Men etter hvert så skjønte han at han hadde et gjennombrudd av viktige stemmer fra sjelens mer dype lag.
0: Ja.
1: Det var en som heter Filemon og en som heter Salome, spesielt da. Og da begynte han å ha dialoger da, med disse skikkelsene om natta. Han hadde pasienter på dagen, men han hadde samtaler med disse her sjeleskikkelsene på natta. Og det var utgangspunktet for en veldig kreativ prosess. Det en veldig sterk parallell til hva vi har i litteraturen om hvordan samiske noaider og sjamaner i andre kulturer også gjennomgår en slags krise, personlig krise, sammenbrudd, gjennombrudd, må man så kalle det, hvor de trekkes ut av samfunnet og føler at de litt gærne og må gå for seg selv en stund. Og sånn også kan de, hvis de lykkes, da jo det Jung kalte wrestle your demons, altså bryte kamp med dine demoner og dine mørke eller
0: men da det, frykter. Da det frykt og de vanskelige menneskelige følelsene.
1: Ja.
0: Men i vinter så tok jeg litt religionspsykologi. Det var også veldig interessant inn mot dette her, fordi da, og det lærte jeg liksom nye måter å se på det også som illusioner som kan være ganske skadelige da. De der bildene som vi lager oss og hvordan som jeg var inne på også i den paneldiskusjonen altså hvordan uheldige tilknytningsmønstre sånne ting kan skape for eksempel autoritære gudsbilder og sånn, og hvordan så det liksom den der grensegangen som jeg ble veldig nysgjerrig på, hvor liksom det å se sunne bilder som kan gi vekst og som man skal stole på, hvordan skal man vite hva slags type bilder man skaper, altså da tenker jeg bilder kan være fysiske, sånn, altså at det bilder men at man får en opplevelse av noe
1: sjelebilder kaller jeg det, de liksom ikke bare visuelle eller auditive eller tonale, altså det en blanding av alle de sansene på en gang,
0: ikke sant? Men så hvordan vite at de er sunne og ikke noe man et menneske kan lage seg, man kan lage seg et helt panel av sånne her autoritetsindre autoritetsfigurer, ikke sant, som kommanderer deg til å gjøre ting, eller som skaper frykt, eller, altså hvordan manøvrere i det feltet, det hadde jeg lyst på å spørre deg om.
1: Så bra, Inge Synnøve. Dette er viktig. Så mange de blir jo redde når de får sånne sterke bilder, da, om det en, du hører plutselig en stemme, eller du får en drømmeskikkelse som kanskje forfølger deg om natta, du våkner med angst og sånn. Det første, Inger Synnøve, da må jeg nesten arrestere det litt, og det at du må slutte å spørre om dem er sunne.
0: Åja, ok. Men det greit, for de kan være nemlig, de kan gjøre noe godt selv om de vonde.
1: Ja, men når du begynner å spørre dem om de sunne, så begynner du nesten å kritisere dem.
0: Ja, men vil du ha sånne? Ja, ja, ok.
1: Så du vil ha kontrollen. Det typisk sånn eksempel på hvordan jeg-bevisstheten forsøker å overta styringen i sjelen igjen. Men jeg nok ikke sånn...
0: Der ble jeg analysert, dere.
1: Jeg, vi liker å tenke at jeg på en måte kaptein på skuta, men det veldig mange andre stemmer også. Og det ikke alltid at kaptein tror eller har oversikt over alt som kommer frem. Så når du jobber med sjelarbeid, så er det viktig å unngå sånne kategorier som at lyst betyr godt, og at mørkt betyr vondt, og at det er noe som er sunt, og noe som er sykt, og det liksom, da skal jeg sortere det ene fra det andre. Fordi nettopp det med, som Carl Gustav Jung kalte skyggearbeid, da, så er det sånn at når du går ned i skyggen, så kan du oppleve at det er tungt og fælt og frastøtende, og det er blod, og det er torturerte dyr om natta, og du føler dritt, og magen er ubehagelig og sånn. Så utfordringer, og grunnen til at mange trenger terapeut eller sjaman da, er at det er vanskelig å gå ned i det landskapet alene. Så når en har suttet med gørra en stund, når en har liksom ikke lenger prøvd å springe fra det der, eller stenge det, så kan man plutselig begynne å oppleve at du trer i samtale med din relasjon på en annen måte da. Hvis du har opplevd noen gang at du drømmer at du skal springe unna noe i en drøm, og så springer du fort, men det kommer noe enda fortere bak det, eller du seiger bein, sikkert du prøver å gå fort, men du klarer ikke å gå så fort som du vil. Da, for eksempel. Det er et eksempel på hvordan skyggen er der, og det er viktig at du kommer den i møte da, kanskje, selv om det er fryktelig vondt og farlig. Carl Gustav Jung har også en sånn veldig viktig tommelfingerregel. Han sier at det ubevisste vil vise det samme ansikt tilbake til deg som du viser til det. Med andre ord, hvis du er fylt av frykt eller sinne, eller du prøver å unngå det, så vil du få frykt og sinne og forfølgelse tilbake.
0: Ja, ja, nei, ikke sant? Så heldigvis så er det faser i sånne ting, og heldigvis så kommer det lysere lettere.
1: Men jeg har enda mer kommentarer hvis du vil.
0: Ja, gjerne.
1: Du begynte å snakke om autoritetsfigurer, og det er jo sånn at i psykiatrien, og jeg har jobbet en del i psykiatrien da jeg var klinisk psykolog, så treffer du mennesker som har kommer seg i traume bakgrunnen typisk da, og som kommer da med veldig straffende, strenge autoritetsfigurer som kanskje befaler deg at du ikke er verdt noe, så du kan like gjerne skjære det opp, eller du fortjener å dø, så du får ikke lov å spise.
0: Ja, for dette er jo indre bilder, det er det jeg mener med, kanskje da, jeg kaller det litt uheldige indre bilder.
1: Ja, jeg skjønte hva jeg mente.
0: Men burde kanskje, jeg skal, ja, men det var det jeg mente.
1: Og da er det sånn at noen da, pasienter, de vil gjerne gå til psykologen sin, psykoterapeuten, og så vil de at den psykoterapeuten skal være en slags bøddel eller en leiesoldat som da går inn og så dreper disse her figurerne for da kan du bli kvitt dem.
0: Er det sant?
1: Ja, det var deilig å ha en psykolog som bare fikk bort alle de der plagende figurerne dine.
0: Ja, så, men er man klar over det da? Jeg bare...
1: Nei, og det som er poenget er at en god psykolog vil frastå og avstå fra å være da en sånn gun for hire eller en leiemorder. Fordi, hva vil disse autoritetsfigurerne?
0: Ja.
1: Og de sier jo at du bare kan gå og henge det, eller at du skal bare risper opp, eller

0: sammen, eller du kan vræle den, eller whatever, et eller annet. Slik at vi skal gi form til denne her impulsen, eller ubehag, eller ånden som forfølger det, slik at den kan tre frem i verden, i et rom, hvor du viser som terapeut at her det trygt, dette rommet holder det, der han, han mørk, han ubehagelig å se på, men nå kan du og jeg ha en dialog, mens den hører på, eller bare i rommet.
1: Ja.
0: Da får vi innført det vi kaller for det tredje. Da ikke det lenger bare deg og meg i terapien, men vi har også fått heldigvis gestalt av denne figuren som så jævlig.
1: Ja, ikke sant? Og så kan man begynne å jobbe med...
0: Da kan vi begynne å jobbe med, for da kan vi liksom... Hva vil den? Hva sier den? Ok, da skriver ned hva han sier.
1: Ja.
0: Hvis du spør han om det, hvis du spør han om det, så kan vi plutselig så begynner du å få en bevegelse, en dialog i det. Og,
1: ja.
0: Og kanskje må vi riste løs kroppen, fordi at det spennende seg noe jævlig i magen når jeg snakker med deg der.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ok, hvordan det i magen da? Ja, det som en stålstang til høyre her.
1: Ja.
0: Ok, får se. Det en sånn stålstang? Hvor tjukk den? Så går vi inn i bildet, og bare jobber vi med formen og uttrykket, og følger bildene, la bildene få lov til å utspille seg i et estetisk, kunstnerisk språk. Og jeg kan så spørre, hvor kommer den fra? Og hvis da pasienten sier, nei, han kommer fra et land som heter Gol, eller et land som heter Burtistan, så kan vi dra dit sammen. Så åpner det seg en hel verden av Og hvem broren hans? Hvem han gift med? Eller er det en han? Kanskje det en hund? Hvilken kjønn det? Hvor gammel han? Hva slags farge har han? Hvilken klær har han på seg? Det tusen ting vi kan gjøre. Jeg kan gå og hente til og med kostymen, så kan vi kle opp en klesenger, og så kan den være der. Eller hvis jeg har malt den på et bilde, så kan vi gå ut og sette fyr på den. Sant? Det ubegriplig hvor mange muligheter vi har for å komme i dialog, og få den ut av den tvangsgrepen den har om tankene dine.
1: Og ut av isolasjon, kanskje, sånn at man får
0: det skjer,
1: et annet
0: da, fordi at,
1: blikk på det.
0: Fordi at den figuren har kanskje klart å si til deg at du får ikke lov å fortelle til noen om det her. Men når da den figuren kan stå i rommet som en... Et terapirom er jo veldig konfidensielt, selvfølgelig, så når den fremtrer i rommet, i alliansen med terapeuten, så... begynner den der isolasjonseffekten da, at du og den bare har vært i hodet ditt hele tiden, nå har den endelig fått kommet ut. Det kan være veldig frigjørende. Men det kan også være litt farlig, hvis folk tar for eksempel farlig på den måten at etter timen så kan pasienten føle at nå har jeg forrått, nå har jeg brutt reglene, og nå må jeg straffe meg selv ekstra.
1: Ja.
0: Så det krever en del av terapeuten å skape det rommet og lukke på en sånn måte at den etter oss og timen og frem til neste time at det er noe å skal vi si legge det der på da.
1: Ja, jeg vet det fra sjelesorg som jeg har studert litt, så er det der med at man ikke spør om for mye av gangen, man tar små biter.
0: Ja, timingen,
1: ikke sant? Og sjelesorg er jo også et sånt liksom vanskelig ord, det er jo egentlig sjeleomsorg. Sjelearbeid, så det er litt det samme, men der er det jo ikke terapeutisk, ikke sant? Så der er det jo bare den der at man har en samtalepartner når noe butter i livet.
0: Litt skummelt da, hvis du som terapeut tror at du skal ha en perfekt timing på pasienten, for det får ikke du til. Men, igjen, vi kan spørre denne figuren, vi kan...
1: Ja, så den kan fortelle.
0: Den kan fortelle.
1: Ja, gud meg altså.
0: Vi følger bildene, var det vi snakket om også på panelsamtalen i dag, og jeg var så imponert over hvordan Jorunn hadde fulgt de bildene om å dra til Oslo og sette seg ned foran Stortinget.
1: Ja.
0: Og hadde hatt tillit til det og hvordan man ble forvirret på flyplassen og så var det bra likevel fordi det var liksom en sjeleguiding og sånn er det med terapi vi må være på alerten veldig sensitive til hvordan bildet beveger seg
1: ja.
0: Hva vil bildet nå?
1: Ja, ikke sant? Fordi jeg på den diskusjonen der, så stilte jeg også et spørsmål om barn. Det er barn, jeg stilte både i forhold til det med barns åndelighet og det med barns fortrengte, altså at det er fortrengt
0: traumer.
1: Fortrengte traumer.
0: Ja.
1: Og at det er stivnet, altså at det er avspaltet ting på en måte. Og det på et tidlig i livet, sånn at man ikke hadde den kognitive kapasiteten heller til å skjønne det, og kanskje ikke var det noen der til å forklare.

0: det. Og at da der kan jeg kan faktisk se eller det kan jeg spørre deg om det der et helt sånn konkret en helt konkret mulighet til å la det barnet jobbe med trommereiser, kanskje få kontakt med noen bilder mm-hmm. og så få et trygt rom altså i psykologien der man måtte utforsker hva som ligger rundt det bildet som kommer opp
1: ja og det sikkert at trommereiser det som barnet synes dobbers kanskje en annen form for musikk eller at det sangkasse eller at det kan være en drama, en lek man kan ta en farlig litt lek, men litt mulig lek likevel.
0: Men nå tenker jeg på den voksne da, med barn
1: i seg. Ja, i voksne i seg, ja. Så absolutt. Det som en nøkkel, Inge Synnøve, det intelligensen som bor i kroppen. Så jeg snakker ofte om sjelekroppen. Altså, kroppen vår enormt uttrykksrik. Du har masse fine uttrykk. Nå har du vist at du lytter til meg på en bestemt måte.
2: Sister her også.
1: Ja.
2: Liker.
1: Ja, og hvis vi sensitive i terapeutens kropp, så kan jeg også merke kanskje hvordan når du kommer i nærheten av et traume, så begynner noe å forandre seg i stemningen hos den voksne. For eksempel så hender det at i en terapi så kommer det noen følelser opp, men de får ikke slippe helt til, fordi pasienten vil ikke sitte der og grine, eller dette her farlig, eller holder det nede. Jeg veldig vant til å holde nede følelsene mine.
2: For det ganske vanlig, faktisk.
1: Ja, vi vanlig flinke til oss, veldig mange av oss. Så vi vil ikke slippe til disse pinlige følelsene, og så det det hvor vi føler oss så svake, eller mislykket, eller at noen vil hardt slemme med oss, og det var kanskje min egen skyld også.
2: Det også.
1: Ikke sant? Så det masse sånt. Så, hva skal jeg si? Altså at det en enorm viktig ting som både sjamaner og psykologer gjør, det at vi må vise respekten til det symptom eller den sperren som der, og ikke prøve å dytte, men heller å gå til kunsten. Og da kan det være at trommingen bra. Det kan også være at det som trengs, det bare en tom stol,
2: Mm.
1: Der jeg kan sette følelsen åja, nå kom det en følelse her hvis jeg setter den der, så kan du slippe å holde den da hender det at noen plutselig kan føle at det noe og særlig hvis da det sånn at den følelsen har kommet veldig langt frem si at du sitter med enten som sjaman eller en psykolog og så kommer det da i nærheten av noe som veldig vanskelig
2: ja.
1: Og da kan det være riktig å skifte fokus, slik at man spør, du klar for å gjøre noe annet nå? La oss finne noen farger. Hvilken farge det du kjenner på nå? Eller legger du merke til hva som skjer i skuldra di? Eller
2: ja.
1: Hva skjer i kroppen din?
2: Ja.
1: Bare åpne sånne spørsmål.
2: Ja.
1: Og da, når du begynner å gå fra at det truende til at du gir en retning, enten i musikk eller i form av en drama i rommet, eller at du kan velge noen farger, eller en rist i kroppen, eller at, hva som helst, så begynner den prosessen da med at vi lytter til hva sjelen egentlig prøver å fortelle nå. Fordi at det kan være et sånt sjelefragment da, som prøver å komme tilbake til livet, men det har vært avstengt og fastfrost og holdt borte så lenge at det trenger en eller annen form for holding, et symbol, en båt.
0: Båt for å bli tatt inn igjen på
1: en måte. Ja, for å tatt inn igjen, ja. Og en gang husker jeg nok, da jeg jobbet som terapeut, så var det jeg som plutselig fikk et veldig sterkt bilde av en pianøtt som lå nede i jorda.
2: Ja.
1: Da måtte vi jo tegne den da. I begynnelsen var den bare svart da. Den var bare store bevegelser på et sånt ark. Og så. Det var den timen. Og så senere så kom jeg tilbake til den pianøtten da, som var begravet og glemt og råttet og hva det var. Så jobbet vi mer med den pianøtten. Jeg vet ikke hva den pianøtten var, men etter hvert så utviklet den seg da til en barneskikkelse som man jobbet med.
2: Ja.
1: Men det som vanskelig med psykologiarbeid og sjelarbeid er at det som virker på en pasient, det virker ikke på en annen. Sånn i forhold til at nå skal vi lage pianotegningsterapien, liksom. Men derimot, det som virker når vi gir sjelen rom til å uttrykke det som presser seg på. Og jeg kaller det for en form for hjerterespons. Da er det sånn at når vi har vært numne, så ikke ofte hjertet nedstengt, men når det kommer noe som har en sterk bevegende kraft, det kan være en mørk følelse, det du kalte en usunn, et eller annet.
0: Men når vi da... Vanskelig bilde, som du ikke vil ha. Eller som du har skapt da, i selvforsvar, det var egentlig det også jeg tenkte. Kanskje, at man har skapt det i selvforsvar.
1: Ja, ja, ja. Så...
0: men...
1: Ja.
0: Ja, nei, det det. At mennesker forskjellige, så vi trenger ulike nøkler inn.
1: Det vet sjelen selv, da.
0: Ikke sant? For det var sånn som jeg jobbet med i vinter, og plutselig så etter... Altså, jeg har jo lest en del psykologi før, og plutselig jeg hadde en artikkel i henne om barns spiritualitet. Og da bare... Oi da, men sånn var jo jeg.
1: Ja.
0: Veldig strengt religiøs 4-åring.
1: Ja. Ja.
0: Så det jo sånne bilder som skapes, men som ikke... Som ikke trenger å ødelegge liv, men som ikke kanskje sånne bilder som man ønsker. Da. En 4-åring som redd, som ikke tror på tilgivelse, skaper et ganske strengt sånt gudsbilde. Så det jo også en del av dette her. Man lager seg bilder av det som som vi ikke vet, da, som rundt oss, energiene.
1: Ja.
0: Det også jeg mener da, med sånne vanskelige bilder som vi skaper.
1: Jeg kan relatere til det. Jeg vokste opp, som sagt, i en kristen puritansk kultur på Sunnmøre, og mange av oss yngre der som mente at vi kanskje hadde begått den utilgivelige synden da, mot helligånden eller noe sånt.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Du gjorde det, ja. Da ryker du lett til helvete, Inger Sunnøve, det går ikke bra.
0: Jeg vet jo at jeg ga opp en del av meg selv, skjønner du det? Men det jo ganske trist, altså dette jo bevegelse, sånn. Dette tror jeg vår generasjon, jeg tror ikke dette skjer ikke lenger, tror jeg, i kirken. Jeg håper i hvert fall virkelig ikke det, fordi...
1: Noen andre ting da?
0: Barn forstår jo ikke sånne ting, nei.
1: Nei, noen andre ting da, sikkert du har kanskje blitt utstøtt av trioen med 9-årige jenter, og du har mistet bestvennene dine fordi det var noen andre som sa noe, eller vi la ut et bilde eller gjorde et eller annet på Snap som ikke du fikk med, og sånt.
0: Yes.
1: Så det er andre dynamikker, men fordømmelsen og følelsen av å være håpløs...
0: Det er det. Så var det egentlig det.
1: Ja.
0: Fordømmelsen, avvisningen og avvisningen av seg selv. Og det jo egentlig også en sånn her, det sunne selve, og det litt sånn usunne selve som driver og skal beskytte den man egentlig er der inne.
1: Ja.
0: Og det kan komme så tidlig i livet også. Det synes jeg er veldig litt skummelt, fordi la oss si et barn, ja, også på barneskolen, hva som helst, så er man jo i utvikling også.
1: Mm.
0: Man har ikke kapasitet til å skjønne alt mulig, men man skjønner mye.
1: Ja.
0: Man kan tro man omnipotent, for eksempel. Man kan tro man kan fikse det meste.
1: Ja. Og i den jungianske tradisjonen, da, så er det vanlig å prøve å se eller lytte inn også til det arketypiske nivået i de forestillingene. Da. Så fordømmelse, for eksempel, er jo da også knyttet til en farskikkelse, typisk Zeus eller Gud, eller en eller annen sånn. Og så er man i en vanskelig kjærlighetsrelasjon til det her med Afrodite og Eros, guden, i forhold til kanskje Demeter eller morsrollen. Og alle disse her har både sin livsbejaende, men kanskje også da, mørke side, så Jung nok om at alle disse arketyperne hadde en kraft, for eksempel helten er veldig sterk, men også har en mørk skyggeside at du alltid må konkurrere og vinne over andre, og da kommer det masse konflikter fordi at du lever ut den her ene myten da. Og
0: på bekostning av de andre.
1: Ja, og det ender opp med å leve kanskje bare en veldig snev versjon av deg selv, og så blir alt det andre spalt av, og så ender opp med å bli ensidig da. Så noen blir bare for eksempel bare flink pike, og glemmer det her med å, kanskje den ville Artemis, eller Diana, gudinnen som bare springer vidt fritt i skauen med hesten eller hva det måtte være. I stedet for så man da en Atene som tar seg sammen for å gjøre sin far tilfreds. Så det å kunne se gjennom sånne hverdagslige mønster til de mye større sammenhengene som det felles menneskelige da. Menneskets minnebank som Jorunn kalte i dag, jeg synes det var så fint. Det hjelper oss i å se disse små hverdags, eller store kan også være hverdagsvanskene, men som en del av en mye større fellesmenneskelig fortelling. Og det også noe som sjamanisme har til felles med jungiansk psykologi, da, at det ikke liksom om å gjøre å føre alt tilbake til mestring av jeg og ditt liv, og hva skal du gjøre, og hva skal du stå for, men det også mye mer om å høre hjemme i større meningsskapende fortellinger. Og når du har anerkjent da, kanskje den flinke pika med Atene som gjør som, så kommer også da aksepten for andre måter å være i verden på, om det er en stum forelskelse med Afrodite, eller om det er en fjelltur med Artemis, eller om det er en stille hyttetur, eller med sofakrok med Estia, som er den greske varianten av Saraka, altså den der ildgudinnen. Og plutselig så har du mye mer å spille på, og du blir ikke så fastlåst. Og det er det som er det fine med sjamanisme og psykologi, at det er mange kraftdyr, det er mange reiser vi kan gjøre, det er mange meninger som vi kan erfare. Så egentlig så er ikke vi en slags sånn enhetlig personlighet. Vi er mer som et team eller et gjestehus med masse ulike roller som kommer inn og ut, eller arketyper da. Mm. Og veldig mye av den lidelsen når du sier det er usynd eller autoritetsfigur og kommer når du prøver å tviholde på en, for da begynner det å låse seg i sjelen, og så får du da disse her kraftige responsene i stedet for at du bare skifter gir og går over og gjør noe annet. Så i jungiansk psykologi så prøver man å se hva er det dypere selve trenger nå, hva er det, hvilke andre deler av det selv er det som ligger ubrukt og kanskje venter på å komme frem. Og Jung var glad i å si at hvis du har en psykose eller nevrose eller en eller annen sånn låsning eller traume, så er det egentlig et adelsmerke. Det er en veldig ting å være stolt av.
0: Nettopp.
1: Ja, fordi det symptomet viser at det bor mye mer i det. Enn det du har vært villig til å ta fram så langt.
0: Ja.
1: Så det er et budskap fra det dypere selv, at jeg hører her nå, Inger Synnøve, hører her, Per Espen, nå må du bli ferdig med akkurat den låsningen, og gå og se på noe som skjer bak eller utenfor eller rundt.
0: Ja. Ja.
1: Og hvis da, det er ikke sånn at terapeuten eller eller du behøver vite hvor vi skal igjen da, det ligger i bildene.
0: Og vil ikke de bildene i det sjamanistiske... Altså, bare for å, de får jo virkelig fram det mangfoldet på et vis. Du får jo, det blir, hvis du ser på folk etter at de har vært på en tromreise, så er de egentlig ganske fornøyde og, og har hatt en opplevelse av noe som, ikke, som var fint.
1: Ja, oftest.
0: Så da, ofte, men det er ikke alltid det faktisk.
1: Nei, det hender noen, kommer tilbake til veldig mørke sider i seg selv. Og da er det helt ok.
0: Det er det at alt er ok.
1: Ja.
0: Alle disse ulike
1: følelsene.
0: Det er, det er veldig raus. Det er en raus kultur. Og liksom prøve å finne de altså, ulike vanskelige sider, ulike stopp, traume, men det er også mor. Ikke sant? En mors kraft, og ikke bare opp. Så det er veldig, veldig sånn mangefasett.
1: Ja, hvis du har sett for deg hyggelig trommereise, og så ender du opp i et skikkelig ubehagelig sted med grøft og gjørme, og bare føler at du ligger helt... Så ikke bare ok, det er faktisk helt nødvendig. Det er for at sjelen da løfter frem den neste fasen du må gjennom, og ta bare sånn i gamle sånne heltefortellinger og reisefortellinger, så må man ofte liksom gjennom og møte noen monster og gå over noen tunge elver eller klatre noen fjell, og så finner man til slutt en hule med gull. Og det er den, når sier sjelen til deg, hvis du har en sånn vanskelig drøm eller vanskelig bilde, at det er her, her er din utfordring. Nå er det på tide å
0: slippe den eller gå videre.
1: Ja, gå inn i det kanskje.
0: Gå inn i det, ja, nettopp. Opplever du det selv, du, at du da får drømmer og at du ser ting, liksom, at, at du opplever at det er en måte sjelen som gir deg en slags sånn, leder deg litt til det du skal møte, det du må gi energi til?
1: Ja. Jeg gjør det, og hvilken skal vi ta? Det så mange av dem. For eksempel så for 4 år siden så gikk jeg ned og hadde smerte i en arm, sånn et bein som liksom var brist eller brutt eller hva det var, og så hadde jeg gått på noen ski, og jeg veldig flink å gå på ski, men akkurat da så hadde jeg falt på flat mark, så det var veldig rart at jeg falt på den måten, og så ble jeg måtte dra inn i en sånn MR-maskin, det sånn du, masse magneter og alt mulig sånn, og jeg synes det var veldig ubehagelig, og så tenkte jeg, ok, nå bare gir jeg meg over, og da... plutselig mens jeg lå der og lot disse magnetene her så følte jeg at jeg fløyt over Amazonas det var liksom en enorm mengde med 3 kroner som strekte seg i alle retninger da, over the canopy og så var det noen som ropte på hjelp eller at jeg kunne få hjelp eller var det noe med hjelp som jeg usikker på hjelp sa det i hvert fall ja. Så hadde jeg kona mi og jeg ville snakke sammen om jeg kanskje skulle dra en tur til Amazonas, fordi det var en gruppe som skulle dra. Så når jeg gikk ute fra det MR-rommet, så visste jeg at jeg er nødt til å dra til Amazonas. Vi må, ja, vi skal. Ja.
0: For du hadde ikke vært der før?
1: Nei, aldri.
0: Nei. Var det så skogen kom?
1: Ja. Så det et eksempel på hvordan det kommer sånne bilder, og så kjenner jeg at liksom, det hjelper å gi slipp på den gamle tralten jeg har vært på. Jeg tror i samme perioden så hadde jeg sånne drømmer om at jeg prøvde å legge på svøm, og det var jeg og så kommer det enorm sånn tidevann, og så på en måte da kommer det tidevannet på en sånn måte at jeg kommer ikke tilbake inn på landet.
0: Nei.
1: Og det føler jeg at nå drukner jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan tolket du det?
1: Hæ? Hvordan forholder jeg meg til det?
0: Ja, hvordan tolket du det?
1: Nei, det jo bare å legge merke til at det, og ja. Kanskje,
0: litt mye?
1: Ja, kanskje, men da vil vel havet ha meg, da, tenker jeg, og så får jeg kanskje bare bli druknet. Er det så farlig med å oppe seg? Det er en drømmebilde. Hva er det i meg som trenger å dø? Hva er det som ikke trenger, hva er det som må drukne nå, liksom? Kanskje jeg drukner i livet mitt, akkurat nå så drukner jeg i ting jeg må gjøre, og at det store havet begynner å kalle meg til seg.
0: Ja.
1: Og det er jo også Gud i havet, Poseidon for eksempel, og det er deilige, forflotte, hva heter det, sånn, havfruer.
0: Ja, og, ja, de også, som ja, ser som at det begynnes til masten, så han ikke, hva ja. heter det, sirene.
1: Ja. Nei, men det poenget er at når vi får sjelebildet, så er det fort ut å dømme dem og bli redd og spenne seg, men det vi trenger å gjøre, det er å finne da en åpning og en inngang, slik at vi kan hengi oss, overgi oss til de bildene, og da utvides vårt selv, da utvides vår tank og følelse, og vi kommer i kontakt med mye større bevissthet. Så veldig mye lidelse kommer av at de stenger oss av. Sjelen roper og roper og sender oss bilde etter bilde, men vi sier nei, jeg vil ikke drukne, nei, jeg vil ikke høre på den der dumme stemma. Og så, eller vil ikke dra på den der... Og så må man da sjelen skru opp volym inntil
0: ja.
1: Den får en respons.
0: Akkurat. Og dette så interessant. Og så vil det jo være veldig stor forskjell på hvem vi og hva vi har erfart i livet.
1: Mm.
0: Og det var jo litt urettferdig. Det sikkert sånn at mange som har hatt det veldig vanskelig vil få det, da de også tyngre sånne bilder som ja, kommer.
1: De kan få veldig mye tyngre bilder. Og det er på en måte urettferdig. Og det er også sånn at har du vært gjennom underverden og jobber med å møte disse her dæmonene og figurene som med torturister eller råtne lik eller strenge figurer, så vet du noe om den delen av eksistensen, og mennesker som har gjort det har ofte en slags dybde som de som ikke har gjort det ikke har. Så det å lære seg å se verden gjennom et mørkere øye, det kan gi tilgang til dybde og en form for gull. Du er vant til å bevandre i mørket, og da ser du ting som de som bare har sklidt gjennom livet ikke ser, så kanskje føler de på en overfladiskhet og en meningstomhet for alt har kommet litt for lett, mens de som har vært gjennom havdypet og ned i kløftene, ned i gørra, de har også en større evne til å glede seg over når sola skinner på akkurat den greina, og kjenne en meningsfyld i å møte den svarttrosten som synger, som du resonerer i hele kroppen på en måte som andre ikke har opplevd, fordi at de har ikke vært ned i den tyngden.
0: Mm. Og det et veldig fint sted å ende i en sånn samtale. Det betyr jo også at det ingenting som for mørkt til at man faktisk kan gå inn og jobbe med det. Det på en måte ikke et mørke, det ikke noe som avstengt, det ikke, mm. det ikke noe som kan, ikke kan finnes igjen. Det ikke en...
1: Mm.
0: Det finnes alltid et potensial for å bli helet.
1: Ja, og særlig hvis man ikke springer rundt med ordet potensial alt for fort.
0: Åh. Fordi, hva skal jeg kalle det da?
1: Nei, fordi at da føler kanskje pasienten at det, nå vil terapeuten at nå skal jeg finne for noe positivt med det her. Det vil jeg for faen ikke. Dette bare mørkt.
0: Åja.
1: Ikke sant?
0: Åja, du får de, ja. Det jo også, ja, selvfølgelig.
1: Og da må vi akseptere det at dette går ikke fort over. Nei, dette her bare mørkt, ja. Mm. Det å kunne holde og utholde det og være det samme med noen, og ikke liksom prøve å si, ja, men det nok lys igjen av tunnelen, vel?
0: Det må være min akillestrål, prøve å få ned til, ja. Men så det så ille. Ja. Se på så mye fint som i. Ja. Nei, nettopp så må man bare tåle å være som terapeut, hvis man jobber sånn, så må man orke.
1: Ja.
0: Og kanskje bare være stille også, da. Og bare... Ok, greit, da vi i smerte. Da, for, sånn, hvordan lukter og smaker den, eller hvordan kjennes den ut?
1: Ja, og det legger fra seg håp, da. Om at dette skal liksom, bli linjært bedre. Og det jeg liker for eksempel med noe i det tradisjonen, for noe det jeg har lest, det kan jo alt for lite om det, og det kan vi vet alt for lite. Men sier at noen av dem fester jo til og med da, sånne kroker på fingrene, fordi at de tuller alt i underverdenen, og da er det farlig, da er det mørkt, og det er liksom bare jævlig. Det er som ingen av resten av fellesskapet ville finne på å dra til underverdenen, det er sjamanen sin jobb, og ingen vil sunne sjamanen jobben sin. Det ser vi også i Ecuador nå, ingen har lyst til å bli sjaman, for det er farlig og veldig skummelt. Og så må man da klore til seg en sjelerest, og så må man lure seg ut av underverden med å på en måte love ting og sånn, og så må man snike seg tilbake. Og hvis du kommer tilbake med det her, så er det en fantastisk gevinst.
0: Ja.
1: Fantastisk jobb. Så det noe med å akseptere den tyngden og det ubehaget som ved å sitte ved sånn traumer og den mørke delen av sjelen, og samtidig vite at uten den så har vi ingen dybde, uten den så har vi ingen resonans med forfedrene og jorda selv. Så en dyp tillit til at mørket ikke er ondt, at det ikke er destruktivt, men det er vanskelig, særlig for en kristen kultur, fordi 2000 år har prestene våre fortalt at lyset er oppe og mørket er nede. Så,
0: men det endres jo. Det vil jo være, altså, selve innholdet i kristendom er jo også i bevegelse.
1: Mm, heldigvis.
0: Og, ikke sant? Og det med den lyskraften, da, selv om man kan kalle som da skal være rundt en Kristus-skikkelse, vil jo den troen på at det lyset er sterkest, ikke at det mørket ikke er der, og det kan man forholde seg til, men at det er på en måte noe å ha tillit til.
1: Mm. Og jeg liker den engelske poeten William Blake veldig godt, og han sier blant annet at Jesus, det egentlig imaginasjonen. Så det å altså Jesus Christ imagination kaller han det, og det fordi at når vi går inn i imaginasjonen og jobber med sjelebildene, så det en vei til det guddommelige. Men det ikke liksom nødvendigvis det her kristne si, helgen eller glansbilde, men det imaginasjon I all sin forrykende, mangefasetterte, intense tilstedeværelse. Så det å gi seg hen til imaginasjonen, det på en måte også da å snakke Guds språk, fordi Guds på en måte da I alt det levende, og du får tilgang til Gud da gjennom imaginasjonen, sånn som Jesus har vært sett som en tilgang til Gud. Så jeg liker hans omdefinisjon av Jesus som imaginasjonen, og det å gå inn I, gå imaginasjonen I møte, det også oppleve det hellige I livet.
0: Og den kraften som skaper de bildene. Ja, nettopp.
1: Livskraften.
0: Ja, livskraft. Ikke sant? Så fordi bildene det vel vi som skaper dette her. Men jeg leste også da, I denne bunken med alle disse artiklene, en artikkel om mennesker som har fått en sånn... jeg intervjuet en del mennesker som har fått en sånn oppvåkning på en eller annen måte, sett liksom lys og prøvde å måle hvordan det å ha tillit til en, det gode på en måte, noe godt eller at, å akseptere at det var en, at det kanskje ikke bare var en fantasi, men at det var en opplevelse av en nærhet med noe, at den opplevelsen av å være og ha et slags sånn trygt bilde av god kraft rundt oss, at det hjelper oss å bli friskere også.
1: Absolutt. Og I den jungianske tradisjonen kaller man det for det dypere selve, at du mye mer enn det du tror du og det dypere selve ser helheten I livet ditt, og vil gi deg en kraft og veiledning, så å si, til å bli mer av den du skal være, eller skal bli, eller egentlig Og det en dyp omsorg som kommer også fra jorda selv, fordi ingen vet egentlig hvor da dette dypere selve begynner og hvor det slutter. Så derfor synes jeg ordet livskraft veldig fint. Det samiske snakker om maderaka, eller moder jord, det samme gjør de I Ecuador, ja. Eller
0: Pachamama.
1: Moder skog. Og denne livskraften finner vi da ved å gå sjelbilden I møte I imaginasjonen, og det at tillit til det, det jeg sikker på helbredende.
0: Ja.
1: Det snakker jeg både fra egen erfaring og fra terapierfaring. Ja. Så det god grunn til å ha tillit til livskreftene når vi går dem I møte med hele oss og med full inderlighet.
0: Ikke sant? Men at de da, at vi har utforsket de nok så vi ikke forfølger og har tillit til de bildene som ikke gir oss styrke, men frarøver oss...
1: Ja, jeg vet ikke, du prøver igjen å sortere mellom ulike typer bilder. Ja. Jeg opptatt av hvordan forholder vi oss til disse bildene, og de bildene som kanskje mest destruktive, grusomme og svarte, de kan være de mest, med størst evne til å bevege, hvis vi klarer å surfe med dem, eller leke med dem, eller gi dem form.
0: Leke med det, Jan. Ikke sant? Jeg hørte på en forelesning, om en kvinne som hadde opplevd noe veldig vanskelig som liten, Og så hadde hun skulle tegne gudsbildet sitt, ikke sant? Sånn som du snakket om å tegne. Og så hadde hun rett og slett tegnet et øye uten pupill. Og så hadde hun tegnet et sånt kors, og så var det hun selv som var korsfestet, mens liksom Jesus gikk fri. Så hun, det jo et bilde.
1: Veldig stert.
0: Veldig stert. Så Gud ser ikke, hennes lidelse ikke der. Så det jo ikke sant, det som utenfor der, kan hun ikke, der hun avvist. Det må jo være, det kan I hvert fall ligge det I det. Og så det hun selv som bare hadde på en måte fortjent å bli korsfestet, men ble det I hvert fall da, I den voldshandlingen som var.
1: Ja.
0: Så det utrolig sterkt å høre om det bildet. Det er det jeg prøver når jeg prøver å forstå og sortere, så det liksom at et sånt type gudsbilde jo ikke noe å lene seg på I livet. Det er jo ikke oppbyggende, eller kanskje bør man I hvert fall utforske det og komme videre sånn da.
1: Ja, jeg har ikke vært I terapi med den personen, men jeg får en fantasi om at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg også spurt hvordan kjennes det I kroppen nå, for jeg merker at vi begynner fort å bli veldig sånn abstrakte og bildorienterte, veldig generelle om livskraften, men hvor kjenner du den spikeren I kroppen akkurat nå? Eller hvor
0: Ja, ikke sant? Ja, hvordan kjennes det ut? Hvordan ja. Det?
1: Fordi, som jeg sa, at sjelekroppen har en enorm intelligens, og hvis jeg virkelig til stede, om det vi i møte med de hendene, hvordan hendene kjennes, hvordan beina, kjenner du beina dine nå, hvordan går pusten, hva skjer i magen, hvor venstre side for til høyre, det noen smerte noe sted? Om du bringer inn hele kroppen, så vil den gi, skal vi si, bilde en kropp da, bokstavlig talt. Og det ofte en nøkkel til å gå videre. Og det synes jeg også så fint med sjamankunsten, at du ser at de danser jo, de beveger seg, de gjør liksom ting hele tiden, og det, da får kroppsintelligensen en frihet eller en bevegelsesevne til å lede oss da. Og det rytmene på trommen, eller... Så ja. Komme ut av orden og så få hele kroppen til å delta i den her fremstillingen og det skjer i bildet, om det korsfestelse eller om det mørkt på en annen måte. Det kan gi en basketar da, se hva som skjer.
3: Men når du da jobbet med disse...
1: Trommer eller en eller annen svart kappe eller et eller annet.
3: Ja, sånn holdt du på, eller sånn holder ja, du på i sånn?
1: Jeg underviser kunst- og uttryksterapi for Norsk institutt for kunst- og uttryksterapi. Jeg har ikke tid å gjøre så mye sånn individualterapi lenger, men jeg jobber litt med det selv, og jeg jobber med veiledning og studenter og sånn.
0: Det jo å være litt kunstner. Du må jo tenke ut løsninger, eller tenke ut muligheter.
1: Nei, jeg må ikke tenke.
0: Nei, du må ikke.
1: Jeg må lytte.
0: Du kjenner, du må lytte.
1: Ja, jeg må liksom bare være så sensitiv at disse bildene om å danse en spiker eller å hoppe på en bassgitar, at de må på en måte komme ut av det som i øyeblikket, det her og nå. Og kroppen ofte det som leder da. Så hvis jeg spør for eksempel, hva slags farge det korset? Så kan vi gå og finne den fargen da. Eller hvis du skal sette et ord på det, hvilket ord er det som kommer til det akkurat nå. Så være her og nå med kroppen, så da får kroppen tilgang til disse bildene, og så gir vi dem rom. Når, oppsummert, Inger Tønøve, når sjelen ikke får rom, da blir den syk.
0: Ja, og når den blir isolert.
1: Ja, og da ved å gi sjelen uttrykksrom, så begynner imaginasjonen og bilden bevege seg, og da begynner vi å bli helbredet, fordi følelsene og det fastlåste gis retning og uttrykk. Så en av mine yndlingspsykologer, han sier, heter James Hillman, han sier «The restoration of the imagination» is the fundamental cure of disordered emotion. Altså at fastlåste følelser, de fundamentale helbredelsene.
3: Hvilken mikk har du da?
4: Mikken i pikken.
0: Og det vet jeg ikke hvilken er, gitt.
4: Ja, der er det passe temperatur på nå, gitt.
3: Nå har jeg
4: hei.
3: Døren oppe, nei, vinduet oppe.
4: Ja, døren, hei. Jeg må flytte litt på de, så jeg ser deg.
3: Jeg skulle ønske den her sto på en måte her. Hvis det kommer noen sånn hyl eller sånn dunk og sånn.
4: Så blir det bare kult, da.
0: Hei.
3: Jeg sjekker litt her kjapt hva jeg...
0: Hei.
3: Jeg har fått skrapesjuken. Ku og skrapesjuke.
4: Kuk. Og herregud, nå er jeg litt sånn manglende sosialisert merke. Jeg har bare lyst til å si vulgære ord.
3: Æsj. Kukost.
4: Æsj. Flens. Flens heter det på fint.
3: Hva da?
4: Flens.
3: Flens. På finsk?
4: På fint.
3: Åja, kukost? Flent, ja. Jeg tror jeg finner på noe.
4: Flens. F-L-E-N-S.
3: Heter det?
4: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens. Tok du opp det? Der har vi en jingle.
3: Jeg har tatt opp i... Heter det?
4: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens. Oh my god, det er sikkert noe morsomt vi kan bruke. Jeg synes vi skal ha det som jingle.
0: Right, baby. I'm ready when you are. Give me a cue.
3: Skal bare begynne på den der intro-låta. Det er bare så å komme i gang. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre vår splitter nye serie, Bror Trette. Radio Rakel fyller 40 år i år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. Og I dagens episode av Portrettet får du høre tidligere redaktør Trine Krigsvold, som skal snakke med meg om Radio Rakel, og vi skal høre på masse kul musikk.
5: Når du ikke helt klar for takeoff.
3: Trine Krigsvold Haagensen. Wow! Wow, da var det Portrettet, hvor jeg blir kjent med Radio Rakel og redaksjonene der. Og I dag har vi besøk av redaktøren som heter Trine Krigsvold Haagensen. Wow! Velkommen, velkommen til din egen radio.
4: Jo, tusen takk. Veldig, veldig takknemlig for å få lov til å komme.
3: Var ikke det koselig, altså, det jo, vi skal jo bli kjent med deg, vi.
4: Ja.
3: I denne serien som jeg lager.
4: Jeg håper jo at jeg skal få anledning til å bli litt bedre kjent med meg selv også.
3: Ja, men vet du hva? Man blir det faktisk. Og hvis moren din hører på, eller ikke sant, noen andre du kjenner, så kan de også bli kjent med deg.
4: Mm-hmm. Endelig vet jeg.
3: Så nå skal vi, nå har jeg både lurespørsmål og ekte spørsmål inni her. Neida.
4: Å hjelpe meg, nå følte jeg at jeg var utsatt for sånn scientologisk...
3: Vil du bli millionær? Neida.
4: Oi, oi, oi. Line, jeg veldig høytidsstemt nå. Mm. Så det var veldig koselig å komme inn I rommet her med levende lys, litt smågodt og annet godt.
3: Druer, må du ikke glemme.
4: Druer, ja. Fem om dagen. Jeg skal spise fem druer I dag.
3: Det for mye.
4: Og så det jo veldig godt å være tilbake I dette rommet. Vi tråkker jo akkurat ikke ned studio om dagen.
3: Nei, det har jo vært sånn korona-helvete, som vi sier.
4: Mm-hmm.
3: Ja, så det jo, men vi jo flinke til å sprite, vi.
4: Ja.
3: Her, og det jo skinnerent, renere enn det noen gang har vært.
4: Det virkelig nydelig her.
3: Ja.
4: Og så var det jo en veldig, du har jo en veldig flott åpning også på dette programmet. Det startet jo først nesten litt sakralt, og så kommer det jo noe som setter meg I god stemning, og det litt sånn Roaring Twenties fra da jeg var ung.
3: Ja, ikke sant? Du var jo født på 1920-tallet.
4: Ja, altså 1900, tidlig 1900-tallet.
3: Ja, så du var jo nesten tenåring du, når disse her slo.
4: Ja, ja, det var veldig spennende tid.
3: Slo som hardest.
4: Så fikk lov å klippe hår og...
3: Nei, men det var koselig. Du. Nå skal vi jo snakke litt om deg, vi. Og hvordan du, jeg pleier å si, krabba deg oppover. Hvordan det du fant frem til Radio Rakel, da? Du?
4: Nei, jeg må bare begynne med å si at du heldig som tok tak I meg I et så selvisolert øyeblikk som dette, for jeg opplever meg selv som veldig, veldig privat.
3: Oh.
4: Så det å snakke om seg selv, det jo ganske vondt, egentlig. Men ja. Muligheten for å snakke med deg.
3: Det veldig deilig.
4: Og ikke minst med dere lytterne der hjemme.
3: Ja.
4: Kunne ikke la den sjansen gå imot meg.
3: Nei, ikke sant? Og det som jeg gleder meg mest til da, jo alle de låtene. Så jeg spør jo I hver episode om låter fra, jeg har aldri finnet I den setningen hvordan man sier det, men låter som du husker fra forskjellige ting opp igjennom livet.
4: Låter fra livet.
3: Låter fra livet!
4: Nei, altså, jeg må jo bare si at jeg jo en av de få gjenværende folka som sånn Oslo-folk, vi som sier Oslo.
3: Ja, du som fra Oslo, liksom?
4: Ja.
3: Originalt, hvor du født da?
4: Jeg født I Groruddalen.
3: Oi.
4: Fjerde generasjons høybråtning.
3: Yes, noen. Høybråten?
4: Høybråten, hei. En liten hilsen til alle dere fra Høybråten der ute. Neida, det
3: Shout
4: det
3: ikke. Shout out.
4: Men så... Med sånn født og oppvokst I Oslo, så har jeg jo fra kanskje nesten så lenge jeg kan huske, I hvert fall så lenge jeg kan huske meg selv som et sånn selvreflekterende, selvforstått oppegående vesen, som jeg nok antageligvis ikke var da heller.
3: Har du ikke blitt
4: så
3: med noe, eller?
4: Har jo Radio Rakel alltid eksistert, og jeg har jo hatt mange venner opp igjennom både som har vært faktisk redaktører, teknikere eller også programledere.
3: Det jo, så, når det startet den radioen her? Det var I 1980.
4: Ja, det jo bare to år til, så har vi 40-årsjubileum, så det håper vi at vi skal få jobbe med å forberede veldig mye neste år, da, sånn at vi kan få til en stor salutt og en kjempefest I 2022.
3: Det ganske bra 40 år da.
4: Ja, 40 år, altså det virkelig begynner å nærme seg litt sånn svettetokter da.
3: Ja, det
4: ja, da begynte du eller?
3: Ja, ja jeg har det hele tiden, uten at jeg tror ikke jeg i overgangsalderen, men...
4: Men nå jo Radio Rake veldig heldig som ikke egentlig har en kropp.
3: Ja, den mange.
4: Vi har jo tusenvis av kropper.
3: Ja.
4: Og huer.
3: Og opp igjennom så har jo det endret seg litt grann, føler jeg her, for det, helt i tidlig begynnelsen så var det jo sånn at man på en måte ga ut navn på, hva heter det?
4: Borekunder?
3: Ja, de som kjøpte seksuelle tjenester. Og ja, altså i dag så hadde vi kanskje ikke gjort det, og tidligere så var det jo også veldig mye sånn fokus på kvinnen. Men egentlig, jeg føler at vi har liksom, har ikke utvidet det litt til...
4: Jo, det jo klart at radioen har vel endret seg sånn sett i takt med både hvordan
3: tiden.
4: Dette huset her har endret seg for så vidt, men også ja, nettopp også tiden, samfunnet og også feminismen har jo gått gjennom veldig store endringer siden 1982. Jeg satt og så på en sånn dokumentar i dag om Blitz sin historie.
3: Oh.
4: Og der nevner de også innledningsvis at huset huser også en lokalradio. Sånn at det klart at det har jo vært større politiske spenninger i denne byen også gjennom tiden.
3: Mm.
4: Og det jo klart at en sånn, hva skal vi si, aktivistisk eller ja, medlemsdrevet, tidvis veldig aktivistisk drift av radiokanal med varierende grad av politisk engasjement da.
3: Mm.
4: Det jo klart at det ligger jo en politikk til grunnen her, som en sånn feministradio.
3: Ja.
4: Men det jo ikke alltid... Jeg jo ikke så veldig glad i sånn messing selv. Messing. Altså tenker jeg ikke på blåser og instrumenter, men jeg tåler jo å ha veldig, veldig, veldig, veldig lav terskel for når folk skal fortelle meg hva jeg skal tenke. Ja. Så med en gang ting får en litt sånn pedagogisk tone, så kort slutter det litt opp i fysen.
3: Nå, men vi skal jo snakke litt etterpå, vi.
4: Nå, for slutt.
3: Om din skolegang.
4: Nei.
3: Og hvordan du var hjemme.
4: Privat, det er privat. Jeg har vært jævlig bestandig.
3: Har du det? Ja, nei, altså, vi skal finne ut av det alt sammen. Alt det her skal vi grave litt i.
4: Mhm.
3: Men det er jo...
4: Dette er ekte gravejournalistikk, folkens.
3: Ja, det er det. Og jeg gleder meg veldig tett på, for da skal jeg nemlig snakke litt om hvordan det var når du ble redaktør, plutselig egentlig.
4: Ja.
3: Ja, og det var jo veldig spennende da, tenker jeg. Og det er masse å gjøre her, for jeg har jo vært her bare ikke så lenge, kanskje 3 år.
4: Ja.
3: Og det er mye å sette seg inn i egentlig da, sånne små tråder og...
4: Det er helt sant.
3: Det er ikke bare radio, det er jo organisasjonsarbeid også.
4: Absolutt. Nei, det går en kule varmt innimellom, men jeg tror at denne radioen bæres jo veldig oppe av veldig mange brennende hjerter, da. Altså uansett om de brenner for sitt eget program, eller radioens sjel, eller et sånt sted å være med denne takhøyden og rom for så mye forskjeller. Og
3: ja, for det er det takhøyde her. Man kan liksom, man kan være seg selv, og så er det jo mye fokus på, jeg synes også, sånn sosial urettferdighet og sånne saker som egentlig burde vært på NRK hele tiden. Vi skal høre en låt, vi. Uansett hvilken vei dette går. Neida.
4: Spennende.
3: Ja, og da spurte jeg deg, Trine Krigsvold Haagensen, fungerende redaktør på Radio Rakel, FM 99,3.
4: Veldig bra, veldig bra, Line.
3: Veldig bra, ja. Tusen takk for stjerne i boka. Og da spurte jeg deg om en låt fra ditt, eller første album da, album, som du kjøpte, og når jeg hadde sist gang Supersonisk Sommer her, så fant vi ut at det kunne vært første du for eksempel fikk, eller stjal. Så lenge du hadde veldig, veldig lyst på det.
4: Men blir det for mye prat, eller kan jeg fortelle litt om det nå først?
3: Du skal jo fortelle masse.
4: Ja, skal fortelle først.
3: Ja,
4: ja for det som vi allerede har kommet inn på, så er jo jeg ingen tenåring. Så vi skal altså litt tilbake.
3: Hvor er du, Trine?
4: Jeg er 46 år.
3: 46, ja, ingen alder.
4: Så I'm a lady. Og så vi skal faktisk nå tilbake til 1983. Og det er litt ille å tenke på at jeg var 9 år. Altså egentlig sånn i ettertid tenker jeg sånn, jeg burde hatt bedre smak når jeg var 9 år. Men det hadde jeg ikke. Men det var min kjære, elskede grandtante Dora.
3: Oi, hette hun Dora?
4: Ja, hun hette egentlig Theodora.
3: Og det også var fint da.
4: Hun var helt fantastisk. Og da fikk jeg for første gang I mitt liv I hendene en svimlende sum med penger.
3: Oi.
4: 1000 kroner.
3: I 1982, det var jo nesten...
4: 83, ja. Ja, det var virkelig sånn. Bare, wow, nå kommer jeg til å bli steinrik. Og for de lytterne våre nå som virkelig sånn binger Radio Rakel, dette har jeg faktisk snakket med en gang også, om en gang på abstinens. Så vær tålmodig med meg, kjære lytter. Men for disse pengene skulle jeg få lov å kjøpe absolutt akkurat hva jeg ville, og det jeg ville ha var en kassettspiller. Så da dro mora mi og jeg av gårde og kjøpte en kassettspiller, og jeg ville jo ha en ordentlig sånn rack, ikke sant?
3: Sånn med flere etasjer?
4: Ja, eller sånn som du kan gå
3: med. Åja, sånn boomblaster-aktig?
4: Ja, ja. Mm. Men jeg tror faktisk at dette en av de mange gangene mora mi har snytt meg opp igjennom. Det går sikkert begge veier, så vi kan tilgi hverandre for det. Men jeg tror ikke at denne kassettspilleren egentlig kastet så mye. Og Gud vet hvor det ble resten av de pengene.
3: Åja, for det 1983, kassettspiller, 1000 kroner.
4: Ja, og vi kjøpte jo denne her av en venn av familien, så det var til Angro da, som vi sa, til Angro.
3: Hva betyr det?
4: Ja, det betyr at det innkjøpspris.
3: Åja.
4: Så den kostet sikkert ikke så mye, men etterpå så kjørte vi til Stovner-senteret, og der utenfor Stovner-senteret sto det en mann med sånne hvite stålstativer og kassetter. Og jeg kunne velge to kassetter, og jeg husker bare en av de, og den spilte jeg veldig, veldig mange ganger, og jeg var veldig opptatt av Melodi Grand Prix som barn.
3: Oh, jaså, ja.
4: Så jeg kjøpte altså den kassetten med... vinnerlåtene, eller de finalistlåtene i Melodi Grand Prix det året.
3: Fra alle land, liksom?
4: Fra alle land, men dette her må du få med deg, Linner, dette her det perlen i denne skittende historien. Det nemlig det at det var ikke originalartister.
3: Hæ?
4: Alle låtene var spilt inn som cover, men ikke med sånn forsøk på å gjøre noe kunstnerisk fint ut av det, eller noen ting, men bare sånn, det var billigere. Etter å distribuere. Veldig, og det var veldig, egentlig veldig horribelt. Og veldig, veldig stygg musikk. Men som den hardbarka MGP-fansen jeg var da, som 9 år, så var det her, det var som en drøm å holde i hendene. Og dette var altså det året hvor Carola kom på andre plass med Fremling.
3: Åh,
4: og,
3: den fin.
4: Og det husker jeg veldig godt, fordi hun var veldig glad etterpå over at hun ikke hadde vunnet. For det hadde hun bedt til Gud om å ikke vinne, fordi hun hadde ikke lyst på så mye berømmelse.
3: Oi.
4: Så hun var veldig glad hun ble nummer 2. Men jeg har valgt en annen låt her i dag fra den kassetten, men jeg har valgt med originalartisten. Jeg har jo da, som du skjønner, valgt det spanske bidraget. Og det jo også en veldig, veldig god titel. Jeg har jo valgt «Quién maneja mi barca me remedios a mayo?» Og det betyr vel et eller annet sånt der «Hvem har båten min?» eller et eller annet sånt.
3: Åh, eller «Hvem kan seile min skute?»
4: Du tenker romans med en gang, det ikke så rart, fordi det jo Spania.
3: Og det romantisk.
4: Kan du høre på den?
3: Vi setter den på, vet du. Altså «Quién maneja mi barca?»

0: at jeg er egentlig ganske genert også. Ja. Så, men det er jo noe av det som er befriende med å bli eldre, er jo at man kan ta seg selv litt mindre høytidelig.
1: Ja, man gir litt mer faen.
0: Nei da, men det er klart at det er noe som forsvinner I livet med å bli eldre, og så kommer det noen nye ting inn, men det er jo forskjellig fra folk til folk, da, så det skal ikke generalisere på sånne ting selvfølgelig. Men til dere unge lyttere der ute, så dere trenger ikke å være så redd for å bli eldre. Det er ganske kult egentlig.
1: Det deilig, egentlig.
0: Ja, så, ja men der, så jeg bestemte meg jo da for å melde meg på kurs på Radio Rakel. Nå det på tide, tenkte jeg, for det, alle jeg kjenner drev jo med det her på 90-tallet, ikke sant? Så,
1: late bloomer?
0: Ja, det kan du si. Så tenkte jeg, nå skal jeg gjøre det. Og da ville også min venn Nina Moranski, ville også være med på kurs. Så vi bestemte oss for å faktisk lage den serien vi lagde om boligpolitikk.
1: Den var veldig bra da. Hva det, kan du si kjapt hva det handlet om?
0: Ja, den heter Boligskammen, og det var jo da forsøk på å bare utforske og undersøke tilstanden I norsk boligpolitikk fra så mange vinkler som mulig, og også forsøk på å få folk til å fortelle sine historier uten at det var sånn at de skulle fortelle de tingene vi ville at de skulle si da.
1: Og hva var konklusjonen?
0: Konklusjonen jo at something is rotten in the state of Norway, og at altså vi har vel ikke sånn, vi kan si at vi har noensinne endt opp med, og det var ikke noe mål heller da, endt opp med noe fasit på noen ting, men jeg tenker at det vi belyste, både sånn historisk, politisk og sosialt I dag da, synliggjør egentlig at den boligpolitikken I dag, den fungerer veldig dårlig, og nå det heldigvis veldig mange også som har også begynt å jobbe med boligpolitikk, så da ser vi jo et større trykk fra flere sider da.
1: Ja, det har jeg sett, jeg har lagt merke til også, jeg husker ikke akkurat hvor fra hvem, men jeg har sett også at det mer sånn boligting som skjer, og det, det ganske drøyt I Oslo for eksempel, jeg kunne jo ikke bodd, tror jeg, alene her, uten barn.
0: Ja, uten nei, jeg så ikke... jeg snakket jo med, møtte noen I går som bor alene I en sånn gård fra Tollefsen, altså Heimstaden, og han betaler da 18 000 I måneden for en treroms, ikke sant? Det sånn, og det vi snakker jo om da, folk som nødt til å ha denne bærende kostnaden fra måned til måned, men som aldri vil ha muligheten til å komme seg inn på det boligmarkedet som eier da, som om det nødvendigvis skal være mål I seg selv, men fordi at det krever såpass mye egenkapital, og ingen har jo mulighet til å spare opp noen ting når man hele tiden skal sitte og punge ut. Så det klart at, men det jo, jeg håper at det skjer noe med det, men så vi hadde jo en lang, glad radioperiode I Radio Rabulistene. Det var jo veldig, veldig gøy. Jeg var veldig heldig å få jobbe med en som var så utrolig kjapp I huet, kreativ, kjapp I kjeften, morsom. ja. Så det var helt strålende det, altså. Ja. Men så var det jo, hadde vi jo en redaktør, Heid, som var utrolig dedikert og hadde veldig mye kapasitet og fikk gjort veldig mye og har fått gjort enorme... Jeg har hatt en enorm innsats også på å få utvidet sendetilbudet, kursefolk. Ja, altså, radioen fikk jo faktisk Oslo kommunens kunstnerpris.
1: Og det var så fint, for da tenkte jeg, da kunne vi kanskje få andre, vi må jo leve litt på stønader, eller hva heter det, vi søker jo om støtte.
0: vi står med lua I hånda.
1: Ja, ja, gi oss litt penger. Ja. Og da var det jo, jeg husker det var veldig sånn, jeg vet ikke om det sånn fortsatt, da, men nei, dere kan ikke søke på det, for det sånn kunstnerkategori. Men da tenker jeg, hvis vi vant den prisen, så betyr jo det at vi driver med kunst. I hvert fall noen av oss.
0: Nei,
1: ja.
0: Nei men så etter sin lange og trofaste innsats, så måtte dessverre Heid pakke skjeppa og reise til Skottland.
1: Ja, der som hun bor.
0: Der hun bor, sammen med
1: kjæresten sin, tror jeg,
0: hvis ikke... Hvis ikke det slutt, hvem vet? Neida.
1: Jeg håper ikke det, Heid.
0: I don't know. Men uansett, så det var et sånt, det var et lite tomrom som skulle fylles.
1: Ja.
0: Og det var vel, ja, jeg vet ikke, det var vel ikke nødvendigvis gitt at det skulle bli meg, og det var virkelig ikke min drøm, det sto ikke på, det var ikke på ambisjonslista mi, for å si det sånn.
1: Bucket list?
0: Men,

0: Jeg ble spurt.
1: Ja.
0: Og jeg veldig glad I radioen.
1: Ja. Du føler litt sånn, hva heter det, ikke ansvar, eller ansvar, sånn forpliktelse? Forpliktelse til, eller hva heter det? Du har lyst til å, ja?
0: Ja, og så det, så kan man jo tenke sånn, ja, har jeg kapasitet I dette? Nei. Hvem alternativene? Nei.
2: Nei.
0: Så da får det heller briste eller bære. Man si at det veldig, veldig gøy. Og tidvis utmattende, men det jo en stolt ære å få lov til å være redaktør. Nå har jeg har jo ikke vært redaktør så lenge, jeg begynte I mars.
1: Ja, det jo snart, det jo nesten et år snart.
0: Ja, det var I hvert fall over et halvt år da.
1: Corona, du ble jo koronaredaktøren du.
0: Ja, det virkelig koronaredaktøren, for det kommer jo til å ha vært korona hele min periode den dagen jeg sender stafettpinnen videre.
1: Ja, og det gruer jeg meg til, for da må vi forholde oss til en ny redaktør, men vi gleder oss også til det kommer en ny.
0: Det kommer sikkert en ny som har like stort hjerte for ja, Radio Rakel.
1: Ja, og her det veldig fint å være, sånn at alle vet det.
0: Halleluja! Så bare send penger, send penger!
1: Eller meld deg på kurs på Radio Rakel. Neida.
0: Bare send penger!
1: Da tenker jeg vi skal høre litt på en låt til, for da har vi fått med oss hvordan du krabba deg opp dørene her på eller trappene på radioen og vi skal da høre en låt som du hørte på mye I bilen når du var liten
0: ja, nå går vi kronologisk til verks
1: ja
0: ja, og det med å si altså jeg vokste opp I en familie med veldig eklektisk musikksmak og veldig store høyttaler Det var virkelig et investeringsobjekt I mitt hjem. Det var liksom omgjort å ha feit lyd hele tiden, og det var all mulig underlig rar musikk.
1: Vi skal komme tilbake til etterpå, når jeg skal spørre deg litt om musikk I hjemmet.
0: Nettopp, ja da. Men altså, hvis jeg hadde spurt Noram hva vi hørte mest på bilen, da ville hun sikkert sagt vikingerne, eller det sa hun faktisk. Da tenkte jeg sånn, åja faen, det stemmer, det orker jeg ikke. Men det finnes... En låt som jeg har hørt veldig mye, og som kanskje avslører min litt sånn sentimentale og ufrivillig romantiske spot. Men det også humor og ironi. Jeg har nok tullet veldig mye med den. Dette, vi skal altså høre Julio Iglesias og Willie Nelson med To All the Girls I Loved Before. Og jeg synes det veldig morsomt å synge All the Boys da. Så They Come and Go, you know.
1: Det veldig fin låt. Det litt sånn smør.
0: Veldig smør. Jeg elsker smør.
1: Let's eat some butter. Butter?
3: A few months ago I was in London, and when I turned the radio on, I heard a wonderful voice. And I said to my wife, I said, who is that singing? And she said, that's Julio Iglesias, the Spanish singer, who's become one of the most popular stars in the whole world. And I said, how could that be? I've never done a duet with him. No, I'm just kidding. I thought Julio's voice was great, and the story has a happy ending because we really did get together, and here's the result.

0: Thank you.
1: Ja, herregud, dette jo Julio I sin mest naturlige form på scenen og I dressbukser.
2: Du hører på Radio Rakel, og det verdens beste radio. Verdens beste radio, sier jeg. Sa jeg det? Værsmannen sier det.
3: Send meg ut, send meg vekk. Ikke høre deres skrik.
4: Det jo veldig, veldig deilig. Altså, det noe med den kombinasjonen av stemmer, fordi Willie Nelson, han synger jo på en sånn måte at du hører egentlig sånn rynkene I stemmen. Ja. Samtidig som det bevarer denne smørkvaliteten og så har du Julio the Latin lover og han har jo bare sånn totalt sånn, det som når det kokosolje solkrem som bare renner inn I øra
1: han jo populær blant damene har jeg hørt og på en måte, jeg husker som jeg fortalte deg litt, ikke I pausa, men før sendingen I sted, at bestefaren min han liker veldig godt Julio Iglesias, men bestemoren min, hun likte veldig godt Elvis. Så de hadde liksom to forskjellige som de var...
4: Ja, jeg kunne godt, egentlig kunne jeg like godt spilt Elvis, sånn ja, sett. Altså, det var ikke fremmed I bilen.
1: Oh, ja, nei. Altså, men hadde dere han I bilen, Elvis?
4: Ja, visst.
1: Åja, gøy.
4: På kassett.
1: Kassett, ja, det husker jeg veldig godt. Jeg husker på badet til besteforeldrene mine, så var det en sånn kassettspiller da, ikke sant? Ikke boomblaster, men sånn vanlig... med to deks, holdt jeg på å si. Så lærte jeg hvordan man kunne ta opp da, vet du.
4: Ja, ja.
1: Sin egen stemme. Ja. Jeg tenkte, what the fuck is going on? Og så kunne jeg ta, bare trykke play og record.
4: Ja.
1: Ja. Og jeg lurer veldig på hvor de klippet her.
4: Ja, det hadde vært gøy å spille nå, Line.
1: Ja, jeg tenker at det hadde vært veldig gøy.
4: Vi lagde også sånn kassett med hørespill. Lagde et hørespill en gang som var så skummelt at jeg ikke tørte å gå hjem alene.
1: Oi, ja, det var litt mer avansert enn meg da. For da hadde jeg I hvert fall en plan og sånn.
4: Ja, det vet jeg ikke, ass.
5: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Skal vi skåle litt da, siden det radio og portrettet?
4: Yeah.
1: Dette altså iskald Farris. Så ja, Trine, du ramlet opp her, og så ble du redaktør.
4: Ja.
1: Og så lagde du noen radioshow og sånn...
4: Radioshow Kaja.
1: Kaja? Ja, det
4: heter jo... Det heter jo radioshow Kaja Borg.
1: Ja, Kaja altså en annen...
4: Onsdag klokka ni.
1: Dame på redaksjonen her. Mm-hmm. Nei, huset. Så da skal jeg også spørre deg om... vi har jo sånn profil her på radioen, feministisk profil. Og hva betyr da, skal jeg spørre deg, hva betyr feminisme for deg? Og du har jo barn, har du ikke det? Du har datter, sønn.
4: Har du barn?
1: Ja, lærer du dem feministiske verdier?
4: Nei.
1: Jo da. Det tror jeg du gjør.
4: Det her privat, Line.
1: Ja, litt privat.
4: Nei, altså, som sagt så har jo feminismen endret seg veldig mye. Også I den forstanden at... I Norge har vi jo fått en, det som omtales som statsfeminismen, da, som kanskje også delvis ikke så sterk lenger fra 20...
1: Hva statsfeminisme?
4: Nei, det vel... det vel... Kanskje Karin Stoltenberg vel moren til Jens. Hun vel en av de som har fått mye æren for det, tror jeg.
1: Ja.
4: Men det vel altså, vi snakker om denne nordiske modellen da, med velferdsgoder og sånne universelle rettigheter, ikke sant? At det skal være tilgang på barnehager, mulighet til å skille seg, fødselspermisjon, bla bla bla, alle mulige sånne ting som muliggjør kvinners deltagelse I arbeidslivet, likestilling, samfunnet, bla bla bla bla bla. Men altså, da jeg var liten, altså, da var det jo sånn at du ble jo bedt på juling fordi du tok deg en snus.
1: Mm-hmm.
4: Fordi du var jente, eller du kunne ikke røyke juling. Så det var veldig mange underlige regler.
1: Ja.
4: Så jeg ble jo kødde litt med det at jeg var sånn snuspioner.
1: Veldig bra.
4: At jeg har liksom banet veien. Ja, men det var kanskje bra. Mer kapitalismen som skal ha...
1: Men selv om vi vet nå at snus ikke sunt, holdt jeg på å si, så jo det... Det var jo samme
4: som... Anbefaler ingen å begynne å snuse.
1: Nei, og det gjør ikke jeg heller, men du har jo da litt av de egenskapene som... Jeg husker ikke navnet på de her folka, men i hvert fall han var fetteren til... Eller nivøen til Sigmund Freud. Og på 20-tallet så var det ut for damer å røyke. Hvis de røyka, så var det å uglesett. Så de gikk ut i gatene, og så de skulle røyke, og så var det, kalte det The Torch of Freedom.
4: Så uansett hva du måtte mene der i verden, bare akseptere at det finnes flere virkelighetsforståelser og tilnærminger, og prøve å være litt raus med folk rundt det.
1: Ja, og så er det jo sånn at man kan jo faktisk eksistere på samme postkode, uten å være 100% enig. Om ting da, livsfilosofi.
4: Eller på samme radiokanal.
1: Ja, der også. Man trenger ikke å, altså jeg tenker, hvorfor skal folk hele tiden liksom, jo men det sånn, og jeg mener sånn, det går jo an å leve uten det, eller det midten da, for eksempel, hvor avisa ligger, hvor skal vi gå på butikken, eller, oi, trenger du hjelp? Du trenger ikke å hele tiden blande inn, ikke sant? Altså jeg hørte når jeg er i USA nå, så er det mange som, altså familiemedlemmer som ikke gidder å snakke med hverandre, fordi de har enten rød eller blå da, eller... Hva heter det? Republikaner og demokrat. Ja, og det litt sånn, så, altså selvfølgelig hvis for eksempel familien min hadde støttet, måtte jeg si Trump da, så hadde jeg sikkert sagt, hæ? Men jeg hadde ikke, måtte, jo, jeg hadde kanskje sticky, nei.
4: Nei, jeg heldigvis ikke helt amerikanske tilstander enda, ass.
1: Nei, men det jo sånn at på noen som jeg var på sånn spill på internett, Second Life, veldig bra dere, for bare du kan lage avatar og alt mye hvert. Og der, ikke snakk om, altså, ok, vi er enige om ikke vi skal snakke om politikk og religion, ikke sant? Hvis du treffer venner da på sånn chat, ikke chattegruppe, men spill, for da kan det bli bråk, for det, ok, vi er uenige, men da kan vi ikke snakke om andre ting, for da liksom, ja, uansett, vi går videre i showet.
4: Det gjør vi.
1: Yes. Så ja, da har du kommet opp på radioen, og du har blitt redaktør og greier, og så nå jeg snart, skal du snart videre, du, og fly ut i verden. Neida.
4: Ja.
1: Så har du planlet ut noe mer, da? Har du lyst på nytt radioshow, eller har du lyst til å måtte bli, har du en sånn, har du, føler du at du er på vei, liksom, til målet som du har satt deg? Har du satt deg et mål i livet?
4: Nei.
1: Ikke heller.
4: Altså, jeg tenker at jeg setter meg jo selvfølgelig kortsiktig mål hele tiden. De kan jo være større og mindre, men jeg tror at man borger for skuffelse dersom man prøver å sette opp en sånn dramaturgi i livet, da.
1: Mm.
4: Og jeg tenker at... Man hører jo ofte folk si sånn, ja, så lenge helsa holder. Man skal ikke ta for gitt at noen ting holder, og det er bare et eller annet sånn, jeg vet ikke om det er personlighet, eller innstilling, eller smertegrad, eller hva som gjør at man holder ut da, når de krisene faktisk inntreffer da, og ikke bare legger seg ned og dør og syns inn på seg selv, som også selvfølgelig er lov å gjøre i perioder. Det er jo synd på alle i
1: Men det er jo ikke det å legge seg ned og synes på seg selv, det synes jeg...
4: Jo, men vi kan ikke sant, kanskje noen bare er sånn, ikke sant, vi kan ikke bare si til folk at det, sånn, ja, det må du slutte med, noen, altså...
1: Det er ikke sikkert
4: du synes på seg selv. Jeg kan bare være veldig, veldig, veldig takknemlig for at jeg på en måte, hva skal jeg si, tåler... Jeg tror at jeg er en person som tåler... Ja, altså, jeg tror jeg er en person som tåler kriser relativt greit, da.
1: Mm.
4: Og det tenker jeg er en gave.
1: Ja.
4: Og da betyr det at jeg kan heller ikke kreve at andre skal være sånn, for vi er skrudd sammen forskjellig.
1: Ja, det har vært veldig vanskelig da, hvis man skulle for eksempel finne en samboer, da, ikke sant? Altså, den ene er litt rotet, den andre er ikke det. Og så blir det, for noen så er det en dealbreaker, at din partner for eksempel er rotet, bare for å ta ut noen.
4: Ja, det er alltid den som er rotete sin skyld, har jeg merket meg, at det kan være ikke den som er ryddig som har skjerpet.
1: Ja, det er jo en sånn standard som har blitt satt av, ikke sant, som vi må forholde oss til, vi som er rotete.
4: Men der er det også sånn klisjé, at jeg synes alltid i sånne debatter, så skal det alltid være sånn at, hvorfor må vi kvinner rydde så mye? Så bare sånn, ok, det har aldri vært mitt problem.
1: Nei, men allikevel bare, hjemme så føler jeg at jeg må gjøre det.
4: Jeg bare senker skuldra litt grann.
1: Ja, altså det med å være riktig, jeg synes ikke det så veldig... Jeg, mamma, hvis du hører på nå, jeg synes det var litt irriterende når du sa rydde rommet ditt hele tiden. Fordi jeg har, jeg sammen nå. Jeg har det litt smårotete, og så kan jeg freshe opp når det behov for det. Men det ikke sånn at det ikke sånn rotten mat da, som ligger i... Men det kan jo hende noen har det også. Tenåringer for eksempel, der hjemme på alle rom... Ja. En, ja, der ute. Mm. Mm. Sporer jeg helt av.
4: Det godt selskap, vet du.
1: Ja, ja.
4: Kosa vars.
1: Ja, vi kosa vars på radioen. Nå skal vi faktisk ta og høre på to låter vi på rappen. Da skal vi høre på låt nummer fire. Så da spurte jo deg, jeg deg om du hadde en all-time favorite. Sånn, åh, for eksempel ikke Celine Dion, men sikkert noen av hun også. Eller Janis Joplin eller et eller annet sånt. Hvilken ja. Kvinnelig artist det du
4: har? Jeg valgte har? Rett og slett Nina Simone.
1: Åh, det veldig bra valg da.
4: Og jeg var jo så heldig å være forbarma med folk som kom fra mer møblerte hjem, eller det handler ikke om møbler da, men intellektuelle eller kulturelle møbler enn meg selv.
1: Ja.
4: Noen som nettopp hadde fra foreldrene sine sånne store samlinger med Nina Simone på vinyl. Mm. Og det var jo veldig kjærlighet ved første blikk, og det var veldig frustrerende. Det var jo faktisk sånn, man prøvde å spille på folk, og så var det sånn, hvem han der? Han kan jo ikke synge. Mm. Og jeg ble kjempefornærmet, og jeg hadde en sånn periode hvor jeg nesten var litt psykiatrisk opptatt av Nina Simone. For jeg fikk nesten sånn teori om at, at musikken og stemmen din, Nina Simone, var på samme frekvens som kroppen min. Da var jeg veldig ung, som du skjønner, da, av en sånn crazy teori. Men da husker jeg særlig, det var ett år jeg bodde i Hemsedal. Jeg jobbet på skisenteret i Hemsedal. Da.
1: Oi,
4: og,
1: midt i sesongen da?
4: Oh, ja, og bodde i et sånt lite kollektiv med andre sesongarbeidere og satt inne på rommet mitt og hørte på den samme CD-en. Det var en CD jeg hadde helt forferdelig oppheng på. Og jeg hørte på den dag inn og dag ut, og det var også en Nina Simone-låt som jeg hadde helt, altså jeg bare var omgjort å kjøre så fort som jeg hørte på snowboard, mens jeg hørte på...
1: Oi, kjørte på snowboard mens du hørte på den?
4: Nei, det gjorde jeg ikke, men jeg hadde den inni huet, oh, ja. Altså den var veldig sånn inni huet, ikke den vi skal spille nå, men en annen, fordi... Hvordan skal du velge Nina Simone-låt? Det veldig, veldig vanskelig for meg å rangere, og de handler veldig mye om humør, men for å skape en litt sånn, hva skal jeg si, oppbyggelig og god stemning, så har jeg valgt en låt i dag, som er den låta jeg alltid sender til venner som har kjærlighetssorg.
1: Eller en kjærlighetskatastrofe?
4: Ja, for da tenker jeg bare, da skal du egentlig kanskje finne, håper du har en god venn, finne en god venn, drikk alkohol eller noe annet som gjør at du kan ventilere litt krise, og så dans. Det veldig bra å danse og kanskje gråte litt og bare være med venner. Men denne låta her er veldig, veldig bra, fordi kjærlighetssorg eller disse krisene, de går over. Stort sett for de aller, aller fleste, så går livet videre. Men it be that way sometime.

0: Velkommen tilbake i studio. Jeg Line Blikksås. Jeg snakker med tidligere redaktør Trine Kriksvold Haagensen, og du hører på serien Pror 30. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre vår splitter nye serie Pror 30. Radio Rakel fyller 40 år i år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Blikksås, og du hører på FM 99,3. Radio Rakel, din feministradio. Og i dagens episode av Pror 30 får du høre tidligere redaktør Trine Kriksvold.
1: Når du ikke helt klar for takeoff.
0: Trine Kriksvold Haagensen. Woo!

0: det var jo en nydelig låt. Var det samisk, den siste der?
1: Ja, det var et legendarisk band fra Finnmark, Tana eller Sápmi, Tanabreddens ungdom.
0: Ja.
1: Som den kom ut altså tidlig 70. Nei, unnskyld, nå tror jeg finner på. Det må ha vært jeg tror den var på norsktoppen I 1980-81.
0: Ja.
1: Og det egentlig teksten jo et dikt fra en samisk poet fra svensk side som heter Paulus Utsi.
0: Shout out Paulus Utsi.
1: Så og det han har skrevet om her det et farvel til gravene til forfedrene fordi det skal demmes opp.
0: Ja.
1: Og jeg synes at det en utrolig, altså den sangen til og med før jeg visste hva den handlet om, så ble jeg veldig, altså jeg ble veldig berørt av selve stemningen og tonen. Dette jo samisk, men det jo ikke joik da.
0: Nei.
1: Men det jeg synes var veldig fascinerende med den låta der, det at du skjønner at under Alta-saken, som rei det her landet...
0: Hva var det en for det oss var, som ikke helt oppdatert?
1: Ja, så det var jo I utgangspunktet begynte jo kanskje først og fremst som en naturvernssak, og så, eller som en allianse mellom naturvern og laksegjengen, og, altså laksebevaringsfolka, eller hva man skal kalle de, og samiske innbyggere I berørte områder, og selvfølgelig omveien, da, fordi det jo et grunnleggende samisk spørsmål om rett til land og vann. Og det var jo da de skulle demme ned alt av demningen, og det var... Det var veldig, veldig stor sak. Altså, dette var et tidspunkt hvor norske myndigheter for første gang hadde tenkt til å sette inn militære mot sivile aksjonister. Nei, men altså, det veldig interessant det jo at fordi det som skjedde under Alta-saken, det var jo at det var en liten gjeng med samiske aksjonister som reiste til Oslo og aksjonerte utenfor Stortinget. De satte opp lavvo utenfor Stortinget, hadde øvd seg veldig på dette I Masi, på å sette opp en lavvo så kjapt som mulig før noen skulle klare å stoppe de, og så satte de seg ned der og hadde sultestreik. Det var to runder med sultestreiker, og dette hadde de... ja.
0: Hvordan funker egentlig sultestreik? Altså, jeg vet jo hvordan, hva konseptet men... det sånn at folk faktisk, oi, nå holder du på sulte her, vi innfrir krav?
1: Ja, du kan jo si at sånn sett, det jo et pressmiddel som man kanskje burde unngå så langt som mulig. I dette tilfellet så opplevde jo folk at inngrepene hadde pågått så lenge da, altså både som altså den fornorskningen, men også inngrep I samiske områder, at det var ingen annen utvei lenger å gå, enn å gå til så dramatiske virkemidler.
0: Trine Krigsvold Haagensen. Woo!
2: Love your radio!
3: I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again. But I'm not alone, settling at last accounts of the soul. This for the trash, that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach, except that the goal falls short of the reach.
4: Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst.
5: Radio Rakel.
4: angstfordriveren.
1: Nei, men altså det er veldig interessant, det er jo at fordi det som skjedde under Alta-saken, det var jo at det var en liten gjeng med samiske aksjonister som reiste til Oslo og aksjonerte utenfor Stortinget. De satt opp lavvo utenfor Stortinget, hadde øvd seg veldig på dette i Masi, på å sette opp en lavvo så kjapt som mulig før noen skulle klare å stoppe de, og så satte de seg ned der og hadde sultestreik. Det var to runder med sultestreiker, og dette hadde de... ja.
0: Hvordan funker egentlig sultestreik? Altså, jeg vet jo hvordan, hva konseptet men det sånn at folk faktisk, oi, nå holder du på sulte her, vi innfrir krav?
1: Ja, du kan jo si at sånn sett, det jo... Det jo et pressmiddel som man kanskje burde unngå så langt som mulig. I dette tilfellet så opplevde jo folk at inngrepene hadde pågått så lenge da, altså både som altså den fornorskningen, men også inngrep i samiske områder, at det var ingen annen utvei lenger enn å gå til så dramatiske virkemidler. Og det som jeg synes var veldig oppsiktsvekkende med det var at da jeg leste om dette var hvordan det var en vekkelse for det norske folk at de bare sånn vi visste ikke at det var så vanskelig å være samisk og vi visste ikke at tilstanden var så ille i Sápmi men når man går på en måte, altså det var jo ikke sånn at situasjonen var jo ikke usynlig. Jeg tenker at det et slags selektivt blikk da. Og nå det jo ikke sånn at, altså fordi denne sangen gikk på norsktoppen, og nå det jo sånn at de fleste av oss, vi kan jo ikke nordsamisk eller noen ting, men vi hadde jo også sett på Ante på barnetv alle sammen, og så liksom, ja, hvor jævlig det var å bli sendt på en sånn internatskole, og altså det sånn, hvor usynlig kunne det være, og hvor usynlig kan det egentlig være i dag, når man da skal bygge gruver overalt, og vindmølleparker overalt, og hvor på en måte særlig sånn grønn teknologiutvikling da, blir et sånn brekkstang for å bryte ned, ikke bare sånn urfolks rettigheter og livsvilkår, men også da som faktisk også omfatter hva vi kan si veldig økologiske eller sunne måter å drive og være i naturen på da. Som en sånn der, ikke ta mer enn det du trenger og alle de tingene der, ikke sant? Men når du da en situasjon som i dag hvor det faktisk ikke mulig snart å drive mer reindrift, da. Og det tenker jeg at det ble sånn slagord på en måte oppsummert etter alt av saken. Ja, vi tappte krigen, men vi vant kampen, fordi demningen ble bygd, men så fikk vi sameting og sånn og sånn og sånn, men så spørsmålet sånn, men hvor står man egentlig i dag da? Og i dag er det veldig mye sånn bevissthet og Black Lives Matter og alle de tingene der, men hva med liksom, hva med samiske liv da, og samiske rettigheter, altså det skal jeg faktisk, hvis jeg skal ønske meg en ting til jul, så ønsker jeg en større rettferdighet for det samiske folket.
0: Det tror jeg bra ønske, og det jo, det virker som at urbefolkningen i mange forskjellige land blir nedtrykt.
1: Mulig med et sånt, det mulig vi kan her se et sånt hederlig unntak i New Zealand, da. Der tror jeg kanskje at de har vært mye mer opptatt av altså en statsminister som har begynt å lære seg urfolksspråk og liksom de mye mer opptatt av å løfte fram og være stolt av det og bygge det opp som en sånn landets historie og tradisjon da. Det ikke noe som bare angår de andre eller her vi majoriteten og der de eller sånn, ja nå sånn som det var på Fosen da, som et sånn skrekkeksempel, ikke sant? Altså sånn, skal det samiske bare være pynt, skal det bare være noe vi skal synes være sånn, åh, det så fantastisk med samisk kunst og sånn og sånn og sånn, men vi bryr oss ikke om den samiske livsstilen. Og på Fosen utenfor Trøndelag, når de skal bygge vindmøllepark, så ble det jo en kamp som gikk til rettsapparatet I forhold til urfolks rettigheter, hvor de som drev med reindrift, altså samisk reindrift på Fosen faktisk tappte, hvor det skulle bygges vindmøllepark, og hvor da de samiske folka ble invitert til å komme og lage mat på åpningen av den vindmølleparken da.
0: Hvilket de...
1: Ja, og det jo helt groteskt at man skal bare altså, bruke det som en eller annen sånn, sånn kulørt pynt da
0: ja.
1: Samtidig som man bare står og pisser på ja. Historie, kultur, tradisjoner livsvilkår da
0: man faktisk stjal jo egentlig alt fra de da på et eller annet tidspunkt I
1: ja.
0: Tiden
1: ja. Håper alle I Norge og I hvert fall alle de kule folka som hører på Radio Rakel kan ha som nyttårsforsett at man skal lære seg både å si noe på samisk men også noe om situasjonen for samisk befolkning I Norge I dag.
0: Ja, og kanskje kjenner du, det, kan man kjenne en samisk person eller en same uten at man vet det selv?
1: Det kan man jo helt sikkert, og det jo, altså, men så et sånt spørsmål, hva det å være same? Det liksom genetisk? Det identitet? Hva det liksom? Det sånn, jeg vil jo ikke støtte noe sånn genetisk identitetsopplegg på noe som helst vis I hvert fall, men det jo mange som kan oppleve at de har en samisk familiebakgrunn da og da snakker de vel om den en sånn melankoli at man på en måte har kjent på et savn at det finnes et tomrom I familien jeg har snakket med masse folk som har sånn ja, nå, og da skjønte jeg at vi var samiske og nå skjønte jeg hvorfor bestemor og bestefar alltid snakket samiske, så veldig mange har jo vokst opp med en sånn avvisning og vi norske man lærer ikke barna sine norsk altså fordi at det å snakke samisk eller være samisk noe som fortsatt møter såpass mye fordommer og men hvert har gir hardt folk
0: ja, og harde folk, det det vi lever og ånder for her på Radio Rakel portrettet med gjest Trine Krigsvold Haagensen som nåværende fungerende redaktør skal vi spille en låt til da siden vi faktisk her for å høre på noen låter som du har hatt opp igjennom
1: ja.
0: I ditt minne
1: Ja, det ribbelet bit.
0: Så da spurte jeg jo om en låt jeg, som vi kan kalle Guilty Pleasure.
1: Ja, og da må jeg få lov å si at...
0: Vent litt, først må jeg bare høre, hva definerer du som en Guilty Pleasure?
1: Ja, det det jeg gjerne vil få lov å si, oh, ja. Fordi jeg har ingen Guilty Pleasures.
0: Nei.
1: Fordi for meg pleasure, pleasure. Ja. Og så, hvorfor skal jeg skamme meg over det?
0: Nei, men det det, Guilty Pleasure, hva betyr det? Og betyr det nødvendigvis negativ til skam?
1: Ja, det gjør det.
0: Skyldig?
1: Det jo liksom, har du noe du hører på som du egentlig skammer deg litt over? Ja, eller, noe du liker som du egentlig synes?
0: Da flau over å høre
1: ja.
0: På? Fordi du ikke tør å si det til noen?
1: Ja, altså, gidd da.
0: Ja, jeg tror alle vet egentlig hva
1: altså,
0: det
1: Så folk spør sånn, guilty pleasure, jeg liker Whitney Houston, eller hva som helst, da bare sånn, okay. ja, ja, men hvis du liker det, kjør på.
0: Ja, men også guilty. Ja, men fortell videre.
1: Vær raus. Nei, altså, det bare det, at det, altså, hvorfor skal jeg skamme meg over noe jeg liker?
0: Det skal du ikke. Men det altså da en låt som du kan fortelle litt om, Guilty Pleasure. Den heter jo, du vet...
1: Jeg husker ikke hva jeg sendte til deg, ja.
0: You fucked up.
1: Oh!
0: Med Ween.
1: Jo, altså... jeg skal si... jeg kan si det hvorfor jeg valgte akkurat den låta, fordi det virkelig ikke en guilty pleasure, det en veldig deilig, deilig pleasure.
0: Mm-hmm.
1: Særlig hvis jeg jævla forbanna på noen, eller...
0: Så du egentlig laget en egen oppgave, du?
1: Ja, nei, men altså, det som guilty med den at den jo litt sånn you fucking nazi whore, så det sånn, den guilty I den forstanden at det ikke the ordinary Radio Rakel repertoire.
0: Oh ja, så den ikke passer inn.
1: Fordi den kunne sikkert også blitt sett på som litt sånn kvinnehatende, så vidt jeg har forstått, så den her skrevet av vokalisten da han var sånn cirka 17 år gammel til mora si.
0: Oh.
1: Og vi har vel alle, inkludert mine barn, i tider hatt et trøblet forhold
0: litt anstrengt forhold
1: med mora vår, altså mange av oss har hatt det
0: ja.
1: Det heller ikke guilty, det noe vi skal gjennom men sangen kan passe til hvem som helst uansett om det damer eller menn men det kan være sånn deilig å få ut litt steam innimellom
0: ja.
1: Og da kan man sette på den låten her kan man spille den fryktelig høyt og så kan man bare rage
0: Med steam så mener du litt sånn varme, hete?
1: Ja, ja, altså det bare, det for mye damp I topplokket, og så setter man på den her, og så blir man både, som får både utløp for det, og blir glad.
0: Jeg gleder meg, vi skal sette den på nå, vi, og så ser jeg never her at det kommer jo litt sånn kule låter never, men litt sånn der, oh, yeah, bitches. You fucking...

0: Du hører fortsatt på Pror 30, serien om alle redaksjonene på Radio Rakel. I dag snakker jeg med Trine Krigsvold Haagensen, tidligere redaktør, og dette opptaket ble gjort I 2020.
1: Det var veldig bra.
2: Men...
1: Det var veldig bra, altså, ja.
2: Du enig at det sånn... Det ikke guilty pleasure, men det litt guilty å spille på Radio Rakel.
3: Radio Rakel. The Pussy Radio.
2: Eller?
1: Ja, eller altså, jeg har ikke vært så veldig nøye på det, sånn, hva synger dere om? Altså, hvis... Altså, så den tror jeg Kia hadde likt på Obey-propaganda, faktisk.
2: Ja.
1: Så hun hadde sikkert
2: Det jo en klassiker, så hun, Kia har jeg sikkert hørt den.
1: Ja, jeg likte den jeg også, jeg har jo ikke hørt den før selvfølgelig, for jeg, jo, jeg har hørt mye rart, men ikke noe.
2: Nei, det det som så deilig med musikk, det finnes så uendelig mye der borte, og det ikke så mye sjanger som styrer meg som...
1: Følelsen du får når du hører på
2: det. Ja, kvalitet.
1: Ja, ja.
2: Er det bra, så er det bra.
1: Og så har du flere forskjellige kvalitet, og lydkvalitet, og så har du jo, ikke sant, sjangerkvalitet, og så har du også tekstkvalitet. Men hvis alle de her tingene... Noen ganger så må du høre på en låt kanskje 5 ganger før du liksom, åh, nå liker jeg den plutselig. Mens andre, de bare, første gang du hører den.
2: Ja. Ja, så sitter den, ja.
1: Mm.
2: Som et skudd I nakken.
1: Ja, og så, mm, så er du fanget for resten av livet. Så nå skal jeg komme med en liten runde med sånn random spørsmål. Som jeg har dratt opp fra min cowboyhatt.
2: Skrekk og gru.
1: Jeg har nemlig laget 9 spørsmålsider, men jeg har ikke plass til alle på programmet.
2: Dette jo sånn, kan bare si det at det går sånn rykte på radioen. Alle jo, kommer jo I studio til Line Bliksås med sånn æresfrykt. Fordi det noe vi vet, så det at Line Bliksås enormt godt forberedt. Så vi vet aldri hva som skal skje.
1: Det morsomt,
2: når vi får vrengt sjela vår.
1: Det morsomt at du sier det, for jeg den som minst forberedt av alle dere.
2: Det tror jeg ikke.
1: Jeg tar jo med meg sånn 10 ark bare for å se. Altså, det står ikke noe på de arka, Trine. Se da, det tomme ark. Jeg sitter bare og blar. Det props. Uansett, vi skal stille, eller jeg da, jeg snakker med selv I sånn 2 personer. Vi skal spille stille.
2: Du og paven.
1: Me and the Pope. Flere,
2: the Pope and I. I all ydmykhet.
1: I and the Pope. For eksempel da, Trine, nå kommer det kjappe spørsmål. Hva definisjonen på en perfekt dag for deg?
2: Skog. Bål. Bad. Fo. Bastu. Sove.
1: En deilig
2: Se
1: tur.
2: Se et tre som vokser.
1: Det hørtes deilig ut da.
2: Senke kroppen I vann.
1: Åh, litt kaldt.
2: Åh.
1: Og likevel litt varmt.
2: Ja.
1: Det hørtes deilig ut. Jeg hører nesten altså, myggen summer.
2: Nei, altså, så lenge det ikke sånn bergens vær, altså regn, så kan det godt være hvilken årstid som helst.
1: Ja, så liker du å bade.
2: Det kan egentlig være sjø, skog, fjell, men det å være
1: Utilikt.
2: Ute, og så litt unna asfalt,
1: ja.
2: Litt unna folk, og bare det å bare
1: og unna den bilen.
2: Kjenne at det lukter mos eller sjø, eller et eller annet sånt som du bare, det dagen min.
1: Ja, men det var en nydelig dag.
2: Da sover jeg godt etterpå. Det en god dag hvis jeg kan legge meg og bare...
1: Da får du sove ordentlig.
2: Ja, ja.
1: Åh, så deilig. Og da gjerne med, ikke sant, du kommer hjem nyvask og sengetøy, og alt bare perfekt.
2: Ja.
1: Det min drøm.
2: Så skal man sove under tre.
1: Åh, det har vært deilig. Jeg elsker å sove ute hvis jeg kan. Mm. Jeg vet ikke at jeg gjør det så veldig ofte, men... Og hva det merkeligste sted du har kastet opp?
2: Vel... Det mye å ta av.
1: Hvis du husker.
2: Det jeg husker veldig godt, det var som barn.
1: Mm.
2: Og det ikke sånn nødvendigvis et merkelig sted, som en lokasjon. Men jeg vet ikke, sånn, mange på min alder husker sikkert det, at veldig mange man satt på I bil med, de pumperøyka I bilen.
1: Uff, ja, det var litt så smågrusomt.
2: Ja, tante og onkeren min, de røyka rullings I bilen. Hele tiden bare...
1: Rød tre?
2: Ja, sikkert et eller annet sånt. Og så... Da var det ofte sånn... Jeg må spy! En eller annen unge som ropte tilbake. Det må spy! Og da var det bare bråstoppet inn I veikanten. En unge som måtte løpe ut. Og det jeg husker veldig godt, det var det der med å spy gjennom nesa. Det jævlig.
1: Litt sånn magesyre.
2: Ja, altså, det, nei, altså det verste sånn, altså jeg vet ikke om jeg noensinne har hatt sånn oppkast I voksen alder, men det sånn, du vet, sånn halvfløyd mat som kommer I klumper gjennom nesa og litt setter seg igjen. Nei, det liksom bilen til tante og onkeren min det eneste jeg husker å spy gjennom nesa. Men jeg tror at det vel ikke så uvanlig at balansenerven ikke satt ennå, at man lett blir bilsjuk, og når man får den røykingen
1: opp, I tillegg,
2: fytte helvete.
1: Det barnemishandling.
2: Virkelig.
1: Fy faen. Skjerp dere mødre og fedre. Og
2: ja, det vel ikke så vanlig lenger nå, heldigvis.
1: Nei, men altså fortsatt sikkert noen som tar seg en liten blå, så da skulle jeg ønske det var noe helt annet enn nikotin. Vi hopper videre til neste spørsmål. Og det skal vi se, ja, hvis du våknet opp I morgen med en ny skill, altså en ny, ikke sant, hva heter det på norsk, evne, hva hadde det vært?
2: Fly.
1: Ja, uten hjelpemidler. Fly, det deilig da, du vil sveve.
2: Mm.
1: Jeg har drømt en gang på ordentlig hele mitt liv at jeg flydd, som jeg husker, og da var jeg sånn kanskje 15-16, da fløy jeg over Klyve og bort til Skien. Det var sommer, og det var liksom over tretoppene, sånn 20 meter, 30 meter over. Men at man ruller seg etter, mens jeg fløy. Jo, men det gjorde jo ikke noe det, men...
2: Altså, jeg har drømt mange ganger at jeg kunne fly, og det alltid en vidunderlig, vidunderlig følelse.
1: Mm.
2: Og jeg husker også en gang som barn. Da var jeg veldig liten, sikkert 7 år. Og så tenkte jeg at kanskje det sånn at grunnen til at ikke jeg kan fly... At ikke jeg tror hardt nok
1: ja.
2: Så da tenkte jeg sånn Nå må jeg satse alt Og så må jeg tro hardt nok Og så må jeg bare gå all in Og da husker jeg bare løp nedover bakken Og tok sats Og så kastet jeg meg fremover for å fly Og så bare bang Ned I bakken Og der lå jeg lang som jeg var
1: Ja, du prøvde jo hvertfall da
2: Men jeg var faktisk med Jeg fikk kjøre en del småfly som barn og da fløy vi også til Østre Æra, som norsk rikssenter for fallskjermhopping. Og da ble jeg veldig sånn opptatt av at jeg skulle hoppe fallskjerm, så det har jeg faktisk også gjort da. Det,
1: Oi, var det...
2: Var der en sesong og tok fallskjermlappen og hoppet.
1: Var det, altså, I magen? Kiler det I magen? Eller ble du vant til...
2: Ja...
1: var det et kvalm da, som I bilen?
2: Nei, overhovedet ikke, det, men nei, det var ikke noe for meg in the long run, men det gøy jeg har gjort det.
1: Så du var der en periode du tok?
2: Ja, jeg tok fallskjermlappen faktisk.
1: Ja, jøss, har du noe annet du har tatt da? Har du tatt noen andre lapp? Eller
2: jeg har førekort på bil.
1: Ja, men ikke eller traktor?
2: Jeg kan kjøre traktor.
1: Mm.
2: Snøskuter, moped. Motorsykkel har jeg aldri kjørt.
1: Ikke gjør det heller, for da kan du dø.
2: Jeg har kjørt seilbåt, men jeg hadde ikke sendt meg av gårde på en seilbåt alene.
1: Nei, ikke jeg heller. Eller med meg. Jeg hadde ikke vært på den båten som...
2: Det har vært kult å prøve å kjøre tog.
1: Ja, det går på skinner da.
2: Ja, men det nok ikke bare.
1: Men hva med T-banen I Oslo da?
2: Det sikkert gøy det, ja.
1: Det som deilig med T-banen I Oslo, at de har sotet vinduet, og du kan ikke si hei, sjåføren, fordi jeg på en måte lukket inne, det ingen som vet hvem de Det kan være, ikke sant, hvem som helst.
2: Ja.
1: Erna Solberg, kanskje, kjører rundt.
2: Ja.
1: Da var det nesten slutten på de random spørsmålene. Jeg har et par til, veldig kjapt.
2: Nå som jeg begynte å bli vant til det.
1: Ja, ja det kommer flere. Hva synes du om hagenisser?
2: jeg synes, ja, jeg merker at jeg blir sånn kjedelig person, men jeg synes det gøy at ting litt forskjellige.
1: Vil du ha den? Jeg vil helst ha den fontene.
2: Ja, jeg vil ha fontene, hagenisse. Mm. Det en veldig morsom scene I Kampen for tilværelsen, den serien som gikk på NRK.
1: Neida. Det jeg som kom I kjeldespåten.
2: Hvor de veldig middelklasse, hvite, beskyttet folka på Ullevål Hage, vi skal ansette en vaktmester.
1: Ja.
2: Og da bestemmer de seg til slutt, da, for de har flere kandidater, noen mer eller mindre kvalifiserte.
1: Mm-hmm.
2: Men de bestemmer seg for den pakistanske vaktmesteren, fordi at da kan barna øve seg på å se noen brune eller noen som annerledes enn dem da. Det skal litt langt å dra ned på Grønland.
1: Different complexion of the skin.
2: Ja, ja, og da skal, de sånn ekstremt sånn, påtatt rause liksom. Men så tar han pakistanske vaktmesteren, når han får dette, den vaktmesterboligen, så bygger han opp en sånn skikkelig kitschig pakistansk fontene i hagen. Og da... og da blir de sånn tror egentlig ikke dette lov for det synes de veldig, veldig vondt å se på at de skal liksom belemres med denne smaken I det borettslaget men jeg tror at hvis jeg hadde kommet I et sånt der forstadsnabolag hvor det var sånn, nå har vi gjort det pent med alle disse hagenissene sånn og sånn så tror jeg det litt skrekkelig så jeg tror svaret mitt ja til hagenisser hvis det bryter med
1: normene?
2: Ja, normene og en sånn gjengstilværelse, eller...
1: Jeg skjønner, ja til liksom, nymalet hus, så lenge det
2: knall. Jo, men altså, hva altså, på den ene siden så det bare nok en sånn jævlig nipseting, ikke sant? Det bare helt horror. Men på en annen side så det et sånn der underlig overskuddsprosjekt med bare sånn... Altså, hva skjer egentlig I huene de folk som går og kjøper en hagenisse? Det superfascinerende.
1: Men jeg tenker jo mer også... Du kan ikke bare male et hus heller I et nabolag, liksom, knallblått, eller lyse selge seg skurt, hvis du vil.
2: Ja, ja, altså det var en fyr rett ved Beitostølen, husker jeg. Gammel onkel der, veldig artig fyr. Han hadde malt huset sitt I kjempemasse forskjellige farger. Så det så litt ut som huset til Pippi.
1: Oi, men det kjempegul.
2: Og da var det veldig mange som stoppet for å ta bilder av huset hans, og da begynte han å henge opp sånne svære skilter rundt huset. Det sto sånn, ikke ta

0: deilig, litt mer dynastie inn I hverdagen, og også sånn dynastie også for de som ikke har så mye penger som familien Carrington kjører på.
1: Ja, og du kan jo kjøpe altså litt glitter og stas, og du kan jo velge hva du synes stas selv da. Liker du den der, ikke sant, glitter og sånn svære gull og messing, eller liker du strømlinja, så lenge det ser eksklusivt ut?
0: Ja, men det en dimensjon til for det her, for jeg kan bli litt sånn sliten noen ganger å se sånn til jul, at det sånn 12 milliarder lyslenker overalt, så tenker jeg sånn, herregud, hvor mye energi tar egentlig det her? Right on. Yeah.
2: Radio Rakel. That's delicious.
1: Oh. Ja, skal vi hoppe videre da? Jeg spurte jo deg også om en kvinnelig norsk artist.
0: Ja, kvinnelig norsk artist, ja. Altså, jeg har da faktisk, jeg har, altså sånn, det veldig mange kvinnelige norske artister som selvfølgelig fortjener mer oppmerksomhet. Mm. Det skal det ikke være noe tvil om. Men det kom altså en plate I fjor som slo meg I bakken.
1: Ja.
0: Og som det undrer meg så innmari at denne plata ikke bare... har tatt verden med storm for jeg synes den helt fantastisk og det altså et oppdragsverk som Sandra Kolstad fikk av, jeg tror det var samlaget hvis jeg har kunnskapen på stell her, men det var altså da å tonesette dikt av Jon Fosse Yes. Og Sandra Kolstad jo sånn, hun jo relativt kjent. Jeg tenker hun kunne sikkert, jeg vet ikke hva det som gjør at hun ikke slår igjennom og blir liksom enda større. Men med seg på laget til denne plata så har hun jo fått med seg et vidunderlig entourage av artister som med og fortolker disse diktene. Og da har jeg valgt... Det veldig, veldig korte låter på den platen her, da. Men jeg har valgt en låt med Tuva Syversen fra Valkyrien All Stars. Mm. Og jeg kommer sikkert til å begynne å gråte når vi hører på den. Mm. Det altså Sandra Kolstad og Tuva Syversen har våre

0: fantastisk, altså.
1: Fytte satan, det bra.
0: Men dette her var jo nydelig, har våre med Sandra Kolstad, Jan mm-hmm. Fosse og Tuva Syversen.
1: Mm-hmm. Dikta Jon Fosse, tonesatt av Sandra Kolstad, vokal Tuva Syversen. Og jeg skjønner ikke, jeg synes det her så vondt, gærlig bra, at Det gir ikke mening for meg at ikke den sangen her har ridd landet som en storm.
0: Ja, og den skulle ønske vært lenge, men nå fikk jeg sånn, den her kunne blitt også sånn der poplåt. Som du kunne liksom
1: altså, du må bare gå igjen og til høre på hele denne plata, Line, for den vokser også veldig på deg. Til og med de låtene du tenker i begynnelsen, bare sånn, yeah. Mm. Så hører du på de et par ganger, og så åpner

0: seg. Det er det som er så fantastisk med musikk. Man møter jo også musikk med fordommer. Og de kan vokse ja. På deg. Og
1: jeg har noen fordommer på musikk, og det jo spesielt sånn, du vet, sånn, jeg kaller det strobe-metall. Strobelys-metall.
0: ja.
1: Da får jeg veldig sånn... Og så er jeg litt sånn, jeg blir litt stresset hvis det sånn, sånn ja. Vet ikke helt hva det men ja. Eller en mars eller sånn, jeg vet ikke.
0: Ja. Ja, men kontekst har alltid veldig mye å si, så det jo veldig mye musikk man kan høre på og kose seg med, men yes. kanskje ikke man setter på det hjemme, men ja. I riktig lag.
1: Ja, ikke sant?
0: Men hadde jeg får lov å spille en sånn norsk damelåt til, eller?
1: Ja, vi hadde jo, du har en norsk kvinnelig artist til. Som du,
0: ja, og det er litt urettferdig å si at det er en norsk kvinnelig artist som ikke har fått nok oppmerksomhet, fordi nå snakker vi om Dolly. Og da snakker vi altså om den plata. Ja, altså vi snakker om Dolly før de ble Dolly Deluxe.
1: Ja.
0: Og det er jo faktisk et veldig kjent norsk band. Men det er en låt, på den første plata der, som så bra at jeg vil nesten si at det må jo være faktisk Norges historiens beste poplåt.
1: Ja, det såpass,
0: ja. Ja, ja. Yes. Det her må bare ta lytterne med storm.
1: Hvor gamle var de på den alderen her, da, som, når de lagde den låta?
0: Nei, da tror jeg ikke de var mer enn sikkert 20 år, eller... Altså, nyutklekket russ.
1: Ja, de ser jo veldig unge ut når jeg googlet dem på internett.
0: Jeg var faktisk Dolly Deluxe på karneval på barneskolen, sammen med venninna mi.
1: Oi, husker du, var det sånn glitter og stas?
0: Nei, altså det var faktisk også i forbindelse med Melodi Grand Prix.
1: Ja.
0: Hvor de, og Gud vet hva det kan ha vært, altså det må jo ha vært. Når vant Bobby Soxa, det var 85 eller 86.
1: Ja, for det husker til og med jeg.
0: Altså, det må ha vært året før eller etter det, tror jeg, hvor de hadde låta Lenge leve livet. Og da hadde de et sånt spesielt matchende kostyme, så sto de litt i sånn skibevegelser. Og så vi hadde på oss matchende klær med sånne oransje belter. Men samme av det, det altså denne låta, Under snø, under sne, som må bare kanoniseres som kanskje Norges historiens feteste poplåt.
1: Og lytterne der ute, dere kan jo finne den på spillelisten.

0: Nydelig låt der altså.
1: Fra... Det så totalgesamt skjønt.
0: Ja, men, altså jeg liker dette her, det minner meg om, altså før jeg var født da. jeg var jo født, men hvor det fra?
1: Ja, ja. Jeg setter en wild guess på 1981.
0: Ja, da var jeg født dessverre, men uansett, det minner meg litt om sånn der, ikke new wave, men liksom...
1: Ja, ja, men det jo riktig tid sånn sett, altså, men det jo også et eller annet sånn ekstremt... altså, det jo både liksom... Jeg kan jo ikke dette komposisjonsspråket, men...
0: det I hvert fall det lyder jo deilig, og du føler at det bare den pianogreien der... Dang, dang,
1: dang, dang. Ja, altså, det så massivt og barokt på et eller annet vis. Altså, ikke barokk. Folk på musikkvitenskap må misforstå meg rett ja. Når jeg sier det, men... Den kjører på med symfonier, akkorder, barokk, eller hva søren det heter. Altså, det bare sånn... Less... is not more. Du hører jo at det her folk med musikkompetanse. Det ikke noen som bare mæler sammen noe, liksom. Det gjennomtenkt og totalt.
0: Og jeg skulle ønske jeg kunne lage sånne ting. Skal vi høre på en låt til, vi? Fordi det var jo en låt som jeg spurte om, som er da en låt som du har pugget, da, eller pugget teksten på.
1: Ja, det vel ikke meningen at jeg skal nå...
0: Nå skal du ta en live freestyle, eller? Men den husker du da, spørsmålet var jo en låt som du husker du har pugget på når du var yngre, eller det kan ha vært i går også, som du liksom har pugget teksten på. Var ikke det spørsmålet? Ja.
1: Nei, altså dette her var jo på et tidspunkt hvor endelig kringkastingsmonopolet var oppløst i Norge. Så lokalradioer, deriblant Radio Rakel, plutselig fikk lov å fylle de tusen hjem med musikk og friske og råttende tanker.
0: Det på alle de artistene som ønsker å dele musikken.
1: Ja. Ja. Og da var jo det her, altså jeg og noen venner, vi var sånn lokalradioplagere.
0: Plagere?
1: Så, ja, ja, altså det var jo også sånn...
0: Rinker.
1: Så jeg kunne godt tatt denne låta med sånn, en låt fra tenårene.
0: Ja.
1: Hvor,
0: for du var i tenårene når dette skjedde.
1: Ja, så det var det der med... Ja, altså den her jo på en måte eldre enn... Denne her låta her vel fra tidlig 80-tall, tenker jeg. Sånn at, men den kom kanskje litt senere i hvert fall til meg. Så dette var jo en av de låtene jeg syntes var sykt kult å lære teksten utenoppå, og også ringe inn til lokalradioen. De hadde sånne fredagssendinger, for da hadde de sånn... At folk kunne ringe inn... Og så var vi bare utrolig slitsomme og jævlig folk. Og da trengte vi sånn, ja, kan vi få synge en sang, eller kan vi få rappe, eller sånne sånn. Og da var det her en av de vi liksom dro på radioen da. Min radiodebut, kan vi si.
0: Wow, fy fader, skal vi høre på den da?
1: Men det også liksom litt sånn som den Ween-låta vi hørte på i Stas, eller Nina Simone-låta. Så det her også en eller annen sånn... life song, ja. Eller en sånn livsmelodi, en sånn overlevelseslåt som du kan høre på når du kjenner at nå, hit men ikke lenger, nå holder det, nå bare...
0: That's the last straw.
1: Yes, det den låta her.
0: The camel's back is broken.
1: Yes.
0: So let's do some Grandmaster
1: Flash. Og låta

0: Girl Blends.
1: Veldig bra. Dette er jo midt i blinken, Trine.
2: Altså, jeg har jo... Jeg føler at det var en innertid. Radio Rakel er second home.
1: Og det er jo da FM 99,3. Og her kan du bli tekniker, og du kan bli programleder, journalist, spire, eller du kan være. Og vi er jo veldig opptatt av å fronte for eksempel kvinnelige norske artister, og jeg lurer på, bare altså, hvorfor sender ikke folk oss egentlig mer musikkfiler? Altså hvis du har laget låter, send oss MP3, eller FLAC, eller VAV, så kan vi få lov å spille på radioen. Send oss musikkfilen deres, dere som lager musikk.
2: Join the havoc.
1: Yes, så kan vi spre tonene omkring i verden.
2: Det er så mye kompetente, flinke folk som lager så utrolig mye forskjellig innenfor alle mulige radiosjangere, og som har så mye driv og guts og bare kjøre på. Jeg vil først og fremst si takk til alle som lager radio, og takk til alle lytterne. Og så har jeg fått lov å velge en låt helt til slutt.
1: Ja, det er det.
2: Jeg har valgt en kvinnelig artist fra Marokko, og hun har denne enorme kraften. Altså, alle låtene hennes er dritfete, og så er det denne, altså ringen er sluttet nå, for vi begynte jo med Melodi Grand Prix 1983 Spania, sant? Og denne flamenco-artisten, altså la oss nå bare høre på det marokkanske fjellfolket.
1: Nå kommer den, dritbra. Åh! Oh.

0: Du har hørt på Pror 30, serien om alle redaksjonene på Radio Rakel I forbindelse med vårt 40-årsjubileum. I denne første episoden snakket jeg med Trine Krigsvold Haagensen, vår tidligere redaktør fra 2020. Mandager fremover, mellom 20 og 22 på kvelden, så får du høre en splitter ny episode, hvor du blir kjent med engasjerte folk I ledende verv, og også de forskjellige redaksjonene. Jeg begynte å lage denne serien I 2019. Denne episoden ble spilt inn I 2020. Mandag 12. september, mellom 20 og 22, får du høre vår splitter nye serie, Pror 30. Radio Rakel fyller 40 år I år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.
1: Hei, jeg Jeanette Söderström, og du hører på Pror 30. Var det Pror 30? På Radio Rakel FM 99,3.
2: Radio Rakel FM 99,3. Rakel FM 99,3.